Zgodbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav z prvega programa Radia Slovenija. Z vami sva pred mikrofonom Anja Rupel, za mešalno mizo pa Liam Samsa. Tako kot je bila v 80-ih za popularno glasbo pomembna in revolucionarna televizija MTV, ki je 24 ur na dan vrtela videospote in smo glasbo začeli tudi gledati, ne samo poslušati, je bil v novem tisočletju za glasbeno industrijo pomemben razvoj platforme YouTube. V Godbah z godbo bomo slišali 10 skladb, ki so najbolj predvajane in z največ ogledi vseh časov na YouTubu. Na 10. mestu je 4,4 milijarde ogledov Katy Perry in skladba, ki je šla leta 2013, Roar. Na 9. pa imajo prav toliko ogledov Maroon 5 in njihova skladba iz leta 2014, Sugar.

Platformo YouTube so leta 2005 ustvarili Chad Hurley, Steve Chen in Javed Karim in je bila prvotno namenjena za zmenke z video predstavitvami, a se koncept ni obnesel. Ustanovitelji so zato spremenili namembnost YouTube-a v splošno deljenje videoposnetkov. 4,5 milijard ogledov imajo na YouTube-u One Republic skladbo Counting Stars, še malo več pa Shakira svojo nogometno himno iz leta 2010 Waka Waka. Lay.

Podjetje YouTube je s časom raslo, a je vseeno imelo kar veliko izgubo. Zato so podjetni fantje leta 2006 YouTube prodali Googlu in to za 1,65 milijard dolarjev. To je bila odlična poteza, saj je platforma zacvetela. Leta 2007 je uvedla delitev prihodkov od oglaševanja za ustvarjalce in vse več glasbenikov in založb je začelo svoje glasbene videospote deliti na tej platformi in vse več ljudi si je svoje priljubljene glasbenike in skladbe ter spote pogledalo prav tam. 5,9 milijard ogledov sta vsem tem času od ustanovitve YouTube-a zbrala Mark Ronson in Bruno Mars z njuno skladbo Uptown Funk. Še več pa južnokorejski reper, pevec, tekstopisec in glasbeni producent, ki je obnoril svet leta 2012 s svojim plesom in skladbo Gangnam Style.

0: of you.
1: YouTube je še vedno ena pomembnejših in vplivnejših platform v glasbeni industriji. Za glasbenike, založbe in poslušalce ne deluje le kot videoportal, temveč kot ključni globalni iskalnik, pretočni servis in družbeno omrežje hkrati. V Godba zgodbo ste slišali skladbe, ki so najbolj gledane in predvajane skladbe vseh časov na platformi YouTube. Na drugem mestu sta 7,1 milijarda ogledov Wiz Khalifa in Charlie Puth skladbo See You Again.

0: Poslušali ste Godbe zgodbo, Anja in Liam se poslavljava skladbo, ki je na prvem mestu največkrat poslušanih oziroma gledanih videospotov. Leta 2017 je v svet poslala Luis Fonsi in Daddy Yankee. To je seveda Despacito, ki je do sedaj zbrala 9,1 milijarda ogledov. Do prihodnjič, lep glasbeni pozdrav!
1: Ay.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo na povabilo predsednice Islandije Hale Tomas Dotir udeležila aktivnosti v okviru obeležitve 40. obletnice vrha v Reykjaviku med takratnima predsednikoma Sovjetske zveze Mihajlom Gorbačovom in Združenih držav Ronaldom Reaganom. Srečanje bo povezalo predstavnike politike, mednarodnih odnosov, tehnologije, gospodarstva in medijev v neformalnem pogovoru o prihodnosti mednarodne skupnosti. Francoz Paul Sexas je zmagovalec zadnjega kolesarskega spomenika v sezoni dirke po Lombardiji. Z 20 leti je postal najmlajši zmagovalec te prestižne preizkušnje 120-letno zgodovino. Drugi je bil Španec Enrik Mas, tretji pa domačin Giulio Ciccone. Slovencev tokrat ni bilo v ospredju. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Erie v ameriški zvezni državi Pensilvanija je bilo v streljanju ubitih 9 ljudi. Po podatkih tamkajšnje policije naj bi 45-letnik ustrelil 7 družinskih članov in družinskega prijatelja, na to pa je sodil še sebi. Med ubitimi naj bi bili tudi otroci in nosečnica. Motiv za napad še ni znan. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pregledala približno 50 tisoč izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi, poročajo lokalni mediji. Doslej so zabeležili več kot 230 incidentov, pri čemer okoliščine še preiskujejo. V omenjenih napadih je bila ubita ena oseba, več je bilo ranjenih. Čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, je v torek pričakovana nova, a zelo majhna pocenitev pogonskih goriv. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel za še nekoliko manj. Ocene časopisa Finance temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin. Košarkarji Perspektive Ilirije so v 3. krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Izgubila je tudi ljubljanska Olimpija, ki jo je 70-69 premagal Široki Brijeg. Zjutraj in pod dopoldan bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri se bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

bežalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Čez 2 uri bo več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1,600,000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Trump je medtem pozval k zamenjavi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki nasprotuje izvozu ruske nafte. V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo po poročanju tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Po njihovih podatkih so med smrtnimi žrtvami poleg domačinov tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim napadom na hutijevce, ki jih podpira Iran. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700,000 ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Na domačih tleh se bo predstavilo 12 slovenskih igralcev, med mešanimi dvojicami bosta prvo v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar, ki bosta ob 9 zaigrala v prvem predkrogu. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature so od 5 do 14, dnevne bodo do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu na cesti Ljubljanica-Vrhnika bo zaradi popravila vozišča do 20 zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro, voščim, lepo pozdravljeni v drugi oktobrski nedelji. Jutrenjo ekipo na prvem pa sestavljata še tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Jure Franko. Svetli del dneva se bo danes začel 13 minut čez 7, mi pa vam na prvem takole že več kot 2 uri prej povemo nekaj podrobnosti iz današnjega jutranjega

leta knjigobežnice. Za več vsebin prepletenih z glasbo po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka, pa torej vabljeni k poslušanju nedeljskega jutra na prvem. Začenjamo pa slovenskim oktetom.

0: hkrati.
1: Še eno nedeljsko jutranjo vsebino omenimo, pred sedmo bodo na sporedu novi napotki in v novi izdaji bomo obiskali kolesarsko stezo Primoža Rogliča. Dolga je približno 10 km in povezuje kraje Orehovica, Izlake, Loke pri Zagorju, Kisovec ter Zagorje ob Savi. Kolesarska steza je bila v občini Zagorje odprta pred dvema letoma. Eden njenih osrednjih delov je park Primoža Rogliča, kamor redno prihajajo tudi ne kolesarji. Tako je Andrej Gradišar za napotke povedal predstavnik občine Luka Tori.
2: Spominski park, ki je bil zgrajen v sklopu kolesarske steze. Tukaj vidimo olimpijske zlate olimpijske kroge, njegove zmage iz Tokija leta 2020 in pa obeležbo vseh njegovih pomembnejših zmag na zlatih ploščicah.
3: To je postojanka marsikoga, nekateri pravzaprav tudi zaradi tega. To je eden njihovih glavnih ciljev, zakaj pridejo sem v bližino Kisovca. Ne?
2: Res je, regionalna cesta, ki pelje mimo parka, ko se pelješ mimo, vse skozi se ustavljajo ljudje, se slikajo.
1: Ja, in sliko iz parka boste danes tekom dneva videli tudi na našem Facebook profilu. Še prej, torej 15 pred sedmo, pa vam bomo v poslušanje ponudili reportažo z kolesarske steze Primoža Rogliča, torej v tokratnih napotkih. Zdaj pa je 9 minut čez peto, še nekaj glasbe, potem pa se podrobneje posvetimo vremenu.

0: Zasedbo Catalena smo slišali, zdaj le 19 minut čez peto, pa je na prvem čas. Za podrobnejši pregled vremena, vremenske napovedi, takole pravi, danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature od 5 do 11, ob morju okrog 14, najvišje dnevne pa nato od 13 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost nato prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala tudi kakšna ploha, jutri pa bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in v sredo bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah. Takšni so torej obeti, kakšne pa so bile temperature po državi, izmerjene ob petih, preverimo zdaj.
1: Ljubljana pretežno oblačno in 13 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 12, Slovenjgradec pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 12, Murska Sobota oblačno 11, Novo mesto oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, Lisca v oblakih 8 stopinj, Postojna zmerno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici jasno 12. Rateče 8, Rogla 6, Celje 12, Maribor 11, Krško 12, Črnomelj 13, Kočevje 11, Koper 18 in Triglav Kredarica ob 5, delno oblačno minus 1 stopinja, piha severozahodnik 13 km/h.

Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Takole natanko pol šestih kažejo kazalci, kar pomeni, da je zdaj le čas, da bomo slišali sredino jutranjo oddajo Pod pokrovko, v kateri smo govorili o teksturi hrane, predvsem o hrustljavosti. Zakaj nam je všeč, ko hrana hrusta, zakaj nam je neka tekstura prijetna, druga pa nas lahko popolnoma odvrne in zakaj je lahko ista hrana za nekoga poslastica, za drugega pa nekaj, česar ne bi nikoli pojedel. Tekstura hrane pomembno vpliva na to, kako jo doživljamo, od zvoka in občutka v ustih do predstave o svežini in kakovosti. Naše preference pa se oblikujejo že v otroštvu, na nje vplivajo tudi kultura, izkušnje in pričakovanja. Oddajo pripravila Nataša Rašel Šoster.
1: Pod pokrovko.
2: Čutila imajo pri sprejemanju hrane pomembno vlogo. Odločajo o tem, kaj nas pritegne in kaj bomo pokusili oziroma zaužili. Ena ključnih senzoričnih lastnosti je tekstura. Te ne zaznavamo samo z eno vrsto receptorjev, kot na primer okus, ampak pri njenem prepoznavanju sodeluje več čutil, od vida in sluha do dotika in občutkov v ustni votlini.
3: Tako govorimo pravzaprav o vidni teksturi, se pravi že tisto, kar lahko kot neke površinske lastnosti zaznavamo samim opazovanjem, se pravi z vidom, kot potem tudi slušna tekstura, to zelo pogosto recimo pri nekih takih suhih, hrustljajočih hrani zaznavamo in pa potem še ta taktilna tekstura, kar zaznavamo pač z receptori za tip in pa z mehanskimi receptori. To je pa predvsem tisto, kar se nam potem dogaja v ustih, se pravi od tistega prvega ugriza pa potem do žvečenja in do tega, ko pogoltnemo.
2: Sogovornica v tokratni oddaji Pod pokrovko je Mojca Korošec, izredna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Če bi ta hrustljavi in sočni čips jedli v kašasti ali kakšni drugi neobičajni obliki, bi ga doživljali povsem drugače.
3: Čips je že, če bi recimo ga pustili takole v neki sklečki dva dni na pultu, ko bi se navlažil, a ne, nam sigurno ne bi bil več všeč. Zato, ker bi bil razmočen, ne bi imel več te hrustljavosti, a ne, in poleg tega, da bi zaznavali samo teksturo drugače, a ne, da ne bi imel več nekak te intenzivnosti pri grizljanju, a ne, da nam ne bi tega užitka dajalo, bi to vpliva tudi drugače na zaznavo potem recimo še samega okusa in pa arome. Predvsej bolj bi potem do tistega recimo do okušanja prišla sama aroma po maščobi, v kateri je bil ocvrt, kar bi bilo pa za nas sigurno manj privlačno, kot pa recimo tole, ko se stakolo teksturo. Ne.
2: Dovolj je že malo vlage, pa čips izgubi svojo značilno hrustljavost. Z njo izgine tudi akustični oziroma zvočni užitek pri jedi. Tekstura tako vpliva na sprejemljivost hrane, na občutek zadovoljstva in celo na občutek sitosti.
3: Recimo sama žvečljivost, koliko manipulacije, koliko moramo mi žvečiti neko živilo, pomeni, da nas to živilo lahko, se pravi, da nas lahko tudi prej nasiti, če se bomo morali z njim veliko ukvarjati, a ne? Ali pa da nam da neke, morda neke hedonske dodatne užitke, tako kot je eno hrustljanje, se pravi, kakšni krispi, sneki in tako naprej, takrat, ko se želimo malo razvedriti. A ne? Ali pa spet, da nam da eno tak prijeten, kot tak pomirjajoč mogoče občutek, malo kakšna prijetno topljiva čokolada, morda tudi malo ta ekstrem hladnejšega, sprav hladnega, nižje temperature in pa topljenja, kot ga zaznavamo pri sladoledu.
2: Tekstura lahko vpliva tudi na to, katera živila izbiramo ob različnih delih dneva. Zjutraj, ko se prebavni sistem šele prebuja, pogosto sežemo po drugačni, v tem smislu manj zahtevni hrani.
3: Tudi tukaj že ločimo, sprav zjutraj, ko še nismo povsem zbojeni, nam pašejo morda nekoliko bolj take kot močnate jedi, se pravi ne pretrde, tudi ne preveč vlaknate, medtem ko potem pri kosilu si pa že želimo, ko je pa tudi ta kompleksnost na krožniku nekoliko večja, a ne, si pa že želimo neko raznovrstnost tekstur. Ne.
1: Pod pokrovko.
2: Zakaj je prav hrustljavost lastnost živil, ki je tako privlačna? In kakšno vlogo ima pri tem zvok? Si predstavljate, da bi neko glasno hrustljavo živilo, recimo napolitanke ali čips, pojedli brez zvoka oziroma v prostoru, kjer svojega grizljanja sploh ne bi slišali?
3: No, bi so ene raziskave so bile delane, naprimer, ko so spremenili frekvenco zvoka v prostoru, kjer so recimo ljudje potem jedli ali smokije ali čipse. A ne? In recimo znižali so frekvenco in v tem primeru se je ljudem zdelo, kot da jejo nekaj plehkega, predvsem manj hrustljavega, ne? Oziroma so tisto intenziteto hrustljavosti pač na lestvici, s katero so merali, so označili kot nižjo, kot dejansko v prostoru, ki je bil recimo brez zvoka oziroma kot v nekem običajnem prostoru. Ne?
2: Jemo torej tudi z ušesi. Živila, ki jih hrustljajo, so praviloma bolj privlačna. Razlogi za to so lahko evolucijski, nevrološki in psihološki. Z drobljenjem hrane podzavestno sproščamo stres in napetost. Izkušnja prehranjevanje naredi bolj dinamično, zvok pa lahko vpliva tudi na naše doživljanje svežine in kakovosti hrane.
3: In ta hrustljavost recimo pri zeleni se sliši že takole ob prelomu. Pravi, to je ta sočna hrustljavost, ko pravzaprav porušimo samo strukturo rastlinskih celic, ali pa potem neka hrustljavost, tako kot je smoki, ki pa slišimo, da je drugačna, se pravi na drugih frekvencah. To je že ta zvočna tekstura. Ne? Potem pa ja, če bi recimo neko tako suho živilo žvečili, kot so smoki, podobno recimo lahko potem tudi čips, a ne, tudi imamo pravzaprav različne tehnike, kako ocenjujemo posamezne teksturne lastnosti. Naprimer trdota, tist prvi ugriz zdaj, ali s prednjimi zobmi in pa potem naprej mletje s kočniki. A ne. Tudi tukaj tako po zvoku, kot tudi po naši vloženi sili, a ne, lahko ugotavljamo, da se pravi, da gre za razliko tako v sami trdoti, recimo med temi smoki in pa krompirjevim čipsom, kot potem tudi v hrustljavosti. A ne? Sami smoki je bistveno bolj hrustljavi, seveda, ker je teh zračnih prostorov, zračnih celic, mehnih zračnih celic, veliko več kot pa v samem krompirju.
2: Tekstura hrane je za proizvajalce živil eden ključnih, tehnološko naprednih in vznemirljivih poligonov. Z njo lahko spreminjajo našo izkušnjo hrane. Tako so recimo že v 50-ih letih prejšnjega stoletja v sladkarijah za otroke izumili tako imenovani pokajoči prah. Vrhunski kuharji pa ga še danes uporabljajo za ustvarjanje presenečenj v molekularni kuhinji.
3: Tako, to smo imeli vedno in to je bilo, uživali smo se prav kot otroci, da se v ustih res, da se dogaja, mislim, dogaja, ne. Čistko kot ena taka zabava, razvedrilo, ja, lahko noter kombiniramo poleg nekih arom, ki se potem na različne načine, različno intenzivno sproščajo, a ne, lahko seveda prinesemo oziroma naredimo še kakšno funkcionalno živilo, če ukomponiramo pol tudi še kakšen dodatek ali kakšnega C-vitamina ali pa recimo kakšnega minerala in na ta način tudi vnesemo. Ne.
2: Tekstura na doživljanje hrane ne vpliva vedno na prijeten način. Določena nas lahko zmoti celo bolj kot okus. Tak odziv je pogosto povezan z našim nevrološkim in obrambnim sistemom. Spolzka, sluzasta ali nenavadno mehka hrana nas lahko spomni na nekaj, kar bi lahko bilo pokvarjeno oziroma nevarno in sproži občutek odpora.
3: Lahko nam ostane to iz samega otroštva, recimo zaradi neke negativne izkušnje, a ne? Lahko je nekoliko tudi kot gensko predisponirano, a ne? Da nam določena tekstura ne paša. Ne? To recimo se pol pokaže pri kakšnih posameznikih brez nekih recimo težav s požiranjem, a ne, ali pa tudi s čist zdravim zobovjem, ki je lahko tudi nek dejavnik, zakaj nam določene teksture pa še določene, ne, ki jim recimo ne odgovarja recimo neki mlečni napitki, ki so zgoščeni, ampak samo zato, ker so zgoščeni, ker jih to spominja na sluzavo in je taka sluzava hrana jim pač ne odgovarja. Ne. Recimo to lahko tudi, ja, pol so lahko tudi neke školjke, ravno zaradi te nekoliko bolj take sluzave teksture. A ne. Gumijave pa še sočasno tiste sluzave. Ne. Nekdo, recimo sploh otroci, še majhni, ko imajo težave s požiranjem, imajo lahko tudi težave nekoliko bolj z vlaknato hrano. A ne? Pri nekaterih se recimo ta zaznava, pravzaprav ta taktilna zaznava vlakenc jih lahko moti tudi še kasneje, recimo v starejšem otroškem obdobju. Ne? Lahko ustane pač celo življenje, da si nekoliko bolj občutljiv na to in pač takih bolj vlaknatih živil ne maraš. Ne?
2: Takšne preference se pogosto oblikujejo v otroštvu in lahko ostanejo z nami zelo dolgo. Toda to, kaj nam je prijetno in kaj ne, ni odvisno samo od naših osebnih izkušenj. Teksturne preference se razlikujejo tudi med kulturami. V japonski kulinariki imajo denimo zelo bogato besedišče samo za opis različnih občutkov hrane v ustih.
3: Vse pravzaprav izhaja tako iz njihove tradicije kot tudi kulinarike, da pripravljajo svoje živila, ne, in konzervirajo recimo z različnimi fermentacijami na tako različne načine, da ima potem tudi sama živila imajo pravzaprav zelo različne teksturne lastnosti, ne, ki jih oni potem opisujejo z različnimi besedami. In seveda drži to, da kar si nekako s čimer zrastaš, ne, v taki kulturi, si potem tudi nekako pričakuješ pri hrani, da ima različne, zelo raznolike teksturne lastnosti. A ne, medtem ko recimo neke druge kulture, kjer je hrana morda nekoliko bolj močna ta, a ne, pa potem se pravi, ki temelji bolj, čistko parafraziramo, krompir in meso, a ne, tukaj je teh dimenzij teksture bistveno manj. Na to smo seveda ljudje od malega tudi navajeni, zato so potem lahko spet neke take drugačne teksture za nas nekaj novega in za marsikoga tudi slabše sprejemljive, ne, oziroma nevšečne.
2: In prav v tem je zanimivost teksture. Ista lastnost hrane je lahko za nekoga znak svežine, kakovosti in užitka, za drugega pa razlog za odpor. Hrana torej ni samo okus, je tudi videz, zvok, občutek

Še enkrat smo slišali sredino oddajo Pod pokrovko, ki jo je pripravila Nataša Rašel Šoster. Najdete pa jo tudi na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Flauta, pro hangsta, badass instrument.

0: Združeni v razkolu.
1: Takole 10 minut je še ostalo do 6. Avtor tokratne duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja pa premišljuje o tem, da se Bog nikoli ne naveliča in potrpežljivo čaka. Ob tem vas vabimo tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani.

V današnjem evangeliju Jezus pove priliko, kako je kralj vabil na svatbo za svojega sina. Zelo se je potrudil, da je lepo pripravil praznovanje, toda nihče se ni odzval vabilu. Kaj pomenijo osebe v Jezusovi priliki? Kralj je Bog, svatba je Božje kraljestvo. Prvi gostje je od Boga izbrano ljudstvo, poznejši gostje pa pogani in grešniki. Prilika nas vabi, da se vprašamo, koliko odgovarjamo na Božje vabilo na svatbo. Ali tako, kakor prvi gostje, ki dajo prednost delu in obveznostim, ter se ne odzovejo na vabilo? Na neki način tudi nas Bog nedeljo za nedeljo vabi na svojo gostijo, nedeljsko mašo, mizo svoje besede in evharističnega kruha. Kar samo od sebe se nam postavlja pereče življenjsko vprašanje. Kaj storiti, če nekdo, ki ga imaš rad, preneha odgovarjati na Gospodovo vabilo in ne hodi več k maši in zakramentom? Če imamo podobne težave, prisluhnimo nekaterim nasvetom. Prvič, izogibajmo se obsodbam. Ne moremo dovolj globoko videti v srce drugega človeka, da bi ga pravilno in modro sodili. Drugič, ko ne moreš več človeku govoriti o Bogu, govori Bogu o tem človeku. To pomeni, moli zanj. Ne naveličaj se moliti, ampak ustraj v molitvi za tiste, ki jih ljubiš. Tretjič, ponižno razlagaj. Nikoli se ne boj povedati, a mirno in prijazno, kaj tebi pomeni, da si veren, kaj ti pomenijo maša in zakramenti. Povej jim jasno, zame ni nedelje brez maše, vendar jim ne teži vsak dan. Četrtič, pogovori se z njimi. Naj povedo, kaj čutijo in zakaj ne hodijo k maši. Pazljivo poslušaj, ne da bi jih opravičeval. Ne prepiraj se z njimi. Vsak Jezusov učenec ima dve nalogi, da je poslušalec povabila na gostijo in da je prenašalec tega povabilo za druge. Petič, ljubimo jih. Kot matere in očetje povejte otrokom, da jih ljubite, ker kot starši ne morete drugače. Povejte jim, da so vam dragoceni. Neka mati je dejala, da jim poleg tega, da jim pove, da jih ljubi, še reče: kot otroke sem vas vedno vozila s seboj k maši. Vedite, da vas v duhu tudi sedaj peljem s sabo in kakor sem vas kot otroke peljala naprej, tako vas sedaj v duhu tudi peljem k Gospodovemu oltarju in ste z menoj pri maši. Ker sem vaša mati in vas ljubim in ker ne morem drugače. Šestič, zaupaj v Boga. Bog vedno deluje v človeku. Bog se nikoli ne naveliča, ampak potrpežljivo čaka na vsakega izmed nas, da bo odgovoril na Božje ljubeče vabilo. Bodite potrpežljivi, kakor je potrpežljiv Bog. Zaupati v Boga ni vedno lahko, a pomni, da je sveta Monika po desetletjih molitve videla sina Avguština na pravi poti. Postal je celo duhovnik, poznaje svetnik in cerkveni učitelj.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po zadnjih podatkih prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred današnjimi referendumi. Pri 6 prijavah obstaja sumna kršitev. 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je napovedala odločen odziv na napad jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad. Napad je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki preučuje možnosti za ameriško priključitev saudskim vojaškim operacijam proti hutijevcem. Indijska policija je med včerajšnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so jih Združeni narodi pozvali k izpustitvi pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Litva je zaradi napetosti v regiji na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake. Litovske oblasti so ob tem izrazile željo, da bi imele na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče, hkrati pa odpirajo možnost namestitve jedrskega orožja. Moskva poteze označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje proti ukrepe. Jadrnica Generali je obranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane, ki je potekala od Portoroža do Debelega rtiča. Osrednji dogodek 10-dnevnega jadranskega festivala v Tržaškem zalivu bo največja jadralna regata s skupinskim startom na svetu s pričetkom danes ob 10.30. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldan po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred razdrtim proti Kopru. To so bila poročila, ura je 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 minute čez 6, 11. oktober je danes in to je 284. dan v letošnjem letu. Še dobra ura je ostala do sončnega vzhoda, svetli del dneva pa bo dolg 11 ur in 10 minut. V naslednjih minutah pa več o tem, kaj se je na današnji dan zapisalo v zgodovino.
1: Januar, februar, marec, četrtek. Pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na trajekt bomo šli ob začetku tega našega popotovanja po zgodovini. Zanima nas letnica 1811. Tega leta je namreč zaplul prvi trajekt na parni pogon na svetu ameriškega izumitelja Johna Stevensa.
0: Ladja se je imenovala Juliana, plula je med New Yorkom in mestom Hoboken v New Jerseyju. Čeprav so ljudje že prej uporabljali različne čolne in splave za prevoz čez reke, je Juliana pomenila začetek dobe komercialnih in tehnično naprednih parnih trajektov, ki so bistveno pospešili ter olajšali javni prevoz.
2: 11. oktobra leta 1868 pa je svoj prvi izum svetu predstavil takrat 21-letni Thomas Alva Edison. Šlo je za električni stroj, ki je bil namenjen preštevanju glasov v ameriškem kongresu.
0: In kongres tega izuma, ki ga je Edison patentiral, sicer ni odkupil, med drugim tudi zato, ker so politiki želeli ohraniti možnost zavlačevanja glasovanja in političnih razprav. Ta izkušnja je Edisona naučila pomembne lekcije. Tudi če je izum tehnično dober, ga ljudje ne bodo nujno uporabljali, če zanj nimajo pravega razloga.
2: Nadaljujemo pa na slovenskih tleh, natančneje v Mostecu pri Brežicah, kjer se je na današnji dan pred natanko 100 leti rodil naš jezikoslovec Jože Toporišič.
0: Svojo profesorsko pot je začel leta 1953 kot profesorski pripravnik na novomeški gimnaziji. Nato je bil do leta 1965 lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Kot štipendist Humboldtove ustanove je študiral eksperimentalno fonetiko v Hamburgu, doktoriral pa je leta 1963 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
2: Predvsem tam je v nadaljevanju tudi večinoma predaval in tako spremljal številne generacije slovenistov. Bil je avtor številnih jezikovnih razprav in del. Njegova bibliografija šteje več kot 1000 enot.
0: Sodeloval je tako pri nastajanju slovarja slovenskega knjižnega jezika kot slovenskega pravopisa, je tudi avtor slovenske slovnice.
2: Znan je bil tudi po predlogih za nove besede, denimo mesni krof za hamburger ali pa nakolenčnik za prenosni računalnik. Zdaj ga bomo tudi slišali in sicer bo tole razmišljanje iz pogovora za naš drugi program leta 2005 o tem, kako dobri retoriki smo Slovenci.
3: Ko je prosto govorjenje, nepripravljeno vnaprej, da vsak kar nekaj svoje posebnosti prodaja, najširši publiki možni v Sloveniji, namesto da bi se malo potrudil in se naučil torej govoriti tako, kako se govori zborno, kako imajo drugi narodi dogovorjeno, en sam način izgovarjanja, torej tako bi se tudi Slovenci. Tudi če se oblastniki menjajo, bi morali posvetiti pozornost tudi svojemu govoru.
0: In še ostajamo v sferi, kjer je izrečena beseda zelo pomembna. 11. oktober 1958 je bil prvi dan rednega oddajanja takratne TV Ljubljana. Začel se je s temi besedami napovedovalca Braneta Prestorja, ki jih je pred leti prebral Matjaž Romih.
4: Vas zanimajo novice? Takoj vam lahko izdam eno, ki je stara komaj nekaj sekund. Naša televizija je končno začela delati. O tem boste slišali in videli kaj več v tej oddaji.
2: Program je bil sestavljen iz oddaj slovenske produkcije, iz oddaj zagrebskega in beograjskega studija ter italijanskih in evrovizijskih oddaj. Iz zasilnega televizijskega studija in napovedovalnice

0: V stavbi Radija Ljubljana, kjer se zdaj le nahajamo, so oddajali ob sobotah zvečer ter ob nedeljah dopoldan. Prvi dan rednega oddajanja sta bila na sporedu poleg televizijskega obzornika še reportaža in celovečerni film. Prvi nedeljski spored pa je začela kmetijska oddaja, sledil je kratki film, končala pa ga je družinska oddaja.
1: In za konec tega pregleda še glasbi, danes svoj 80. rojstni dan praznuje ameriški pevec in tekstopisec Daryl Hall, polovica dueta Hall & Oates, ki je bil na glasbeni sceni prisoten kar pol stoletja. Največ uspešnic sta sicer nanizala v 80. letih prejšnjega stoletja in zdaj že slišimo pesem You Make My Dreams iz leta 1981.

0: 18 minut še šesto, se še enkrat oziramo k ramenu. Tokrat je z nami dežurni prognostik Blaž Šter z Agencije za okolje. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kaj nas čaka danes in potem povejte tudi, v kakšen teden bomo vstopili?
1: Ja, po noči nas je prešla oslabljena vremenska fronta, tako da je prinesla nekaj padavin, več v vzhodni Sloveniji. Danes pa pričakujemo, da se bo ta vlaga počasi umikala, tako da se bo razjasnilo. Sicer najprej na Primorskem in morda v vzhodnih krajih, medtem ko bo recimo v srednji Sloveniji sploh dopoldne še bolj oblačno, ponekod lahko tudi megleno. Ampak potem popoldne bo posod, skoraj da posod, saj nekaj sonca. Morda na severozahodu, v hribovitih krajih, bo ostalo potem pa bolj oblačno popoldne, kajti možna bo kakšna ploha, obenem pa se nam obližala nova hladna fronta. Spet bo bolj neizrazita, pa vendarle po noči pričakujemo poblačitve in spet nekaj dežja, ki se pa bo potem zjutraj počasi umikal, tako da jutrišnji dan bo sporo lahko še malce deževen, čez dan pa se bo razjasnilo, hladneje bo, dosegla nas bo hladna fronta, tako da recimo danes bodo temperature v notranosti tam okoli 17-18 stopinj, jutri pa kakšne 2-3 stopinje manj. Na Primorskem bo najtopleje, tako danes kot jutri, danes nekje do 23 stopinj, jutri 21, bo pa se burja jutri nekoliko ukrepila, tako da bo kar šibka do zmerna burja na Primorskem, drugod v notranjosti pa kakšnega posebnega vetra ne pričakujemo. Potem pa sledijo umireni dnevi, se pa bo ob tej razjasnitvi potem poznalo, da bodo jutra bistveno hladnejša, tako da bo recimo v torek, danes je okoli 10 stopinj ali pa še topleje, potem v torek pa bodo temperature že bistveno nižje, tam okoli 6-5 stopinj, medtem ko bo pa v sredo verjetno najhladnejše jutro naslednjega tedna, ko se temperature lahko spustijo celo blizu ledišča, ne samo v mraziščih, ampak tudi recimo bolj običajnih krajih. Tako da bo kar hladno zjutraj, ampak čez dan pa veliko sonca in prijetne temperature tam okoli 14-15 stopinj.
0: Odlično, hvala lepa Blaž Šter za tele podatke, za tole napoved in seveda lep pozdrav na agencijo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno, zdaj pa preverimo še podatke o temperaturah po državi, izmerjeni so bili ob šestih.
2: V Ljubljani takrat pretežno oblačno pri 13 stopinjah Celzija, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana na Brniku oblačno 12, Slovenj Gradec oblačno 11. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 11, Novo mesto pretežno oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, Lisca v oblakih 8, Postojna jasno 11, letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici jasno 11. Rateče 8 stopinj, Rogla 6, Celje 11, Maribor 10, Krško 12, Črnomelj 13, Kočevje 10, Koper 17 in Triglav. Krederica ob 6, zmerno oblačno 0 stopinj, piha severozahodnik 17 km/h.

danes v jutranji kroniki. Volivci bomo danes odločali o štirih referendumskih vprašanjih. Donald Trump ukrajinske oblasti pozval k izvedbi volitev. V napadu na letališče v Rijadu najmanj 12 smrtnih žrtev. Tržaški zaliv danes v znamenju Barkolane. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti.

0: 7 minut čez pol sedmo, današnji napotki pa nas vodijo v domače kraje, tako v navednicah svežega evropskega prvaka v vožnji na čas Primoža Rogliča. Gremo na progo, ki se imenuje po njem, na kolesarsko stezo Primoža Rogliča. Ta se nahaja v občini Zagorje ob Savi, povezuje kraje Orehovica, Izlake, Loke pri Zagorju, Kisovec ter Zagorje ob Savi. Dolga je približno 10 km, zahtevnejšim in profesionalnim kolesarjem sicer verjetno ne bi bila v posebej velik izziv, saj je opredeljena kot družini prijazna kolesarska pot, tja pa nas zdaj v napotkih vabi Andreja Gradišar.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Polkrožno obrni.
3: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Na potki.
5: Lepo dobro jutro želim.
6: Enako tudi vam.
7: Ja, dobro jutro.
5: Je danes kar dva sopotnika tukaj po kolesarski stezi Primoža Rogliča. Morda, če se najprej predstavite našim poslušalcem?
6: Jaz sem Vlado Poredoš, sicer upokojenec, sem pa kustos Rudarskega muzeja, med drugim v Kisocu.
5: Kjer se bomo tudi danes ustavili, ampak malo pozneje, ker nismo še tam, še prej tudi drugi sogovornik.
7: Luka Tori, občina Zagorje ob Savi, vodja oddelka za družbene dejavnosti in pa gospodarstvo.
5: Tukaj, kjer se pravzaprav steza na enem koncu začne, bomo začeli tudi na železniški postaji, kaj ne?
7: Nova železniška postaja, tudi prilagojena obiskovalcem, da lahko pridejo s kolesom v Zagorje. Tukaj so tudi električna kolesa na izposojo in pa možnost oddaje svojih lastnih koles. Potem pa se kolesarka od tu nadaljuje do Orehovice, gre za okrog 10 km dolgo navezavo, preko Kisovca do Izlak in Orehovice.
5: Nismo čisto v mestu, ne? Malo se bo treba peljati do tja.
7: Ja, do mesta je kak dober kilometer, bolj po ravnini, ravninski del. Pridemo do centra in ostali se bomo v parku dr. Janeza Drnovška, našega častnega občana, bivšega predsednika države.
5: Tam je pravzaprav nekako najstarejši del te proge kolesarske, lahko rečeva?
7: Po centru mesta je ta proga že obstajala, drugi deli pa so bili pač zgrajeni s projektom leta 2023.
5: Čas je torej, da v roke res vzamemo kolo in se odpravimo z železniške postaje. Pot najprej vodi mimo več industrijskih poslopij, nato pa ob stezi vidimo vse več in več hiš ter blokov, pa tudi druge kolesarje. Marko je v svoj rodni kraj pripeljal sinova, skupaj s kolesi.
8: Klemen
5: in
8: Tadej.
5: Odkot sta vidva?
8: Od Ajdušne.
5: Ampak vajin očka prihaja tukaj iz Zagorja, kaj ne?
8: Ja.
5: Ja, in ste po njegovem domačem mestu, nekoč domačem, danes se peljete s čim?
8: Kolesi.
5: Greste pogosto takole s kolesi na okoli tule?
8: Ja.
5: Ja. Kakšna se vam zdi tale steza proga, se radi peljete po Zagorju?
8: Ja.
5: Ja, greste tudi kaj naprej ali samo v Zagorje?
9: Planiramo do Izlaka, ne? Verjetno ja, če bo čas.
5: Zdaj proga je stara 2 leti, vi boste vedeli, kako je bilo prej in kako se vam zdi zdaj, ko je zgrajena, je lažje, je boljše za kolesarje?
9: Na določenih delih, tukaj čez Zagorje je precej v redu, malo me moti tisti konec v, se pravi, Toplicah, tam v Klanc, tisti brek je kar tak neuporaben za kolesarsko progo, no, predvsem za mlajše recimo ali pa za starejše, ki bi se radi pelali po tej cesti, drugač pa precej v redu, no? Precej v redu, super.
5: Pa greste v Klanec ali kaj takole malo pogoljufate?
9: Bomo videli, danes gremo prvič po tej.
5: Nič, če se lotite Klanca, vam želim srečno, pa da noge ne bodo preveč pekle. Lepo se imejte.
9: Najlepša hvala.
5: Kolesarska steza skozi center Zagorja in mestni park je najbolj obljudeni del celotne poti. Od tam s kolesom nadaljujemo mimo pristana, kjer se tudi ustavite, če ste ljubitelji zgodovine, svetuje Vlado Poredoš. Videli boste tako ostanke rudarstva kot ostanke iz železne dobe, ki so jih odkrili v Zagorju ob Savi. Tako je zatem pa sledi vzpon.
7: Tu pa sledi, mislim, da je okrog 800 metrov vzpona, ki ga je potrebno premagati, zato da dobimo občutek, da smo na kolesarski stezi, da začutimo mišice in nekaj naredimo za sebe.
4: Napotki.
5: Vzponu na Repnik sledi spust in ko zapeljete v kraj Loke pri Zagorju, si lahko odpočijete na urejenem postajališču ob Rudarskem muzeju Zasavje. Lahko pa tudi vstopite vanj in vas naokoli popelje že znani sogovornik Vlado Poredoš.
6: Tole je izključno Rudarski muzej. Ne? Imamo strojnico za pogledati z vsemi dodatnimi lučmi in svetilkami in cajgom oziroma urodji. Tako naprej, ne, in veliko je slik noter. Imamo pa tudi še pol repliko, ni pravi rov, ampak so naši rudari, preden so zaprli rudnik, so naredili en tašen rov, v katerem se pol lahko vidi, kako je bilo od tistih lesenega podporja do železnega podporja, čela, vseh teh strojev, ki so uporabljali noter, je tudi nazorno prikazano, tako da, ki od spod je že več ali manj vse zasuto, nam je ostal ta muzej, pa stolp in tako naprej.
5: Takole smo na hitro pogledali v Rudarski muzej, ki je odprt ob četrtkih in petkih med 9. in 11. uro, po dogovoru pa tudi kakšen drug dan. Naprej po kolesarski stezi Primoža Rogliča pa nas zdaj vodi Luka Tori.
7: Ja, od zanimivega Rudarskega muzeja v Kisovcu nadaljujemo pot in čez kak kilometer prispemo v park Primoža Rogliča, spominski park, ki je bil zgrajen v sklopu kolesarske steze. Tukaj vidimo olimpijske zlate, olimpijske kroge, njegove zmage iz Tokija leta 2020 in pa obeležba vseh njegovih pomembnejših zmag na zlatih ploščicah.
10: To je postojanka marsikoga, nekateri pravzaprav tudi zaradi tega. To je eden njihovih glavnih ciljev, zakaj pridejo sem v bližino Kisovca. Ne?
7: Res je, regionalna cesta, ki pelje mimo parka, ko se pelješ mimo, vse skozi se ustavljajo ljudje, se slikajo v njegovem spominskem parku, je pa veliko tudi, lahko omenim, avtodomarjev, kar je tudi ena od možnosti prihoda v Zagorje s kolesom.
10: Prej ste mi dejali, da tudi tujci najdejo, da sem, ne, ni Zasavje tako odmaknjeno, skrito.
7: Tudi tujci najdejo, neverjetno je gledati tablice z vseh koncev Evrope, prihajajo in tudi na postajališču za avtodome je veliko več tujih tablic kot pa slovenskih.
10: Kaj pa na progi pa verjetno vseeno največkrat srečamo domačine?
7: Tako je, ta kolesarska steza je tudi v prvi vrsti narejena za domačine, je tudi sprehajalna, rekreativna pot, povezala je Kisovec, povezala je Izlake, kar prej ni bilo povezave s Pločnikom, tako da se mi zdi, da je zaživela ta povezanost med kraji, no, še toliko boljše.
10: Sicer pa mislim, da morava tule omeniti tudi veliko rumeno kolo in pa španskega bika, zakaj sta tukaj?
7: Rumeno kolo in španski, mislim, da ni posebej potrebno poudarjati, eden je za Tour de France, ta drugi pa je španska Vuelta, štirikratni zmagovalec. Letos je malo zmanjkalo, ampak za nas je petkratni zmagovalec Vuelte.
10: In pravzaprav sta ta dva spomenika, ne, če tako ju poimenujem, tu stala, pa že prej, preden je park nastal.
7: Tako, krajani so se samo iniciativno skupaj s kolesarskim društvom zbrali po vsaki pomembni zmagi, tu obeležili to zmago, ga sprejeli, tu po tej cesti se je pripeljal in potem smo se skupaj z njimi in pa občino odločili, da to uredimo, da to obeležimo, kot se pač njemu, velikanu, športnemu tudi spodobi.
10: Namreč tu blizu je pravzaprav tudi rojstni kraj, ne, Primoža Rogliča.
7: Tako, tu ravno zraven spominskega parka oziroma parka Primoža Rogliča je odcep, ki vodi do njegove domače hiše.
10: Tako in še ena zanimivost iz zgodovine, ne, z rudarstvom lahko poveževa ta kraj, ne?
6: Tlele je bil v Kisovcu, ne, pravzaprav na Lokah, je bil najbolj kvaliteten rjavi premog v celem Zasavju, ne. Najdle so pa tudi tlele blizu, kaj že na Pšenko, se pravi blizu domačije oziroma tam, ki je rojen Primož Roglič, tam so prvi premog najdli. Je tudi to povezan.
5: Jaz pa sem v parku Primoža Rogliča znova našla družino, ki ste jo spoznali že ob začetku našega kolesarjenja.
10: Tadej, zdaj se pa, smo se še enkrat srečali, ne?
8: Ja.
10: Ja, ampak vi greste že nazaj, je res?
8: Ja.
10: Ja, v tistem hribu smo se prej pogovarjali, potem ste se odločili, da ga boste prevozili, kaj ne?
8: Ja.
10: In kako je bilo?
8: Kar težko.
10: Kar težko, ampak si zmogel, ne?
8: Ja.
10: Je bravo.
5: Na kolesarski stezi je največ gneče, a ne preveč, ob koncih tedna. Ob mojem obisku so bile tam predvsem družine z majhnimi otroki.
11: No, smo prvič. Jaz zato, ker se je glihka ta naučila pelati.
10: Aha. A kako se vam zdi zaenkrat?
11: Jo, odlično.
10: Kje ste začeli, do kam boste šli?
11: Jo, od bloka.
10: V Kisovcu?
11: Bataljona, ja.
10: Pa do Izlak?
11: Mogoče malo prej nazaj. No.
10: Boste videli.
11: Ja, preveč utrujena, pa moramo kar takoj nazaj.
10: Ste sami že kdaj šli po tej stezi?
11: Ja.
10: Kakšna se vam zdi?
11: Tle odzadi. Je odlično. Fajn so to naredili.
10: Ste zadovoljni?
11: Ja, da nisi na glavni cesti.
10: Greste večkrat po tej stezi?
12: Vedno.
10: Vedno, potem kar veliko krat, ja, enkrat, dvakrat.
12: Preme skor zmeraj, no. Če je pač možnost, glede na ostale okoliščine.
10: Cela ali po želji tistega dne po navdihu?
12: Ponavadi sam do tukaj, ker ne zmore ta cele.
10: Ja, ker ste z dvema mlajšima članoma družine, kaj ne?
12: Tako, ja.
10: Se vam zdi sta za primerna za kolesarjenje z družino?
12: Jo, zakaj pa ne? V redu, urejena je, super. Zdaj pač mogoče teli prehodi so mal za pogledati, pa mal bolj previden biti, drugač pa čist super je. No.
13: Jaz drugač kolesarjam, ampak danes jo pa uporabljam za sprehod pa za tek.
10: Ni preveč gneče, ne, da bi se preveč motili med seboj, recimo sprehajalci, tekači in kolesari.
13: Ne, mislim, da se da vse lepo, da se znamo uskladiti, no. Pa da smo jo dobili, smo zelo hvaležen, zato ker prej ni bilo tle na tej relaciji možno v bistvu neč se rekreirati, varno.
10: Tako ni bilo niti pločnika pravzaprav tukaj le med parkom Primoža Rogliča in Izlakami.
13: Tako, ja. Zdaj smo v bistvu povezani, tako da gremo lahko tudi peš.
10: S kolesom ste rekli, greste tudi pogosto?
13: Ja, skoraj enkrat na teden vsaj. No.
10: Se vam zdi primerna recimo cela za družino?
13: Ja, pač na prehodih je treba paziti, s tem smo se sprijaznili. Mislim, da nas tudi vozniki dosti resen jemljajo, pa da kar hitro ustavijo, če ne prvi, potem drugi, je v redu. No. Mislim, boljš kot prej, pa boljš kot nič, no, tako.
5: Zadnji del poti vodi od parka Primoža Rogliča skozi Sotesko Zelenci ob potoku Medija. Na začetku Izlak si lahko, če malenkost zavijete s kolesarske steze, ogledate ostanke medijskega gradu in obnovljeno Valvazorjevo kapelico. Potem pa sledijo še zadnji, približno 3 km poti skozi Izlake do začetka Orehovice, kjer se kolesarska steza konča.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ? Ja, že, ampak tam bi morali... Če zaviješ? Nimam ideje. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni.
3: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Na potki.
0: Ja, takole smo se zapeljali po kolesarski stezi Primoža Rogliča. V Zagorju bodo kmalo začeli graditi tudi novo pot za kolesarje, od glasbene šole do športno-rekreativnega parka Europark. Želja za prihodnost pa je povezava zasavskih občin tudi s kolesarsko infrastrukturo. Ob koncu pa povabimo še na našo spletno stran prvi.rtvselo.si, kjer je na voljo tudi že nekoliko daljša, predvsem z zgodovinskimi podatki obogatena reportaža z kolesarske steze Primoža Rogliča. Vse skupaj je pripravila torej Andreja Gradišar in še pogled na uro. Dobrih 9 minut je zdaj le še ostalo do 7.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po vsej državi je več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede 3 posvetovalnih referendumov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glas oddalo več kot 75.000 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. V oddaji tudi o tem.
2: Nemčija zavrnila predlog večletnega proračuna Evropske unije. Donald Trump meni, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Začenja se Barkolana, najštevilčnejša regata na svetu. Dopoldan bo po nižinah še megleno, čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Po državi se je za glasovanje za 4 referendumih pred nekaj trenutki odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnija. V tujini bo glas mogoče oddati na 30 voliščih. Danes odločamo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Izidi bodo znani še nocoj, več Jolanda Lebar.
3: Po predčasnem glasovanju v torek, sredo in četrtek, ki se ga je udeležilo skoraj rekordno število volivk in volivcev, je današnja nedelja namenjena splošnemu glasovanju. Volišča bodo odprta do 19. Ker odločamo na 4 referendumih, bomo prejeli 4 različne glasovnice. Vsak volivec se lahko sam odloči, koliko glasovnic bo sprejel, torej na koliko referendumih bo odločal. Pri zakonodajnem referendumu odločamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob pojasnjuje, da glas za pomeni za uveljavitev zakona, proti pa proti uveljavitvi, pri čemer opozarja na kvorum.
4: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev.
3: Za ta referendum to pomeni najmanj 339.706 volivk in volivcev. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pojasnjuje, po kakšnem vrstnem redu bodo volilni odbori po zaprtju volišč ugotavljali izide glasovanja.
5: Bodo ugotavljali najprej izid o glasovanju na zakonodajnem referendumu, potem o glasovanju na posvetovalnem referendumu glede denarne socialne pomoči, nadalje na posvetovalnem referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje bodo preštevali glasovnice na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV.
3: Državna volilna komisija bo čez dan dvakrat objavila podatke o udeležbi do 11. in do 16. ure. Prve izide bodo predvidoma začeli objavljati po 8:30 zvečer.
1: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, v skladu s katerim bi bil ta v obdobju od 2028 do 2034 za približno 160 milijard manjši od lanskega predloga. Osnutek je poskrbel za kar nekaj nezadovoljstva, zlasti med članicami, ki v proračun unije vplačujejo več sredstev, kot jih iz njega prejemajo.
2: Do predloga je kritičen zlasti nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da mora biti proračun skladen z zmožnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Skupina tako imenovanih varčnih držav, v kateri so poleg Nemčije tudi Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska, je pred predstavitvijo pogajalskega okvira Irsko sicer pozvala, naj približno 1.985 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije zniža za več 100 milijard.
1: Napetosti med Rusijo in baltskimi državami se znova zaostrujejo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake, kot pojasnjuje, zaradi napetosti v regiji in incidentov na beloruski meji. Hkrati želi na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče in odpira možnost namestitve jedrskega orožja, saj se, kot pravijo oblasti, strani Rusije počutijo čedalje bolj ogrožene. Moskva poteza označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje proti ukrepe. Ostre obtožbe letijo tudi na Latvijo in Estonijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Litva na mejo z Rusijo pošilja do 100 dodatnih vojakov, kot zatrjuje uradna Vilna iz preventivnih razlogov,

0: orožje. Drugo glasovanje bo januarja. Litovska opozicija pa zahteva referendum. Moskva, ki ima jedrsko orožje že nameščeno v Belorusiji in Kaliningradu, v smer Evrope znova rožlja tudi z njim. Državni portal RIA Novosti je pisal tudi o možni novi kratki posebni vojaški operaciji v Litvi, a kmalo objavo odstranil in se opravičil, čež da gre za gostujočega avtorja. Medtem tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Rusija bo prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe za svojo varnost. Vilna, Riga in Talin s provokativnimi izjavami še dodatno zaostrujejo razmere na Baltiku, pa pravi Marija Zaharova z ruskega zunanjega ministrstva. Baltske države govorijo o novi skupni strategiji odvračanja ruske grožnje. Ruska eksklava Kaliningrad med Poljsko in Litvo tako v zadnjih tednih postaja vse izrazitejše žarišče napetosti.
1: Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritiziral dogovor Združenih držav in Rusije o dobavi ruskega dizelskega goriva ameriškemu in drugim trgom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika.
2: Zelenski could have settled this war many times.
1: Trump je v izjavi za ameriške medije dejal, da bi lahko Zelenski že večkrat končal vojno, a se je odločil, da tega ne bo storil. Združene države so mu ob tem dejale, da lahko z Rusijo počne, kar želi, vendar naj ne napade njihovih rafinerij, saj bo to povzročilo težave za ves svet. Po Trumpovih besedah Zelenski namerno povzroča težave, saj želi, da bi ameriški kmetje ostali brez dizelskega goriva, ki ga dobavlja Rusija. Kot pravim, je čas, da predsedniški položaj v Ukrajini prevzame kdo drug. Trump je ob tem dodal še, da se je vojna med Rusijo in Ukrajino začela zaradi nesposobnosti Zelenskega. Zaradi njega naj bi Ukrajina izgubila 30% svojega ozemlja in milijon državljanov. Trumpov poziv k volitvam so medtem pozdravili v Moskvi, britanski premier Andy Burnham pa je obljubil nadaljno podporo Kijevu.
3: V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poleg domačinov so med smrtnimi žrtvami tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je že napovedala odločen odziv na napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim ofenzivam na Hutijevce, ki jih podpira Iran.
4: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. To polletje svetu Evropske unije predseduje Irska, ki obiskovalce očara z vedno zelenimi travnimi površinami. Za to tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali, predvsem govedo. Govedoreja je še precej bolj kot v Sloveniji njihova najpomembnejša kmetijska panoga. Proizvedajo 10% vse govedine v Evropski uniji. Velikim proizvajalkam skrbi povzročajo podnebni cilji, zaradi katerih bodo morale zmanjšati število živali do leta 2030. Posledično je to usmerjenih veliko raziskav, med drugim tudi v selekcijsko delo za hitrejše doseganje končne klavne teže živali. Jernej Kadrolec.
5: Irska s svojimi naravnimi danostmi in blagega podnebja, ki omogoča najdaljšo pašo v Evropi, še posebej proučuje in izpopolnjuje črdinske pašne sisteme, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveža trava. Med naprednejšimi kmeti je rejec goveda Ken Gill, ki se rad pohvali, da je njegova žena vegetarijanka, kar pa ne vpliva na njuno sožitje. O svojih živalih pa pove.
6: And they can do close to a kilo a day, the best of them sometimes, but more normally they'll do 0.6, 0.7 kilos, which is pretty good when they're inside. And just on that with no meal at all.
5: Najboljše živali dnevno pridobijo skoraj kilogram teže, običajno pa med 600 in 700 gramov, kar je kot pravi dober rezultat glede na to, da po zimi dobijo samo travno silažo in rdečo deteljo brez močnih krmil. Primerljivo, pri nas v ekološki reji biki stari 2 leti po zadnjih podatkih pridobijo že okoli 850 gramov na dan. V konvencionalni reji pa kontrolno selekcijska služba v govedoreji beleži še više rezultate. Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
7: Zadnji podatki nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kilogramov mleka standardni laktaciji, da pri bikih imamo priraste tudi k krepko čez 1500

0: oziroma do 2000 gramov dnevnega prerasta, torej mislim, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
1: Povejmo pa, da analiza zajema samo 2500 najboljših rejcev krav molznic in 82 rejcev mesnih pasem, ki so vključeni v nacionalne rejske programe.
2: Več o ekološki govedorejski kmetiji Bali Dermot iz vzhodne Irske pa v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Maribor in Radia Koper. Seznanili se bomo tudi z napredkom proizvodnih lastnosti v slovenski govedoreji. Tržaški zaliv bo danes obarvalo na tisoče jader. Ob 10.30 bodo topovi naznanili start 58. Barkolane, najštevilčnejše regate na svetu, ki nosi ime po nekdaj po vsem slovenski vasi v predmestju Trsta Barkovlje. Regata predstavlja vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki je vključevalo tako strokovna srečanja kot kulturne in športne dogodke. Špela Lenardič.
3: Najštevilčnejša regata na svetu je že pred leti prerasla športne okvire. Bogat program, namenjen vsem ljubiteljem morja, v mesto privabi na tisoče obiskovalcev in pomembno prispeva k podaljšanju poletne turistične sezone. Dogajanje se je letos iz Nabrežja razširilo v bližnje četrti, pa tudi na tržaški Kras. V ospredju so skrb za okolje, gradnja vključujoče družbe in trajnostni razvoj. Podpredsednik jedralnega kluba Barkovlje Grljan Dejan Basi.
4: So vsi enaki v Barkolani, na morju, in to je eno sporočilo, katero mislimo, da ni edino vezano za morje. Smo vsi enaki, to je malo pomembno glede sporočila, katero želimo dati svetovno.
3: Že 11. leto zapored je jadralce iz obeh strani meje povezala sobotna regata Go to Barkolana from Slovenia. Po vzoru slovenske zamisli so organizatori letos prvič v Trst pospremili jadralce iz Hrvaške. Poleg športnikov v bogatem programu slovenskega pozdrava Barkovljanki sodelujejo tudi kulturne in gospodarske organizacije. Borut Sardoč iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.
5: Pomembno je, da mislim, smo Slovenci v Italiji prisotni, ne mislim samo tako, da imamo svojo zastavco, ne, pač pa dejansko, da smo soudeleženi in sooblikujemo tako pomemben dogodek, kot je Barkovljana.
3: Slovenska društva bodo za dobro voljo tudi letos poskrbele na priljubljeni Napoleonovi poti. V Trstu danes pričakujejo 500 tisoč obiskovalcev. Javni prevoznik je zato okrepil povezave z zaledjem mesta.
2: Ob koncu ponovimo, da so se po vsej državi odprla volišča, na katerih se bo lahko nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev izreklo glede enega zakonodajnega referenduma in treh posvetovalnih. V športnem delu oddaje bo z vami Matic Rupnik, mi pa vam želimo mirno in prijetno nedeljo.
6: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, se je zmage razveselil 20-letni Francoz Paul Sexas. S tem je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadlega listja, po dirki pa je povedal, da je imel zelo dobre noge. Zaradi nizkega ritma v glavnini je moral napasti zgodaj, ker pa na vzponu ni bilo veliko strmih odsekov, pa je moral voziti preračunljivo.
7: Yeah, I had amazing legs. I had the feeling that today was a great day. I had to accelerate early, maybe a bit too early, and there was some not really steep parts, so I had to manage really well my efforts and accelerate in the hard parts.
6: Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domači italijanski kolesar Giulio Ciccone. Remko Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič, je bil četrti. Rogliča pa danes v Mariboru čaka dobrodelna prireditev Zlati krog. Tam bo pozdravil domače navijače, morda pa bo povedal tudi kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Z 11. krogom se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi. Radomlje in Koper sta se razšla z izidom 3-3, enak izid je bil na tekmi Olimpije in Mure v Stožicah, Evropsko Celje pa je prišlo do 3 točk proti Aluminiju. Končni izid je bil 1-0, vezist celjske ekipe Luka Vešner-Tičič pa je dejal, da je bila zmaga precej pomembna.
8: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak, kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
6: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. V Ljubljani se bo čez manj kot 2 uri začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se bo predstavilo kar 12 domačih igralcev. Med mešanimi dvojicami bosta prva v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar. V posamični konkurenci pa to čaka Katarino Stražar, ki je pred prvenstvom izrazila le eno željo.
9: Želim si eno tako skupino, kjer bo prva nosilka, s katero se lahko pomeram, kateri sem tudi jaz konkurenčna. Pa mogoče tudi druga, odvisno ali bomo 3 ali 4 v skupini, pa pa kakšna taka igralka malo lažja, proti kateri imam več lahko boljše odigram, sploh za začetek.
6: Katarino Stražar za uvod čaka Avstrijka Elina Fuchs. Prvi dan pa nam ponuja kar 10 slovenskih nastopov, glavni turnir se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki se bo začela ob 14. uri po našem času, bo z najboljšega startnega položaja začel nizozemec v Red Bullu Max Verstappen. Sledila mu bosta oba Ferrarija in nato vodilni v prvenstvu, Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Košarkari perspektive Ilirije so v 3. krogu lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice s 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Pri Ljubljančanih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Stefan Todorović. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi doma premagali Cortino 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
10: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Podatke o vremenu. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na primorskem se bo okrepila. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na primorskem okoli 13. Jutri se bo postopno razjasnilo, na primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, dnevne temperature bodo od 13 do 17, na primorskem do 21 stopinj. Obeti, v torek in sredo, bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo pa bodo jutranje temperature v notranjosti blizu letišča. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 10 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje 12, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 13 in Kredarica 0 stopinj.
10: Promet.
11: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
12: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
10: Z vami je Teo Bostič.
11: 8:30 v nedeljskem jutru 11. oktobra Vinotoka z vami tudi Nataša Rižnar, Istok Novak in Zoran Perko. Dobrodošli v naši družbi.

0: klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstosi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10:00.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Torej, nekaj o radijskih vsebinah. To nedeljo 11. oktobra Slovenska vojska je med 13. in 18. septembrom v Zrečah gostila mednarodno konferenco in 61. generalno zasedanje mednarodnega vojaškega apostolata, kjer so obravnavali aktualna vprašanja. Letošnja tema je bila uničevalna izdaja človeštva, etične in moralne dileme pri uporabi umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Vabljeni k poslušanju oddaje Iz roda v rod ob 8:30. Kakšna je prihodnost evropske in slovenske živinoreje v luči okoljskih izzivov, se bomo vprašali v oddaji Od setve do žetve ob 9:30. Predstavili bomo irski recept za uspešno pašo s pomočjo modernih tehnologij, ki ga bo delil tamkajšnji rejec goveda. Nedelja je lepše, ko si vzamemo čas drug za drugega, kaj ne da, in za glasbo, ki nas pravi v dobro voljo. Tokrat pride na obisk na Radio Maribor v naš studio skupina Kunstosi. Poklepetali bomo z njenimi člani in prisluhnili njihovim melodijam. Pri ansamblu Kiper imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, vam bomo razkrili v oddaji V dobri družbi s Kristjanom. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Bodite v dobri družbi med 10. in 12. V mariborskem feltonu se bomo točno opoldne spet ozrli v iztekajoči se teden in povzeli, kaj je odmevalo v regiji in na radiju Maribor. Čas po 16. bo v znamenju športnih vsebin, ob 20. pa vas vabimo na nedeljski koncert. 68-letni britanski glasbenik John William Weller, bolj znan kot Paul Weller, je postal slaven v poznih 70-ih letih kot kitarist in glavni pevec ter besedilopisec rokovske skupine The Jam, kasneje še The Style Council. Poslušali bomo posnete koncerta z njegove letošnje samostojne turneje po Veliki Britaniji. Bodite tudi to nedeljo v družbi Radia Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: odlična glasba. Definitivno za vsakogar. Vse so mi stali
1: znanci. Radio Maribor.
2: Ja, za današnjo ekipo še posebej lahko rečemo sami stari znanci. 8 minut čez pol osmo. Dobro jutro, poslušate Radio Maribor. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegal rekordno ceno. Jacksonova rdeče črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra na prodaj na dražbi. Ja, bomo poročali, kakšna bo končna cena. Tako, single, naslovni single iz leta 1983, ki ga je v tisti daljši različici spremljal tudi 14-minutni glasbeni video, ki ga je režiral John Landis. Poslušajmo.

0: Tako, to je bila krajša verzija te znamenite skladbe iz leta 1983. Še se ustavljamo v zgodovini današnjega dne. Najprej pa gledamo na imenski koledar. V koledarjih je za današnji dan običajno zapisano ime Milan. Med 100 najpogostejšimi imeni na Slovenskem je na 14. mestu. K njemu spadajo različice Miloš, Milivoj, Milko, Mila, Milka, Milica, Milena, Milanka, Milada, Milač, Milavec, Miletič, Milič ali Milošič, pa so izpeljani priimki. V pregledu dnevnih svetnikov, mučencev in blaženih pa najdemo pri 11. oktobru navedena še imena Bruno, po kelnskem škofu iz 10. stoletja, Filip po diakonu Filipu, Firmin po 3. škofu francoskega mesta Ize in Marija po redovni ustanoviteljici Mariji Soledad, samostojni Mariji, ustanoviteljici kongregacije Marijinih služabnic za nego bolnikov na domu v drugi polovici 19. stoletja. Zdaj pa še nekaj dogodkov na današnji dan leta 1811. Ladja izumitelja Johna Stevensa Juliana začne delovati kot prvi trajekt s pogonom na paro, in sicer med New Yorkom in mestom Hoboken v zvezni državi New Jersey. Na današnji dan leta 1890 je opravljen prvi polet Aderjevega parnega letala Eol. To je bil prvi zrakoplov, težji od zraka, ki je poletel s pomočjo motorja. Skonstruiral pa ga je francoski izumitelj in letalski konstruktor Clément Ader. Nekateri smatrajo ta polet kot prvi polet motornega letala na svetu, čeprav uradna zgodovina priznava ta dosežek bratoma Wright. Na današnji dan leta 1950 Zvezna komisija za komunikacije izda ameriški radiotelevizijski postaji CBS prvo dovoljenje za oddajanje televizijskega signala v barvah. Še ostajamo pri malem ekranu. Na današnji dan leta 1958 začne redno oddajati TV Ljubljana, današnja televizija Slovenija. V spominčicah postane Kocutar tudi o tem, da se spominjamo stoletnice rojstva jezikoslovca, znamenitega doktorja Jožeta Toporišiča.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Ko je avstrijski premier baron Max Husarek 1. oktobra 1918 v Dunajskem parlamentu južnim Slovanom v Avstriji ponudil avtonomijo, ga je slovenski politični voditelj dr. Anton Korošec zavrnil. Korošca je 10 dni pozdaje na zasebno audienco povabil še cesar Karel I. Želel ga je prepričati, naj sprejme ponujeno avtonomijo. Slovenski politik mu je odgovoril: prepozno je, veličanstvo. Anton Korošec se je skliceval na tako imenovano Zagrebsko resolucijo, ki je bila sprejeta 24. septembra 1918. V njej med drugim piše, da Dunajska vlada ne predstavlja več avstro-ogrskih Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se zauzemajo za narodno svobodo in neodvisnost, ter da mir lahko prinese le enakopravnost malih in velikih narodov. Tako se je jeseni 1918 na Slovenskem končalo obdobje Habsburške vladavine. Nad večino ozemlja je trajalo kar 645 let. Jezikoslovec in slovničar Jože Toporišič je v Mariboru maturiral na klasični gimnaziji. Pozdaje je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dokončal študij slovenistike in rusistike, eno leto služboval kot profesorski pripravnik na gimnaziji v Novem mestu, potem pa je bil lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
3: V Zagrebu sem se pridružil literarno-teoretični sekciji Hrvatskega filološkega društva in tako postal tudi soavtor knjige Uvod v književnost. V tem času sem na Ljubljanski filozofski fakulteti prijavil disertacijsko nalogo in jo nato v dovolj težkih življenjskih in študijskih okoliščinah 1962. leta tudi dokončal.
2: V Zagrebu je pripravil tudi prvi slovenski fonetični učbenik za tujce. Znan je po svoji slovenski slovnici, ki je izšla leta 1976 in doživela še tri razširjene izdaje. Poleg tega je avtor dveh temeljnih slovenskih jezikoslovnih del, Slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovenskega pravopisa ter avtor enciklopedije slovenskega jezika. Urejal in izdajal je tudi dela starejših slovenskih jezikoslovcev, Antona Breznika, Stanislava Škrapca in Frana Ramovša. Njegova bibliografija zajema več kot 20 samostojnih knjižnih del ter več kot 1200 znanstvenih in strokovnih prispevkov. Akademik dr. Jože Toporišič rodil se je leta 1926 v kraju Mostec pri Brežicah, je bil eden redkih jezikoslovcev, ki so raziskovali prav vse jezikovne ravnine knjižnega jezika. Ob tem pa je pisal še jezikovno-zgodovinske in narečjeslovne razprave.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Pred eno uro je po vsej državi več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi štirih referendumov. Več kot 1,600,000 volivnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volivni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Volišče bodo odprta do 19. ure, do takrat še velja volivni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je včeraj do 19. ure prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volivnega molka. Pri šestih prijavah obstaja sum na kršitev. V Celovcu je včeraj v znamenju dvojezičnosti in sožitja potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Koroški Slovenci so ob tem poudarili, da od dežele pričakujejo nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je včeraj na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema ter izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki da zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. V haloški občini Podlehnik je nova enota Mariborskega doma Danice Vogrinec za starejše zgrajena. Medtem ko dom opremljajo in urejajo okolico, so pripravili tudi tako imenovani informativni dan za morebitne zaposlene. Nanj so z vrednotami poštenost, srčnost in prijaznost povabili tudi ljudi brez ustrezne izobrazbe za delo v socialnovarstvenih zavodih. Odziv je bil izjemen, ugotavlja Gabriela Milošič.
2: Na predstavitev 16 delovnih mest v novem domu starejših v Podlehniku je prišlo presenetljivo veliko zainteresiranih.
3: Zaposlitev me zanima predvsem zato, ker živim v tem kraju, da imam v svoji smeri, ker trenutno nisem zaposlena v svoji smeri.
4: Mali novi dom, z veseljem bi prišla sem delati.
5: Trenutko zamenjam.
2: Zakaj?
5: Bliže mi je, pa prijazni ljudje.
4: Nisem pričakovala, da bo nas tak dosti.
2: Direktor doma Danice Vogrinec, Marko Slevič, je zainteresirane preštev.
6: Prišel sem do številke 65.
2: Na informativni dan so vabili tudi ljudi brez ustrezne izobrazbe, računalničar Gal Petrovič iz domače občine Podlehnik.
7: Sicer tu ni nič v moji smeri, ampak bi pa se naučil, moraš biti komunikativen, prijazen, sem taki človek.
2: V sindikatu zdravstva in socialnega varstva opozarjajo, da je delavce v domovih za starejše potrebno izobraziti. Generalna sekretarka Polona Tanšek-Aškrc.
8: Seveda morajo ob tem zagotoviti ustrezno izobraževanje, uvajanje, usposabljanje. Trenutno imamo mehanizem, da zavodi prejmejo tudi sofinanciranje za izobraževanje kadrov.
2: Kar bodo v domu Danice Vogrinec izkoristili, direktor Marko Slevič.
6: Bomo vse podprli in suportirali pri financiranju izobraževanja.
2: Direktor Slevič pa upozori še na...
6: Ta želja po pripadnosti eni skupnosti, ker pa ljudi ni strah, ker je ta neka vrednota in varnosti in cenjenosti ključna, da pa seveda gre za izjemne obremenitve v socialnem varstvu, je pa res nujna potreba po prepoznavi države, da se seveda kadre na tem področju res plača tako, kot se zaslužijo.
2: In dodaja, kakšna škoda, da oblast in kapital plemenitemu delu za skupno javno dobro ne priznavata pomena in vrednosti, ki temu pritiče.
0: Z jesenjo na vrata humanitarnih organizacij potrka vse več ljudi socialnega roba. Letos bo zaradi velikih podražitev energentov stiska še večja, ugotavljajo pri Rdečem križu in Karitas, kjer se prošnje za pomoč že nabirajo. Sekretar Mariborskega Rdečega križa Metodo Linšek in generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun.
9: cene vemo, kje so. To zdaj že vsaki osebi, ki redno prejema dohodke, ki, bi rekel, ki ni v neki socialni stiski, pomeni kar precejšno povečanje stroškov čez zimo za ogrevanje. Na socialnem robu pa to seveda pomeni nekaj čisto drugega.
10: Zelo nas skrbi, kako bo v naslednjih mesecih. Računamo, da takšnemu številu ne bomo mogli pomagati.
0: Brez sistemske pomoči države in občin bo zima za številne na socialnem robu zelo težka, še opozarjajo pri Mariborski Karitas in Rdečem križu. Jutri zvečer se bo uradno začel 8. ZIS festival Mariborske alternativne gledališke produkcije. Po preddogodku in producentski delavnici pa je že nocoj na sporedu prva tekmovalna predstava Društva Moment z naslovom Pist z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci na intimnem odru ob 20. Festival želi predstaviti sceno, povezati producente, konec koncev pa tudi vse nas z resničnostjo, odgovornostjo, vrednotami in skupnostjo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
11: V tekmovalnem sporedu je 6 predstav zelo različnih žanrov, ki so nastale.

0: na katero so vabljeni predstavniki odločevalcev. Organizatorji pa upajo, da bodo vzpostavili strategijo delovanja scene in morda celo dosegli trdnejše zaveze financerjev. Programska vodja Barbara Polajnar.
1: Za letošnji ZIS festival smo dobili rekordnih 11 tisoč, kar je pa še vedno v bistvu nekje polovica stroškov, ki jih ima celoten festival.
0: Jan Podbrežnik pa doda.
2: To pomeni, da festival ima že prvo predpostavko, da moramo sami sebe prekarizirati in podceniti. In tako je zatem, da je v festival vloženih veliko ur prostovoljnega dela, onkraj klasično razumljenega prostovoljnega dela, to pomeni tisto delo, ki bi moralo biti plačano.
0: O tekmovalnem programu bosta strokovno presojala režiserka Iva Olojič in gledališki kritik in performer Metod Zupan. Sklepna prireditev, 13. gala podelitev ZIS nagrad, pa bo v soboto, 17. oktobra.
3: Šport.
4: Pregled športnega dogajanja je pripravil Matej Štrafela.
5: Po reprezentančnem premoru se je na zelenice vrnila prva nogometna liga z 11. krogom. Preletimo izide. Radomlje Koper po preobratih 3-3, Celje Aluminij 1-0 ter Olimpija Mura 3-1. Olimpija je vodila z 2-3. Že v 15. bo danes Nafta gostila Bravo, Maribor pa bo tudi v našem prenosu gost Brinja Grosuplja ob 17.30. Trener Vijolic Darko Milanič.
6: Cilj je popolnoma jasen, želimo tekmo zmagati, zavedajoč se, da ne bo lahko, ker niti ena tekma do sedaj ni bila lahka in ne vem, za koga je bila lahka od vseh teh tekem, ki so se zgodili v letošnjem prvenstvu, tako da popolnoma nekaj normalnega. Mi se resno pripravljamo, pričakujem ne samo dobro tekmo, ampak eno zelo dobro predstavo NK Maribora.
5: Mladi francoski kolesar Paul Sixas je po 5 zaporednih slavih Tadeja Pogačarja dobil 120. izdajo dirke po Lombardiji. Na trasi od Bergama do Koma in 239 kilometrih je 20-letnik slavil po samostojni vožnji zadnjih 18 kilometrov in postal najmlajši zmagovalec Lombardije v 121-letni zgodovini. Slovencev ni bilo pri vrhu, zadnjo dirko za Red Bull pa je odpeljal Primož Roglič. Danes se bo s posamičnimi kvalifikacijami ter pretekmovanjem dvojic začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Ljubljani. Slovenske barve bo zastopala 12-članska vrsta. Prvi adut Slovenije je trenutno 12. igralec sveta in 4. Evrope Darko Jorgič. Prvi nosilec je Francoz Felix Lebrun, pod vodstvom Mateja Mamuta pa bodo igrali še Deni Kožul, Peter Hribar, Miha Podobnik in Brin Vauk Petrovski. Med dekleti bo prvenstvo Slovenk z najboljšim izhodiščem začela Sara Tokič, pod selektorico Vesno Ojsterček, pa bodo igrale še Ana Tofant, Katarina Stražar, Lara Opeka, Tjaša Novak, Lea Pavlinin, Lara Rahotič-Pavič. Doma so kegljači konstruktorje včeraj 6-2 odpravili Kalcit, na miznoteniški igralci Železničarja pa 4-2 Fužinarja.
4: To so bila poročila Radia Maribor, pripravila jih je Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe, na primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burje na primorskem se bo okrepila. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na primorskem okoli 13 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, na primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo od 13 do 17, na primorskem do 21 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 10 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje 12, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 13 in Kredarica 0 stopinj.
7: Promet.
4: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Vaša jutranja družba je
0: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Teodor Bostič.
2: Tudi Nataša Rižnar, Istok Novak in Zoran Perko, zdaj je 8 in 12 minut.
1: Dobro jutro.
0: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

Slovenska glasba na radiju Maribor, tole je bila Nina Pušler, zdaj je 20 čez 8. Omenjamo še en dogodek, ki je zaznamoval današnji dan, 11. oktober, zgodil se je pred 40 leti in se je v svetovno zgodovino zapisal kot začetek konca hladne vojne. V Reykjaviku, islandski prestolnici, bodo z nizom dogodkov zaznamovali 40. obletnico zgodovinskega vrha, leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik Združenih držav Ronald Reagan in takratni sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Srečen in razprav ob obletnici vrha, ki je pripomogel k koncu hladne vojne, se bo danes in jutri udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ja, srečanje bo povezalo predstavnike politike, mednarodnih odnosov, tehnologije, gospodarstva in medijev. Govorili bodo o prihodnosti mednarodne skupnosti in nekaterih ključnih izzivih ta trenutek, sporočajo s predsedničinega urada. Tako, ja, morda znova čas, ki je na nek način lahko prelomen, tako kot pred 40 leti. Še 8 minut in pol do pol devetih. Dobro jutro.

Poslušate Radio Maribor, minuta je do 8:30. Slovenska vojska je med 13. in 18. septembrom v Zrečah gostila mednarodno konferenco in 61. generalno zasedanje mednarodnega vojaškega apostolata. Na konferenci je bilo slišati, da mora človek ostati v središču odločanja, ne glede na stopnjo tehnološkega razvoja. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman. Prevode bere Igor Velše.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Mednarodni vojaški apostolat vsako leto organizira konferenco in generalno zasedanje, na katerih udeleženci obravnavajo aktualna vprašanja. Konferenca se je v Sloveniji odvila tretjič pod naslovom Uničevalna izdaja človeštva, etične in moralne dileme pri uporabi umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Pred mikrofon smo povabili načelnika vojaškega vikariata Slovenske vojske Mateja Jakopiča, vojaškega kaplana Jakoba Piletiča, vojaško uslužbenko doktorico Valerijo Peterlin Zabret in viceadmirala Matjeja Busboma, upokojenega poveljnika kraljeve nizozemske vojne mornarice. 9 let je predsednik mednarodnega vojaškega apostolata.
2: The Apostolate Military International, acronym is AMI.
3: Mednarodni vojaški apostolat, kratico AMI, je mlad že 61 let. Nastal je po drugem vatikanskem koncilu na pobudo nekaterih držav in Vatikana. Gre torej za uradno vatikansko organizacijo laikov iz vojaških vrst po vsem svetu. Začetna zamisel je bila sprava med nekdanjimi sovražniki. Organizacija se je potem širila v vse več držav, najprej v Evropi, poznaje pa tudi na drugih celinah. Mednarodni vojaški apostolat, ki združuje verne laike iz vojaških vrst, ima dva glavna cilja. Prvi je stati ob strani katoliškim vojakom po svetu pri izzivih, s katerimi se srečujejo. Kot vojaki namreč v eni roki nosijo orožje, v drugi pa sveto pismo, saj so kristjani. Kaj to pomeni? Ena izmed naših nalog je, da jim pomagamo pri takih vprašanjih. Drugi namen organizacije je zagotavljanje strateškega svetovanja. Svetujemo kot vojaški strokovnjaki, hkrati pa tudi kot verniki, ki razumejo družbeni nauk cerkve in etične razsežnosti teh vprašanj. Tako na primer svetujemo v Vatikanu, nedavno pa smo tudi v Ženevi obravnavali smrtonosne avtonomne orožne sisteme, ki so zelo pomembno vprašanje. Tudi ta konferenca je posvečena nalogam, ki nas čakajo na področju umetne inteligence v vojaškem okolju in temu, kako naj se tega lotimo.
1: Načelnik vojaškega vikariata Slovenske vojske Matej Jakopič nam je o vikariatu povedal.
4: Vojaški vikariat je bil ustanovljen 21. septembra leta 2000, ko je vlada Republike Slovenije in Slovenska škofovska konferenca podpisala sporazum o začetku duhovne oskrbe pripadnikov Slovenske vojske. Takrat sta v Sloveniji ljubljanski nadškof poslal v vojsko dr. Jožeta Pluta, mariborski škof, takratni dr. Kramberger, pa je poslal mene. Tako so se začeli odvijati res ti pionirski časi za nekaj novega, nekaj, kar ni poznala niti cerkev, kaj naj duhovniki v vojski delajo, in niti vojska ni vedela, kaj naj z duhovniki počne. Tako da ti začetki so bili zelo zanimivi. Lani smo leta 2025 praznovali srebrni jubilej, 25 let duhovne oskrbe v Slovenski vojski. Danes šteje vojaški vikariat 12 pripadnikov, to so 4 katoliški duhovniki, 1 evangeličanska duhovnica Violeta Vladimira Mesarič, ki je tudi po sporazumu namestnica načelnika vojaškega vikariata. Ostalo so pa tako imenovani pastoralni asistenti. To pomeni, vsi so zaključili teološko fakulteto, vsi imajo misijo kanonika od lastnega škofa ordinarija in opravljajo pastoralno delo z vojaki. Bodi si priprave na zakramente, kakor so krst, birma, poroka in ostalo, ali pa tudi v času priprav na misije. Namreč vsi vojaki v času priprav preštudirajo tudi temo vere, kulture, običaji na področju delovanja, kamor bodo napoteni, ker vsi so taktično izobraženi, lepo pa je, če še poznaš okolje in kulturo. Vsi pa vemo, da je religija v vsaki državi podstat kulture.
1: Vojaški kaplan Jakob Iličić je izpostavil, da je slovenska vojska od vzpostavitve duhovne oskrbe in ustanovitve vojaškega vikarijata članica katoliškega mednarodnega vojaškega apostolata.
0: Ki je pravzaprav krovna organizacija, ki povezuje zlasti laike, torej častnike, počastnike, vojake, širom sveta, v izpovedovanju končno ene vere, v prizadevanju za živetje po krščanskih načeljih, prizadevanju za krščanske vrednote, ponuja potrebno pomoč, suport vsem tem, ki pravzaprav nosimo uniformo v obrambi naših sodržavljanov, soljudi okoli nas.
1: O tem, kaj vse zajema duhovna oskrba, Matej Jakopič pojasnjuje.
2: Kadarkoli smo skupaj z vojaškimi kaplani in pastoralnim asistenti, je moje sporočilo naslednje. Teren, šotor, je bližnica do src vojakov. Zakaj? Ker vojak te ceni samo takrat, kadar imaš zlepljeno zadnjo od potu ali modre prste od mrazu. In ko si ti na njegovem terenu, ko potem organiziraš kakšno bogoslužje, liturgijo, mašo, tudi oni vedno pridajo. Posebej se to izraža na mirovnih misijah, kjer je onemogočeno svobodno gibanje, so omejitve zaradi varnostnih razmer in podobno. In pa tudi morda ne govorimo vedno o veri v Boga, ampak v tisto vojakovo molito, Gospod, daj, da pridem živ z tega Afganistana, da bom še kdaj objel svojega otroka, svojo ženo in podobno. V opisu del in nalog verskega osebja v slovenski vojski je približno 15 točk. Poleg zakramentalnega delovanja, obredov, maš in podobno, po zakoniku cerkvenega prava spadajo v območje naše odgovornosti ne samo vojaške osebe, ampak tudi njihovi najožji družinski člani. To se pravi, lahko imamo verug za njihove otroke, lahko vodimo pogrebe za njihove starše in smo ob njih celotno obdobje od smrti do rojstva. Druga naloga je svetovanje poveljnikom glede moralnih in etičnih dilem, posebno v sodobnem času, ravno to je tema tudi te tedenske konference, moralne in etične dileme ob uporabi umetne inteligence v sodobnem načinu bojevanja, kjer stroj odloča o tarči, ni več človeškega faktorja na joysticku in na kakem dronu, ampak se ta robot, dron ali karkoli druga odloči sam. Zato tukaj potem seveda sedaj odpadajo ženevske konvencije, odpade vojno, humanitarno pravo in podobno. In poveljniki so včasih v dilemi, kako se odločiti. Naslednja naloga verskega osebja je pouk o religijah in običajih, kako sem že prej omenil, in še različnih stvari.
1: O nalogah vojaškega kaplana Jakob Iličić še pravi.
0: Torej, vloga vojaškega kaplana je predvsem prisotnost, biti z njimi, kjerkoli se torej vojaki in vojakinje nahajajo. Predvsem je naša naloga usmerjena v prinašanju nekega upanja, nekega pozitivnega, tudi v najbolj mogoče blatne ali mrzle elemente, trenutke vojaškega urjenja, življenja, da bi nekako sredi tega skrbeli za človečnost, za človeka in končno tudi z Božjo besedo, z Bogom, z oznanilom Evangelija, prinašali eno upanje v situacije, ko se zdi, da upanje pravzaprav ni več. Po drugi strani pa se vojaški kaplani nekako ukvarjamo zlasti v slovenski vojski tudi z vprašanji etike in morale, torej smo neko posvetovalno telo zlasti poveljujočim glede teh vprašanj, zato tudi pravzaprav letos vojaškega vikariat, kot že omenjeno, tretjič gosti konferenco mednarodnega vojaškega apostolata, ki pa letos specifično se ukvarja tudi z vprašanjem, torej umetne inteligence v bojevanju. Torej, to vrstno srečo je predvsem ponujejo prostor in čas ene skupne refleksije, izmenjave mnen in pravzaprav opolnomočenje en drugega z lastnimi, z drugačnimi izkušnjami, ki jih vsak izmed delegatov, vsak izmed narodov, pa tudi končno različnih oboroženih sil vojska po svetu prinese skupaj za isto mizo, kjer lahko o podobnih izzivih skupaj spregovorimo na pravzaprav zelo odprt način in hkrati nekako zaslutimo tudi šibkosti, pomankljivosti pri vsakem izmed nas in ki so priložnosti za izboljšanje, za izpopolnjenje, torej tudi našega lastnega delovanja.
1: O pomembnosti povezovanja na mednarodni ravni načelnik Jakopič doda.
4: Danes je svet postala mala vas. In če mislimo, da smo Slovenci najpametnejši in nikoli ne pogledamo izza ograje te slovenske kokoši, potem res zavajamo sami sebe. In izkušnje, ki jih imajo druge države, je z modrostjo možno pretehtati, kaj je dobro, kaj ne. In ko presejemo skozi sito, dobro lahko obdržimo, slabo pa zavrnemo. In danes v teh časih, ko na enem kontinentu pade drevo, piš vetra, zamaje tudi drugi kontingent.
1: Na konferenci so svoje delo in raziskave na tem področju predstavili dr. Damir Črnčec s predavanjem o novi geopolitični in varnostni realnosti. Dr. Bogdan Kolar, ki je predstavil katoliško cerkev v Sloveniji in njen pomen v družbi. Dr. Jonas Miklavčič s predstavitvijo umetne inteligence ter vprašanj človeške presoje in odgovornosti v sodobnem vojskovanju. Ljubljanski pomožni škof monsignora dr. Anton Jamnik s pogledom na ustvarjanje digitalnih okolji z vidika prve papeške okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas, ter doktorica Valerija Peterlin-Zabret, ki v slovenski vojski dela v enoti za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter na področju umetne inteligence. Pred vstopom v vojsko se je ukvarjala z virtualno resničnostjo. Kako je umetna inteligenca prisotna v slovenski vojski?
5: Ja, zanimivo, da ste omenili tudi to moje izkušnje izven vojske, ker je zelo pomembno. Jaz sem več kot 10 let delala na področju intermedijske umetnosti in tam sem se res srečala v polni meri z obogateno resničnostjo, umetno inteligenco, vsemi novimi mediji, ki jih imenujemo tako. In to so vse stvari, ki se razvijajo zadnjih recimo 50 let. Ta znanja so mi v bistvu prišla zelo prav kasneje, tudi bolj na strokovnem področju, tudi pri študiju doktorata in zdaj tudi v vojski, kjer se dnevno srečujem v bistvu z vsemi možnimi pilotskimi projekti, mednarodnimi vsebinami, ki jih pač NATO tudi trenutno razvija, predvsem na teoretičnem področju. Kar se tiče naše enote, specifično se zelo fokusiramo na projekte v smislu trenutnih idejnih in akademskih povezovanj, da bi razvili pač vse te sisteme. Veliko je tudi sistemov, ki so že v uporabi, predvsem NATO jih uporablja. No, slovenska vojska dela na tem, da bi seveda šli v koraku s časom, ampak ogromno je še izzivov, ker moramo še odločiti se predvsem, v katero smer bi šli, ker to je zelo širok spektr tehnologij in zaenkrat dost uporabljamo v letalstvu in take stvari, ampak potencijala je pa še ogromno. Predvsem mogoče, čisto konkretno iz mojih izkušenj, je malenkost izzivov s kadrom, pridobiti dovolj kadra, tako da bi tudi mogoče v tem momentu nagovorila poslušalce, da mladi, ki se ukvarjajo s temi stvarmi in jih zanima ta stvar, da imajo lahko velike priložnosti znotraj vojske, tudi za delo, raziskovanje, tudi mene je tako pritegnilo v bistvu vse skupaj, da sem dobila priložnost za nadaljne raziskovanje te tehnologije.
1: Na vprašanje, kaj je za Kristjana rdeča nit te konference, viceadmiral Matej Burzbom odgovarja.
2: The most important red line is the dignity of the human being.
3: Najpomembnejša rdeča nit sta dostojanstvo človeka in vprašanje, kako ga ohranjati pri vsem, kar počnemo. v našem življenju, načinu življenja, pa tudi pri skrbi za zdravje in izobraževanje. Ker smo poklicni vojaki, nas seveda zanima, kako ohraniti človeško razsežnost vojaškega poklica. To je namreč po svoji naravi poklic, v katerem smemo uporabiti silo, kadar ni druge možnosti. Kako torej omejiti svoje ravnanje, da zagotovimo človeško dostojanstvo?
2: In ensuring human dignity.
1: Konferenca je združila približno 70 vojaških predstavnikov, vojaških duhovnikov in strokovnjakov. Jakob Iletič.
0: Torej, udeleženci oziroma delegati prihajajo iz skoraj 20 držav širom sveta, torej prisotni smo z vseh kontinentov, kar zagotavlja določeno pestrost tudi pogledov, izkušenj, izmenjav, tudi mnen. Vsekakor pa torej združuje pred istim vprašanjem oziroma dilemo uporabe umetne inteligence v vojaške namene oziroma pri bojevanju, vojskovanju in pravzaprav kaj ta hiter razvoj prinaša tudi končno v etičnem oziroma moralnem smislu. Tudi vprašanje odgovornosti pri bojevanju, pri pravzaprav zagotavljanju ali pa ohranjanju miru, kaj pomeni uporaba umetne inteligence oziroma neodločanje, človeško neodločanje ali pa breko prepuščanje odločitev avtonomnim orodjem pri bojevanju. Pravzaprav, kaj to sploh pomeni.
1: Na predavanju je doktorica Valerija Peterlin-Zabret omenila človeško odgovornost in razmislek. Če umetna inteligenca lahko dela vse, kaj potem lahko človek? Če to prenesemo v vojaško okolje?
5: V resnici več kot se s to tehnologijo ukvarjam, bolj ugotavljam, da se če dalje bolj vračam k vprašanju, kaj si ljudje želimo oziroma kam si želimo iti kot ljudje, a si želimo dodatnega povezovanja drug z drugim ali bomo dopuščali tehnologiji, da nas v bistvu dela bolj individualiste. Opažam, da če dalje več mladi postajajo res individualisti. No, to je kar težava, ker ljudje smo načeloma sociološka, socialna bitja in v skupnostih dobro rastemo, delujemo in tudi zdi se mi, da se bolj počutimo, da bolj funkcioniramo, kadar imamo občutek, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da smo del neke skupnosti. Vsa ta tehnologija pa nažalost preusmerja pozornost iz neke družbe, tovarištva na posameznika. Tako da moja želja, tudi sama zase v raziskovanju tehnologije, je za zadnje čase res fokus na to, da vidimo, kam gre družba naša in kako bi lahko odnos do tehnologije razvil bolj v smeri res nekega povezovanja. Tako da v tem kontekstu je kar veliki izzivov, ki nas še čaka. Znotraj vojske jaz načeloma vidim zelo še vedno to tovarištvo, kolegialnost, to so neke vrednote, ki jih pač imamo, se mi zdi vsi zaposleni, ampak se pa definitivno slika svet od zunaj. Če so zunaj, ljudje postajajo individualisti, se potem mal zrcali tudi znotraj nas, samih. Tako da moja želja, velika želja je v tem, da bi začel preko tehnologije se v bistvu ukvarjati s tem, kdo smo mi kot ljudje in da lahko v bistvu se veliko bolj povezujemo in uporabimo vsa ta orodja za namen povezovanja.
1: Kaj pa je najpomembnejše sporočilo, ko govorimo o umetni inteligenci in veri v današnjem svetu? Matej Borzbom.
2: I think the most important message is that we have to find ways in this rapidly evolving technology which is called AI how to.
3: Mislim, da je najpomembnejše sporočilo to, da moramo ob tako hitro razvijajoči se tehnologiji, kot je umetna inteligenca, najti načine za zagotavljanje človekove vključenosti v vseh fazah pri načrtovanju teh sistemov, pri njihovem učenju, izbiri podatkov, uporabi in navsezadnje tudi pri dejanjih, ki se izvedejo. Razumeti moramo, da uporaba umetne inteligence oziroma njeno odločanje ne odpravlja odgovornosti za določeno dejanje, ki jo nosite vi ali kdo drug. Uporaba umetne inteligence torej ne sme pretrgati povezave med dejanjem in odgovornostjo. Kot poklicni vojak na koncu tudi sami osebno odgovarjate za svoje dejanja, za kristjana pa je osebna odgovornost povezana tudi z vestjo. Na koncu se morate pogledati v ogledalo. Kot kristjani moramo stopiti pred našega Gospoda in odgovarjati za to, kar smo storili.
1: Umetna inteligenca pa nima samo negativnih učinkov, temveč tudi pozitivne, je v predavanju poudarila Peterlin Zabret in izpostavila, kako ohraniti aktivne možgane ob uporabi vse te tehnologije.
5: Bom kar začela z možgani, ker tudi statistike kažejo, no, da je zadnja leta zelo upada kognitivna funkcija, ne samo mladih, vseh nas, a ne. V predavanju sem tudi omenila, da recimo jaz imam težave s pisanjem v zvezek, ker v bistvu že zadnja leta skozi tipkam na računalnik. To je sicer fizična stvar, ampak če se fokusiram na možgane, če mi prepuščamo tehnologiji, da sama od sebe razmišlja namesto nas, potem se naši možgani polenijo, tako kot se polenijo mišice, če ne treniramo, če ne tečemo, ne bomo imeli kondicije. In to so pa kar pomembne stvari, sploh, če razmišljamo o tem, da vsi ljudje, ki trenutno ustvarjajo svet, mladi, ki ga bojo ustvarjali, če pozabljajo na to, da trenirajo svoje možgane, da niso kritični, da ne razmišljajo svojo glavo, je potem vprašanje, kdo pa je tisti, ki za tehnologijo ustvarja te vsebine. Ne? Ti lahko v bistvu preko tehnologije vplivaš na ljudi in to je najboljši način, kako neko družbo razvrednotiti, kako v bistvu jo premagati, no, če smo že v teh takih bolj izrazih. Ampak da ne bom samo strašila, tehnologija res ni samo škodljiva. Jaz vidim ogromno nekih dobrih stvari, predvsem, če sem konkretno v medicini, je zelo natančna, veliko bolj natančna kot človeško oko in lahko opozori na določene stvari in na vseh drugih področjih. Odlično je, če poslušamo, če je to en dodaten glas, ki nam da namig, da se nekaj dogaja, da prepozna nek vzorec, ampak da če jo jemljamo s tega vidika, da je to samo opozorilo, samo mogoče prepoznavanje vzorcev in hkrati, ja, želimo si vedno hitreje, vedno več, tehnologija nam omogoča analizo večjih podatkov, samo upam, da bomo ostali ljudje v tem smislu, da bomo rekli, super, na koncu dneva ugasnemo tehnologijo, gremo v gost, smo drug z drugim in imamo to kot nek računalnik, ki ga pač ugasnemo na koncu dneva.
1: Prva okrožnica papeža Leona 14. Magnifica Humanitas je posvečena varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Glede dokumenta predsednik mednarodnega vojaškega apostolata Borzbom poudarja.
2: I think this encyclical of Magnificat Humanitas is a really fine piece of work, which was one of the most comprehensive.
3: Mislim, da je okrožnica Magnifica Humanitas res odlično delo, eno najcelovitejših besedil o umetni inteligenci. Prihaja od papeža Leona in je res pomemben dokument. Cenjen je tudi daleč zunaj katoliških in krščanskih krogov. Če govorimo o delu, ki obravnava vojaško področje, je najpomembnejše sporočilo to, da potrebujemo okvir, s katerim bomo zagotovili, da bo človekovo dostojanstvo ostalo v središču procesa odločanja. To je po mojem najpomembnejše sporočilo in zato se moramo zelo zavzeto truditi. Prav to počnemo tudi na tej konferenci.
2: And that's, I think, the most important message, and we have to work very hard. And that's what we're doing also at this conference.
1: Na konferenci je bilo slišati, da mora človek ostati v središču odločanja ne glede na stopnjo tehnološkega razvoja. Vojaški kaplan Janko Piletič.
0: Pravzaprav vsi predavatelji, ki so v teh dneh spregovorili z nami, pravzaprav prihajajo pred eno samo veliko in nepremostljivo težavo, ki je prehiter razvoj, oziroma nemogoče je razvoj umetne inteligence pravzaprav docela slediti, oziroma se ga pravzaprav opredeliti. Predvsem tu na globalni ravni ne obstaja nekega elementa ali pa nekega povezovalnega člena, ki bi te stvari določil, urejal in podobno. In zato pravzaprav prihaja do zelo hitrega razvoja, po drugi strani do nepoznavanja teme in pravzaprav do nezavedanja, do kakšnih razsežnosti meja lahko pravzaprav ta nesluteno hiter razvoj privede.
1: Sklep letošnje konference in zasedanja je torej bil, da mora človek v času hitrega razvoja umetne inteligence ostati nosilec odgovornosti, moralne presoje in varovanja človekovega dostojanstva.

0: 20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon. Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30. In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
2: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.
5: Dobro jutro.
6: V ponedeljkovo jutro vstopamo z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo Kvatropirci z novo skladbo in povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na nov obraz in novo zgodbo V obrazih sosednje ulice ter zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Pristavite kavo in začnite nov teden z nami.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radia Maribor.
7: Ura je 9.
4: Radio Maribor. Novice.
7: V Sloveniji je odprtih več kot 3000 volišč, na katerih volivci in volivke odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20. uri in 30 minut. V Reykjaviku bodo z nizom dogodkov zaznamovali 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik Združenih držav Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Srečen in razprav ob obletnici vrha, ki je pripomogel k koncu hladne vojne, se bo danes in jutri udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pist v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnemu odru GT22 se v Mariboru drevi začenja 8. festival ZIS, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu, kjer bodo prihodnjo soboto podelili tudi festivalske nagrade. Šport. Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone dirki po Lombardiji je zmagal 20-letni Francoz Paul Seksas, ki je tako postal najmlajši zmagovalec dirke. Drugi je bil Španec Enric Mas, tretji pa Italijan Giulio Ciccone. Primož Roglič je v svojem zadnjem nastopu za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe odpadel na prvem vzponu na San Fermo delle Battaglie, približno 27 km pred ciljem, in na to močno popustil. Dirko je končal na 68. mestu, Jakob Omerzel je bil mesto pred njim. Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, dnevne temperature bodo 13 do 17 stopinj, temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 11 stopinj, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec in letališče Portorož 12, Murska Sobota 9, Radenci 10 in Kredarica 0 stopinj.
4: Promet.
7: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Med 11. in 15. uro bodo 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče-Miklavž na Dravskem polju Kidričevo starše Hajdina Ptuj Duplek in Maribor, in sicer zaradi prireditve do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske. V nov dan s Teodorjem.
7: 9 in 5. Dobrodošli in ustanite v družbi Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Tudi danes dobro družbo s Kristjanom. Na obisk pride skupina Kunstosi. Poklepetali bomo z njenimi člani in prisluhnili njihovim melodijam. Pri ansamblu Kipr imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, vam razkrije

0: V oddaji v dobri družbi s Kristjanom, čaka pa nas še prvi koncert v sklopu dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Vse to med 10. in 12. V mariborskem feljtonu se bomo tudi danes točno poldne spet ozrli v iztekajoči se teden in povzeli, kaj je odmevalo v regiji in na radiju Maribor. Športno popoldne po 16. Številne aktualnosti iz sveta športa ob izbrani glasbi, kaj ne da ob 20. vas bomo povabili na nedeljski koncert. Poslušali bomo posnetek koncerta Paula Wellerja z njegove letošnje samostojne turneje po Veliki Britaniji. In še omenjamo oddajo Od setve do žetve. Ta bo na sporedu čez približno 15 minut, dobrih 15 minut. Kakšna je prihodnost evropske in slovenske živinoreje v luči okoljskih izzivov? Se bomo vprašali v oddaji Od setve do žetve. Predstavili bomo irski recept za uspešno pašo s pomočjo modernih tehnologij, ki ga bo delil tamkajšnji rejec goveda. Podrobneje pa si bomo ogledali tudi delovanje in rezultate slovenske strokovne službe v živinoreji. Poslušajte ob 10.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor. Vam danes ponudim.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V današnji oddaji bomo govorili o živinoreji in vam približali govedorejsko močno Irsko. Irska si je za čas predsedovanja Svetu Evropske unije zadala pripravo strategije za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine. Živinoreja se sooča s številnimi izzivi. To so vprašanje toplogrednih plinov, posebej metana, dobrobit živali in odvisnost od beljakovinske krme iz tretjih držav. Irsko kmetijstvo temelji na reji pašnih živali. Pašo skušajo optimizirati, predvsem pa napredek in konkurenčnost gradijo na osnovi podatkov raziskav in prenosa inovativnih tehnologij na kmetije. Vse to nam bo povedal temperamentni irski rejec goveda, ki ne more skriti navdušenja nad novostmi. V nadaljevanju pa se bomo posvetili vprašanju, kako v Sloveniji deluje služba, ki skrbi za napredek v živinoreji in kakšne rezultate beleži. To polletje Svetu Evropske unije predseduje Irska, ki je najbolj poznana po bolj ali manj ravnih pašnikih v sveže zeleni barvi. Za to tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali. V resnici v irskem kmetijstvu prevladuje govedo. Od skupno nekaj manj kot 7 milijonov vseh vrst goveda jih je največ, 4,3 milijona namenjenih za rejo mesa. Irska ima zaradi blagega podnebja najdaljšo pašo v Evropi, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveže trava. Polovico govejega mesa izvozijo. V zadnjih letih se število goveda zmanjšuje zaradi podnebnih ciljev in prav na področju zmanjševanja toplogrednih plinov iz živinoreje izvajajo tudi veliko raziskav. To so spoznanja z novinarskega potovanja na zahodnem delu irskega podeželja, ki ga je prejšnji mesec omogočil Direktorat za kmetijstvo Evropske komisije DG Agri. Med drugim smo obiskali ekološko kmetijo Beli Dermot, usmerjeno v prirejo govejega mesa. Na dvoriščnem delu kmetije nas je sprejel dobrovoljni Ken Jill s kmetijsko svetovalko Ashley Milloy. Pred 15 leti se je odločil za preusmeritev v ekološko kmetovanje in je obenem prešel samo na jesenske telitve, pravi Ken.
2: At that stage I went from the split herd.
3: Prehod na izključno jesenske telitve je bila ena najboljših odločitev doslej. Druga pomembna stvar pri ekološkem kmetovanju je rotacija kmetijskih kultur. V kolobarju sta ogrščica in ohrovt, ki zamenjata dveletni kolobar ovsa. Temu sledi od 4 do 5 let rdeče detelje, ki jo kosimo za zimsko krmljenje. Na koncu jo zmulčimo, da v zemlji pusti nekaj dušika, nato pa spet prideta dve leti ovsa in nato nazaj trava.
1: Kolobarjenje izvajajo na dveh tretjinah površin, to je na 60 hektarjih. Tretjina so stari travniki, ki niso bili preorani zadnjih 100 let. Rdeča detelja, ki je dodano tudi nekaj bele detelje in trav, je bila letos košena trikrat. Zadnja košnja je bila zelo skromna, kajti sicer pregovorno deževna Irska je imela letos 6-tedensko poletno sušo. V rahlem vetru, ki ga slišimo na posnetku, smo si ogledali Seve krdeče detelje, ta v njegovem sistemu igra zares pomembno vlogo.
3: Gre za proteinsko veliko močnejšo krmo od travne silaže. In že leta je to vse, kar naše živali dobijo. Sredi decembra jim repo in ohrovt zamenjamo z deteljo do sredine marca.
1: Velik poudarek naš gostitelj namenja upravljanju travinja. Travno rušo skuša stabilizirati tako, da prvi dve leti ne kosi za silažo. Na istih površinah izmenjuje pašno-kostni sistem. Na to smo prišli na pašnik, kjer so se pasle mirne in zaupljive krave in njihovi telički vseh pisanih barv. Čreda je prava mešanica različnih križancev. Poseben mejnik v njihovem kmetovanju, hkrati s preusmeritvijo v ekološko kmetovanje, je bil začetek sodelovanja z raziskovalnim, svetovalnim in izobraževalnim centrom Čagask.
3: Ena od največjih sprememb tega svetovalnega programa se je pokazala v hitrem napredku na področju upravljanja paše. To pomeni, da sem uvedel ograde znotraj pašnika oziroma čredinski sistem. 30 let sem ignoriral pašo v Čredinkah, kar je bilo nespametno, saj smo se od njih učili v srednji kmetijski šoli. To je bila velika sprememba na kmetiji. Uporabljam sistem treh dnevnih čredink, tako da se tri različne skupine črede vsak dan zamenjajo v vsaki čredinki. Po od 25 do 30 dneh, ko trava znova zraste, se vrnemo na začetne površine.
1: Opazovanje črede na paši je najljubše Kenovo opravilo. Pri tem ima nekaj tehnologije ves čas v žepu. Uporablja namreč tri različne aplikacije in ena od njih se v prevodu imenuje pašna osnova in je v bistvu merjenje rasti trave.
2: And where you really see the benefit then is coming along next time again.
3: Prava korist, ki jo prinašajo čredinke, je, da se živali vedno znova vračajo na prijetno, svežo, sočno zeleno pašo. Ugodne posledice ima tudi na zdravje živali. Na ta način proizvedemo več in boljšo travo, preprosto s postavitvijo čredink na pašniku. Verjetno je to najmanjša investicija, s katero lahko rejec pašnih živali pridobi znaten dobiček.
1: Druga aplikacija vsebuje vse informacije o vseh živalih. Omogoča tudi snemanje telitve, prek katere lahko med drugim uredijo vpis v register goveda. Ključni podatek, ki ga aplikacija za vsako posamezno žival pokaže, je indeks zamenjave. Pokaže, koliko dobička prinese ena žival v primerjavi z drugo. Ob pomoči genetike in drugih tehnologij lahko rejec vidi razliko, ki očem ni vidna. Zato Ken v svojem hudomušnem slogu pravi, da se treba zanesti na znanost.
2: And that's why you've got to rely on the science, guys.
1: Naš gostitelj, sicer temperamentni in duhoviti Ken Jill, je zadovoljen, da ima nekaj krav z visokim indeksom, ki prinesajo ekstra dobiček. Kajti z njimi ima enako dela kot z drugimi, razen da izbere pravega bika za osemenjevanje in kravam zagotovi optimalne pogoje. V Kenovi čredi so v osnovi pasme simentalka, limuzin, obrak in šarole, kar nekaj je tudi angusa.
2: So my thing is to try and get the size and shape from what we would call the continental breeds.
3: Moja stvar je, da pri živalih poskusim dobiti velikost in obliko, tako imenovanih celinskih pasem, dobre materinske lastnosti in hitro pridobitev končne teže. Moj cilj je zrediti živali do končne teže pri starosti 2 let, to je 365 kg klavne teže. Ker je klavni izplen približno polovičen, pomeni prirast kilogram na dan. Nekatere moje najboljše živali že pridobivajo toliko, običajno pa do 0,7 kg teže na dan.
1: Za iskanje najboljših klavnih lastnosti križancev si pomagajo s specifičnimi programi indeksiranja za izbiro najboljših bikov. Po najnovejših priporočilih Chagasa in na svetu svetovalke Ashley Milloy bi na njihovi kmetiji končno težo klavnih živali lahko dosegli že prej kot v 2 letih. Ashley kmetijo obiskuje na 4-6 tednov.
4: We cover everything from breeding to grass management.
5: Sem tehnična svetovalka in naše delo pokriva rejski program, upravljanje paše, kakovost vode, biotsko raznovrstnost, prehrano, zdravje živali, vse tehnične in finančne plati kmetovanja. Tako mu vsako leto pripravimo vse številke in primerjalno analizo glede na rezultate drugih kmetov.
4: Across the entire program in 5 years the profit has improved, the technical performance in areas that there's
5: more. V 5-letnem obdobju programa je veliko pozitivnih rezultatov. Izboljšal se je dobiček, boljša je tudi rast trave, več je telitev, znižal se je ogljični odtis, znižala se je tudi starost ob zakolu, kar je velik napredek v trajnostnem smislu, znatno izboljšana je tudi teža klavnih trupov. Imamo odlične kmete, zelo odprte za novosti in izboljšanje ne samo proizvodnih, ampak tudi finančnih in okoljskih rezultatov.
1: Ta intenzivni svetovalni program s podporo mesno-predelovalne industrije se bo nadaljeval nadaljnjih 5 let. Ken je oproščen financiranja, ker na kmetiji prireja izobraževalne dogodke za druge kmete in študente, sicer pa imajo irski kmetje tudi lokalne kmetijske svetovalce. Na obisku smo seveda govorili tudi o odkupni ceni. Ta je za ekološko meso od 10-15% višja kot konvencionalna cena.
3: Mislim, da bom dobil 7,30 evra za kilogram v klavnici. Po schemi Aberdeen Angus pa dobimo tudi manjši bonus za Aberdeen Angus. Ker ne uporabljamo krmnih dodatkov, so moji proizvodni stroški bistveno nižji od konvencionalne reje. Pri ekološki reji, v primerjavi s konvencionalno, pa imamo večje stroške z ležišči in slamo, a to v ekološki reji potrebujem v vsakem primeru.
1: V programu Govedoreje za prihodnost sodeluje 30 kmetij, med njimi dve ekološki. Ves čas primerjajo podatke glede proizvodnje in stroškov in kot pravi Ken, so njegove številke boljše od drugih kmetov. Meso, ki ga naš gostitelj prodaja, gre v edino ekološko verigo v državi, ki se v prevodu imenuje Dobri pastir, pravi Ken, ki je na kmetiji zaposlen za polni delovni čas. To sicer za rejce na Irskem ni tipično, večina ima namreč še drugo službo. Po Kenovem mišljenju je za irske rejce eden glavnih izzivov prilagajanja na podnebne spremembe, kako bodo ustrezno prilagodili tehnologijo paše. Zlasti ga skrbijo suše sredi poletja, kakršno so doživeli letos. Prevode v prispevku sta brala Bernard Stramič in Mateja Perpar. Ozaveščeni Evropejci pogosto živinorejo obtožijo za povzročiteljico izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja vode z nitrati. Pri tem so razlike med državami velike. Napredek v živinoreji je mogoče doseči predvsem z raziskavami in inovacijami. V času irskega predsedovanja Svetu Evropske unije podarja irski minister za kmetijstvo Martin Hayden. Veliko poskusov se ukvarja z zmanjševanjem izpustov metana v ozračje.
6: Genetically bred animals that can have a lower methane emission that can have an earlier date.
1: Kot pravi, rezultati potrjujejo, da z genetskim izboljšanjem lahko dobimo živali z nižjimi emisijami metana, ki hitreje dosežejo končno težo, to pa kmetom prihrani tudi stroške reje. Tudi pri nas je živinoreja paradna panoga kmetijstva in Slovenija pozdravlja strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine. Hkrati pa opozarja, da je treba zaščititi interese slovenskih rejcev, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki pričakuje fleksibilnost ukrepov, ko bodo ti sprejeti.
7: Slovenija je tu specifična, imamo manjše kmetije, imamo izjemno velik odstotek kmetij v območjih z omejenimi dejavniki in tu želimo ohraniti svojo možnost odločanja o vsaj delu ukrepov, da bojo ti lahko učinkoviti in bojo živinorejski sektor tudi podprli. Kar se pa tiče raziskav in inovacij, so te ključne, zato, da dosežemo večjo učinkovitost našega kmetovanja, predvsem ne smejo biti same sebi namen.
1: Katere raziskave v živinoreji pravzaprav mi najbolj potrebujemo?
7: Irski primer, ki so nam ga obširno predstavili, kaže na to, da te raziskave dan današnji pravzaprav potrjujejo, da imamo na nek način v Sloveniji kar dober način kmetovanja, ne prevelike obtežbe goveje živine na hektar, zelo raznoliko travinje in grejo raziskave predvsem v smer na eni strani dobrobiti živali, kar pomeni boljša kvaliteta mleka ali mesa, večja dobrobit v smislu tudi manj zbolevanja, manjše obolevnosti živine. Na Irskem pa še bolj kot pri nas je pa tudi velika tema zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in z primerno krmo se da to količino pravzaprav kar znatno zmanjšati.
1: V nekaterih državah, kot sta Portugalska in Nizozemska, potekajo vroče razprave o tem, kako zmanjšati število živali na hektar do leta 2030 za polovico, da bi znižali obremenitev vode z nitrati iz gnojil. V Sloveniji s povprečno obtežbo okoli dve glavi velike živine na hektar teh težav nimamo. Marija Klopčič, predsednica Sveta za kmetijstvo, ki je posvetovalno telo ministra, se boji, da ne bo dovolj denarja za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.
8: Z velika stroke pa in tudi z velika rejcev je zelo pomemben, da se bodo zagotovila sredstva za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji v okviru tega skupnega temeljnega rejskega programa. Ker ti podatki, ki jih pridobivamo v okviru strokovnih nalog v živinoreji, so ključni tudi potem za izvajanje kmetijskega svetovanja. Pomembne so tudi z vedika odločevalcev politike in pa bodočih strateških načrtov v živinoreji.
1: Pri nas je podporna strokovna služba v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice v grobem razdeljena na kmetijsko svetovalno službo, ki skrbi za prenos tehnološkega znanja iz teorije v prakso, izvaja tudi subvencijske kampanje. Ločeno od nje pa deluje kontrolna selekcijska služba v živinoreji, ki spremlja podatke in pomaga pri genetskem napredku goveda in drobnice. Vključitev v njihove programe je prostovoljna in brezplačna, razen za rejce krav za prirejo mleka, ki za analize plačujejo manjši znesek. In koliko kmetov oziroma živali je vključenih v te selekcijske programe? Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
9: Se, najštevilčnejša je govedoreja, ker je približno 71.500 krav vključenih v kontrolo prireje pri 2000, okvirno pri 2500 rejcih, plus dobrih 1100 krav vključenih v mestno kontrolo za kontrolo prireje mesa pri 82 rejcih in pa cirka 33 tisoč živali pri drobnici, ker so spet razdeljene za prirejo mleka, za prirejo mesa in pa seveda pri drobnici imamo pač koze in pa ovce.
1: Katere podatke zbirate in kaj počnete potem s temi podatki?
9: Torej kontrola proizvodne, že sama beseda pove kontrola, torej zbiramo pri mleku količine, to je osnovni parameter, izvorni parameter, potem se vzamejo vzorci, mlečni vzorci za analize v laboratorijih. Lahko se tudi preko mleka, v zadnjem obdobju smo razvili oziroma nabavili opremo za preverjanje testa na brejost. Dočim pri mesni kontroli se ugotavljajo prirasti, torej se živali tehta in pa pri mesni kontroli je zelo pomembno tudi ocenjevanje živali na liniji klanja, torej da vidimo kakšen izplen dobimo pri na liniji klanja od posameznih živali.
1: Skratka, vi zbirate vse te podatke in potem verjetno date povratno informacijo kmetu, ne vem, a jim tudi na osnovi teh podatkov kaj svetujete?
9: Slovenija je vključena v IKAR organizacijo. Tukaj ne moremo drugače, kot so predpisi pri IKARju. In te podatki seveda se zbirajo potem v bazah podatkov, tako za govedo kot za drobnico. Tam se obdelajo, v teh inštitucijah se obdelujejo. Kmet dobi mesečno, oziroma takrat, ko so kontrole, ko se upravljajo kontrole, pri mleku je mesečno, imamo tako imenovano AT4, tako za drobnico kot za govedo. Pri mesu pač je mesna kontrola, praviloma dvakrat v rastnem obdobju teleta in ti podatki seveda se potem zbirajo, izračunavajo določeni parametri, za kvaliteto in pa seveda takoj dobijo rejci preko danes teh elektronskih medijev povratne informacije o količinah, o vsebnostih, o prirastih, če skrbi za prirejo mesa.
1: Na osnovi teh podatkov svetovalna služba rejcem podaja nasvete za izboljšanje posameznih parametrov za boljše ekonomsko delovanje kmetij. V tujini že izračunavajo tudi določene indekse za posamezne živali glede ustvarjanja toplogrednih plinov. Pri nas strokovna služba to vrstne podatke zbira poskusno, v prihodnje pa bodo najverjetneje objavljali tudi te parametre. Rezultati selekcijskega dela so pozitivni. Kje je napredek največji?
9: Kar se tiče proizvodnje, to je prireja mleka, vendar ne smemo pozabiti, da smo napredovali tudi na drugih segmentih, torej na okvirju, na telesnih lastnostih, na obliki vimena, torej da kar se tiče pri mlečnih rejah, kar se tiče pa mesnih rej, pa mislim, da smo ogromno napredovali pri omišičenosti, pri klavnosti in pa pri tudi sami konverziji krme. Mislim, da so tukaj napredki vidni, da to lahko potrdijo reje, seveda, če nudijo ustrezno okolje. Zdaj, če gledamo po mlečnosti zadnjih podatki, nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kg mleka v standardni laktaciji. Približno pri mlečnosti približno 150 do 200 kg mleka je se poveča na letni ravni. Pri bikih imamo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2 tisoč gramov dnevnega prerasta, torej mislim, da so to številke, ki zgovorno govorijo, da so napredki, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
1: V slovenskih konvencionalnih rejah je sicer povprečni prirast bikov do 2 let 1100 do 1200 gramov na dan, v ekološki reji pa 860 gramov na dan.
10: Koliko se v Sloveniji stavi pri tem napredku recimo na čiste pasme, ker naprimer na Irskem so prepričani, da bolj ko je mešanca genov, boljši so rezultati in veliko križajo, ne?
9: Verjetno bo to kar držalo, da so seveda križanci, predvsem F1 generacija, so praviloma ali pa povlečejo tiste najboljše gene, ki prispevajo k boljšem izkoriščanju, vendar to je F1 generacija. Potem, ko gremo naprej, ko križamo naprej, se to zgublja. Zato je zelo pomembno, da imamo večji del čistopasenskih živali, ker na čistopasenskih živali lahko potem gradiš selekcijo, lahko odbiraš plemenjake, težko je potem delati na križancih, težko je z njimi ustvarjati nek dolgoročni napredek. Mislim, da je vseeno, da so čistopasenske živali bolj primerne, da imajo seveda, ker imajo tiste posamezne lastnosti najboljše izražene, katere pritekajo posamezni pasmi.
1: Tudi v Sloveniji se pri umetnem osemenjevanju povečuje uporaba seksiranega semena, zlasti, ker se je v zadnjem obdobju med rejci povečalo zanimanje za rejo mesnih pasem. Pod oddajo se podpisujeva novinarka Jernej Kadrolec in oblikovalec zvoka Vladimir Jovanovič. Naše oddaje najdete na spletnem arhivu radio1.si, dostopne so tudi v arhivu oddaj od setve do žetve na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
11: Tudi to je RTV Slovenija.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po državi tudi danes velja volilni molk ob odločanju na 4 referendumih, zakonodajnem in 3 posvetovalnih. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do včeraj do 19. prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah, novejši podatki še niso znani. Zadeve, pri katerih obstaja sum kršitve, se nanašajo na objave na družbenih omrežjih, objavo v televizijskem programu, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Zapor v Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. V zaporu je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za ostale na zaprtem oddelku. Doslej je bil v uporabi le odprti oddelek zapora. V Celovcu je včeraj v znamenju dvojezičnosti in sožitja potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Koroški Slovenci so ob tem poudarili, da od dežele pričakujejo nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo 2 novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pretekmovanjem v vseh 3 konkurencah dvojic se bo danes začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V Stožicah bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha, dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Ptuj, Celje in Slovenj Gradec 13 stopinj. Ljubljana 12, Slovenska Bistrica 11, Murska Sobota in Radenci 10, letališče Portorož 14 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Zaradi prireditve bodo med 11. in 15. uro 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče-Miklavš na Dravskem polju Kidričevo-Starše-Hajdina-Ptuj-Duplek-Maribor. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Sicer promet trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4.
2: 1, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Ura je 10 in 8 minut, kar pomeni, da se pozdravljamo v dobri družbi. Nedelja ima nekaj posebnega. Med tednom se pogosto vprašamo, koliko je že ura. Ob nedeljah pa si lahko kdaj rečemo tudi, saj imamo še kar nekaj časa za kavo, za pogovor, za pesem, ki nam je všeč, pa tudi za ljudi, ob katerih nam je lepo. Tja do poldneva bomo nekaj takšnih trenutkov ustvarili tudi skupaj. Najprej razkrijemo, komu ste namenili največ glasov v prvem oktobrskem tednu Ljutrce novih. Na to prihajajo štirje novi predlogi in nova priložnost, da izberete svojega favorita. Poklicali bomo tudi ansambel Kiper, njihova pesem z naslovom Očka bom je zanimiva in za njo se skriva tudi taka zgodba, ki jo bomo najraje slišali kar iz prve roke. Pridružijo se nam tudi Kunstosi, z novo skladbo Najlepše je živeti, lep naslov za nedeljsko dopoldne, kaj ne. Poklepetali bomo o pesmi, o glasbi in o tistih drobnih stvareh, zaradi katerih ta naslov tudi zares drži. Čaka nas pa tudi prvi koncert Dobre družbe v živo. Gajsni muzikanti bodo z nami v drugem delu te naše dobre družbe. Dobrodošli, če ste pravkar pristavili kavo, naj bo dobra, družbo pa tako že imate.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Lojterca novih.
1: Ja, tako. Franc Mihelič s svojim ansamblom je odigral in odpel o fantu od Fare. Mi pa seveda poglejmo na našo Lojterco novih. V prvem oktobrskem tednu smo vam predstavili 4 skladbe, vi pa ste že odločili, katera se je povzpela najviše. Kdo se je potegoval za vaš glas? Špas Kvintet, skladba v prvem planu.

0: Rečem, všeč sem si.
1: V tretjem, oziroma kot tretji predlog v prvem tednu meseca oktobra se je za vaše glasove potegoval tudi en sam Naval skladbo Naval ljubezni.

0: Zmagovalec tedna.
1: In vi ste izbrali. Hvala vsem, ki ste prisluhnili, hvala vsem, ki ste glasovali. Za vsako novo pesmijo je kar nekaj dela pričakovan, pa tudi tistega vprašanja, kako jo bodo ljudje sprejeli. In vaši glasovi so eden od teh odgovorov. Koga ste najbolje sprejeli? Ta teden ste odločili, da bodo čisto zares v prvem planu Špas Kvintet. Skladba v prvem planu. Zmagovalci prvega tedna meseca oktobra.

Ja, tako zvenijo torej naši prvi oktobrski zmagovalci, Špas Kvintet v prvem planu. Zdaj pa že odpremo ali pa napnemo ušesa za štiri nove sveže predloge. Naslovi so tokrat takšni, da bi iz njih skoraj lahko sestavili kakšno lepo zgodbo, ampak ostanimo pri pesmih. Prisluhnite in izberite tisto, ki bi jo najraje slišali znova. Kje že lahko glasujete na naši spletni strani? Kot zmeraj radiomaribor.si v zavihku, Lojtrca Novi, glasuj tukaj, en klik do tam in potem samo še klik tisti skladbi, ki vam je najbolj všeč in to je to. Prva skladba, ki se poteguje za vaše glasove na Lojtrci Novih, je skladba Odkar ne pijem. Ansambl Traverza, naslov pa kar kliče po nadaljevanju stavka, kaj? Odkar.

Avtorja skladbe oziroma avtorja same glasbe Uroš Vojska in Uroš Menegeti, ter Uroš Vojska se je podpisal tudi kot avtor besedila, Uroš Menegeti pa kot avtor priredbe. To je torej prvi predlog. Traverza, odkar ne pijem. Drugi predlog prihaja od Vražjih, naslov pa Ata na mamo. Ostajamo pri naslovu, ki kar zbudira dovednost, kaj?

Primož Ilovar, Matej Kocijančič, avtorja skladbe, Majko Rešar, avtor aranžmaja, Atala Mamo in Vraži kot drugi predlog na Lutercinovih. Tretji, hreperenje skladbo Medicinska sestra.

0: Ob tem lahko rečemo kar en tak lep nedeljski pozdrav tudi vsem medicinskim sestram in zdravstvenim delavcem, ki tudi danes skrbite za druge. Morda nas kdo posluša prav med kratkim odmorom. Hreperenje pa torej kot tretji predlog, Andrej Marušek, Igor Pirkovič, Boris Dren in Aljaž Zlodaj, avtori same sklade. In še četrti predlog, ki prinaša kar tri povabila. Objemi, zavrti, poljubi.
1: Zapliši z mano, naj ta noč bo najina, naskrivaj objemi me, zavrti me, poljubi.
0: Predstavlja pa ga ansambl Dar, Matiz Valant, avtor skladbe. Tako, to je to, kar moramo vedeti. Kaj še moramo vedeti, da seveda pridno glasujete. Dokdaj? Kot zmeraj, vse do petka torej na naši spletni strani, ki verjamem, da že dobro poznate.
2: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
0: Do petka, do osmih.

0: In sam Saša Osenika, objemi me spet nekaj nežnega v tej naši nedeljski dobri družbi. Saj vemo, da nekatere novice je težko zadržati zase, človek bi jih najraje povedal domačim, prijateljem, sosedom. Glasbeniki pa imajo še eno možnost, da recimo iz njih nastane kakšna lepa, dobra, nova pesem. Ansambl Kiper nam bo danes predstavil čisto novo, čisto svežo skladbo, ki je kar čakala na pravi trenutek. Zakaj? Je že zaradi naslova Očka bom. Kaj je navdihnilo njen nastanek, koliko osebnega veselja v njej, se to bomo izvedeli. Z nami Matej Zalar. Matej, živjo, dobro jutro, dober dan.
1: Živijo, eno lepo, dobro jutro tebi in pa vsem vašim poslušalcem.
0: Deluješ tako, kot da sploh nisi šel nič spat danes, ne? Da si že po konci celo roč, ampak je bilo kaj spanja?
1: Pa smo vseeno šli malo zadremat, tako da ni straha, da ne bi bil na spanu zdaj slučajno.
0: Dobro, dobro, sam sem že omenil, ne? Nova skladba, ki je čakala na pravi trenutek, da jo izdate. Daj ne povej, kakšno je ozadje te skladbe, je eno prav posebno?
1: Ja, res je, pesem Očka bo je nastala takoj, ko sem izvedel, da bo naš klarinetist Niko postal očka. Mi dva smo zelo dolgo že dobra prijatelja, predvsem pa skupaj že igramo kar nekaj časa. In mene je ta novica, sem bil vesel, me je toliko presenetila, da mislim, da kar drug dan potem, ko sem zvedel, da bo postal očka, sem napisal tale komad, oziroma en del, potem sem še poslal Dado Tobevcu, članu Veselih svatov, je še nekaj dopisal. Potem pa sem jaz ta komad predstavil našem Nikotu že, on je takrat bil čist objokan, ko je to slišal. Potem je pa začel, no smo pa bili vedno bližje temu roku, ko bi bilo treba to skladbico izdati, oziroma ko bi bil primeren trenutek in smo šli s fanti posnet, pa en tak lušen videospot. In potem je nastalo, kar je nastalo, to, kar lahko danes poslušajo vaši poslušalci in pa gledalci na YouTubeu in tako dalje.
0: Ja, kar nekaj časa se morali to najbrž skrivati tudi, ne? Tako pred ostalimi, da ni prehitro ušla ta novica, pa tudi ta skladba prišla tistemu na ušesu, ki ne bi smeli, ali pa vsaj tisti.
1: Ja, res je bil kar problem, zato ker je mogel tudi naš Niko doma kaj zvaditi pa to in potem je vedno svojo punco je govoril, ja, pa to imamo en drug komad, mislim, to imamo čisto en tak ljubezenski komad, pa potem je bilo, ko pa grete v studio snemati, pa je mogel nekot tak po domače povedano zmutiti, da je potem čisto nič ni posumljeno.
0: Kaj pa potem, ko je prišel ta dan in ko ste vendarle predstavili to pesem?
1: Tudi to je bila zanimiva situacija. Mi smo bili dogovorjeni, da mi bomo prvi zvedeli za ta trenutek, ko bo naš Niko postal očka in pa seveda, ko bo njegova postala mamica. In smo se zmenili, ko boš ti šel v bolnico, mi imamo, oziroma porodnišnico, mi imamo komad pripravljen. Ti sam poklič nas, da bomo mi pripravljen, kdaj se da gor. Niko kliče. In je že se tako glasno, smo vedeli, da je zihar na hodniku v porodnišnici že tako čudno odmevalo. Potem pa takoj, ko je seveda rodila, je Niko spustil SMS rodila in potem smo mi takoj 2 minute zatem, ko je Niko postal očka, je bil ta komad gor. Je tudi zelo zanimiva situacija, ker še niti noben od domačih ni vedel, da je nastala ena nova družinica in potem so vsi mene klicali, ko to je res, ko ste že vi sigurni, da je to. In tako da smo točno ob tistem trenutku, ko je bilo treba, smo tale komad izdali.
0: No, super. In zdaj, najprej tudi odzivi so bili kar zanimivi, ne? Eni presenečeni, drugi pa veseli. Žalostnih pa najbrž ni bilo kakšnega.
1: Mislim, da žalostnih ni bilo. Po zadnjih podatkih smo zvedeli, da so tudi sestre v porodnišnici jokale, ko je naš Niko pokazal tale komad. Seveda babice, strici, vsi so jokali. Iskreno še tudi jaz nekako solzico potočil.
0: Ste že odigrali kdaj v živo? Je že bila ta priložnost oziroma to pesem?
1: A seveda, že tisti dan.
0: No, lepo. Matej, hvala, mi si bomo privoščili, vam želim veliko dobrega, pa ne, čim več takšnega in drugačnega cartanja, pa upam, da bo zdaj tudi dovolj časa še za vaje pa za ansambel, ne, Nikota, da ne bo zdaj preveč doma v naročju svoje družine.
1: Mislim, da ne, da je tudi tak človek, ki pa rad gre malo v svet pogledati.
0: Super, privoščim se tebi, hvala, lepo nedeljo tebi, vsem kiperjem in jaz veselimo novih zgodb, tudi takšnih, ne, ki nosijo zares posebno zgodbo, torej tudi novih skladb.
1: Lepo se imejte in pa prijetno poslušanje.

0: Tako, ansambel Kiper in očka bom nekaj novega, nekaj aktualnega smo slišali. Zdaj pa je čas še za nekaj.
1: V dobri družbi gostimo.
0: Da v dobri družbi tudi koga pozdravimo, tako uživo. Žan, živjo, en lep dober dan ti želim.
2: Zdravo, pozdravljen Kristjan in pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Maribor.
0: Ja, kunstosi so tisti, ki so se nam pridružili, oziroma vsaj eden izmed vseh kunstosov. Kako so izbrali, kdo pride žrebali, kdo je bil najbližji, kdo je najbolj naspan? Kako so ravno tebe izbrali danes?
2: Jaz še edini nisem bil na radiju.
0: A tako imate, torej vsak kdaj pa kdaj, malce tako, da si vsak preizkusi, kako je malce stopiti pred mikrofon še radijski.
2: Tako, pa da je pošteno, da je delo razdeljeno med vse.
0: No, fino. Prinašate novo skladbo, prinašate kakšno novo članico, prinašate nove zgodbe, prinašate zmeraj dobro energijo. Kunsto se smo že spoznali v naši dobri družbi, tudi v našem studiju v živo smo že spoznali. Kakšni so tvoji spomini? Ne bom dejal vaši, ampak da govorim o tebi osebno, ker vem, da težko govoriš še za vse ostale. Ne?
2: Ja, mi smo že bili v dobri družbi s Kristjanom, ja, takrat še z našo staro pevko, Niko Matečko, ki jo tudi lepo pozdravljamo in želimo vse dobro. Sedaj pa smo dobili nove ukrepitve, to je naša Živa Žohar, naša nova pevka. Z njo smo tudi posneli to novo skladbico, Najlepše je živeti. Aranžma in glasbo je napisal naš kitarist René Črešnar. Besedilo pa je spesnila Vera Šulinc.
0: Kje se je začela ta zgodba? Kje se je začela ta skladba? Kakšen del ste bili vi razen Reneja?
2: Zdaj, z Renejem sem govoril, kakšen je bil tu navdih in čisto iskreno povedano, René je hotel napisati en dober Oberkrajn komad.
0: Ja.
2: Hotel je napisati nekaj v stilu starega Oberkrajna, da ni to preveč tak modernizirano pa to in mislim, da mu je to kar v redu uspelo.
0: Kako ste se vi odzvali? Najbrž je prinesel pesem na vaje ali vam jo prej razposlal in da jo kar naučite se, ali ste imeli še vi kakšno možnost, da se malce pokomentirali, rekli, to bi spremenili, to mogo da ni vredo, ali pa da sploh rečete, nam pa ni všeč, dajmo narediti nekaj drugega.
2: To, da nam ne bi bilo všeč, to se redko zgodi, no. Če ne druga, pol vsaj poskusimo nek smisel najdeti, prav tudi, če ni najboljši, ampak to se še ni zgodilo, no. René je v bistvu nam poslal posnetek, kak je to on na harmoniko zaigral. In zdaj iz tega posnetka si nismo čist znali si predstavljati, kak bo to zvenelo pol v kvintetu, ampak ko smo to pol enkrat na vaja skup zaigrali, smo bili tako, to je to.
0: Super, to je to. Privoščiva si jo nekaj svežega, nekaj aktualnega, potem pa še poveva kaj več v nej. Najlepše je živeti in pa kunsto si, torej premierno, tudi v naši dobri družbi.

0: V dobri družbi je tudi.
1: Ja, danes v dobri družbi z nami tudi Kunstosi. Najlepše je živeti, nekaj novega, aktualnega smo slišali. Kakšna posebna zgodba, Žan, iz snemanja? Ponovadi se ne berejo kakšne. Kdo zamudi, kdo pozabi, kdo se je vam kaj zgodilo, kaj nenavadnega? Ali je vse potekalo, kot ste si zamislili?
2: Pa dajmo reči, da je vse potekalo tako, kot je moglo.
1: Dobro.
2: Mislim, do konca snemanja je bilo vse urejeno. Tudi če je kdo zamudo, tudi če je kdo kaj pozabo, vse se je že zgodilo in vse se je tudi rešilo.
1: Kdo ponovadi najbolj zamuja, koga ponovadi najbolj čakate? Ga lahko izpostaviš ali se ovdje sam že kar izpostavi?
2: Zdaj, mogoče za gledalce bi ga mogel izpostaviti, ampak zdaj, če oni poslušajo, točno vsi vemo, na koga ciljam.
1: Aha, pri vaših, vse. Dobro, zdaj, ko si že gledalce omenil, ne, naši poslušalci lahko postanejo tudi gledalci in si pogledajo spot na YouTube kanalu, že tudi, koliko zdaj, 2 tedne nazaj, kar ste ga tako objavili, tako. Še ujeli prekrasno vreme za vse skupaj, najbrž, da ste posneli.
2: Ja, še nam je uspelo, tudi na snemanju, ko smo bili, nas je dež iskreno malo preganjal. Planirali smo, da bomo na 2 različnih lokacijah snemali, ampak pol zaradi vremena smo pač stisnili, pa smo na eni vse posneli. Ampak mislim, da se to ne pozna na izdelku, da je vseeno zelo lepo.
1: Ste vedeli koga, da vas je malce brisal, če je bil kakšen dež, da vas je malce popravil s kakšnim dežnikom lovil?
2: Ja, imeli smo ogromno asistentov, ki so nam pomagali, tudi statistov, ki se jim tudi zelo iskreno lepo zahvaljujemo za vso pomoč in ves input, ki so nam ga dali.
1: Ja, ni enostavno, ko se vse pripraviš, ne, potem ti pa vreme malce zagode.
2: Ni, res je.
1: Ko ste prvič pesem odigrali skupaj, tako, ne na vajah, ampak potem na kakšnem nastopu, kakšen je občutek, ko igraš nekaj novega? Vseeno malce treme, malce čakaš, kako bo, ko še pesem ni tako uigrana, ali ste jo toliko krat pred, da ste šli v studio preigrali, da sploh ni bilo nobenih težav?
2: Pa, jaz bom zdaj kar iskreno povedal, no. Mi imamo mogoče, bi kdo rekel, slabo navado, ampak mi te stvari večinoma vsak sam zvadi in pol se dobimo in to pol zašpilamo.
1: In to je to.
2: V večini primerov to v redu funkcionira, ampak pol čez kak mesec, dva pa pogotovimo, to bi pa lahko drugače naredili, ne? Tak da mi skozi dodelujemo, izpopolnjujemo, tak da naša skladba na začetku je takšna, pol na koncu bo pa verjetno čist drugače dodelana.
1: Tako da se še zmeraj razvija skozi vsako igranje. Pravljica s teboj, še ena tistih vaših skladb, ki ste jo že posneli, ki ste jo že predstavili, mi da si jo privoščiva, potem pa klepetava z Žanom še naprej. Kunstosi so danes z nami v dobri družbi.

0: gostimo.
1: Kustosi so danes z nami, malce se sprehajamo z Žanom, ja, po vaših tudi starejših skladbicah, ki pa ste jih tudi tako malce na novo osvežili, posneli, Žan, ne?
2: Tako, tako.
1: Z Živo, ki je prišla, Žan je dejal, tudi jaz se moram začeti malce pol vaditi, ker vejo, da Živa odlična trobentačica tudi, ne?
2: Zelo dobra trobentačica, tudi članica orkestra Slovenske vojske, tako da... Zdaj več ni izgovorov, ne?
1: Ja, je treba delati še bolj, ne?
2: Tako.
1: Je pa tudi zanimivo, ko na odru vidiš dve trobenti, še posebej, ko pa eno tako zatrobi dekle.
2: Ja.
1: Se kaj počutiš zdaj v drugem bolj plano?
2: Trenutno še ne, ne. Ampak je pa tudi meni fajn iskreno povedati včasih z dvemi trobentami, kaj zaigrati, ko še pride pol klarinet poleg. Neke skladbe res lepo zazvenijo, no. In se mi zdi, da to je nekaj novega na trenutni sceni.
1: Kdaj rečeš, veš kaj živa, jaz sem malce otrujene ustnice, daj ti pihni.
2: Ja, počasi, navajamo na to.
1: Če smo že pri tem, kaj se piha, trobi, dela, pripravljajte tudi vi, praviš, tako že daljnoročno gledava naprej v drugo leto, v jesen, takrat pripravljajte nekaj posebnega. Kaj lahko izdava, kaj lahko poveva in če se še ne smeva?
2: Tako, ja. V jeseni 2027 mi pripravljamo en oziroma prvi samostojni koncert, kjer bomo tudi imeli goste, ne bom še preveč izdal. Lahko samo rečem, da bo v jeseni 2027 in da bo en čudovit večer narodno-zabavne glasbe.
1: Zakaj? Ob kakšni posebni priložnosti koncert ali zgolj tako?
2: Koncert bo ob izdaji prve plošče. Ki jo bomo tudi do takrat, upamo, uspešno posneli.
1: Kam se bomo morali pripeljati? Kraj je že kaj znan ali pa vse lokacija približno?
2: Točna lokacija še ni, ampak Štajerska.
1: Bo po Štajerska. Dobro, to tako. Je dobro vedeti. Tako da si znamo malce planirati, povedati. Koliko pesmi še manjka do takrat, da boste rekli, zdaj pa je zaključena celota, ta naš projekt je pripravljen na to?
2: 6-7 pesmi manjka.
1: Ne. 6-7, ja. Žal je tako naredil to gesto, ki jo mladi zelo, zelo dobro poznajo, pa tudi starejši. Že v predalu, že pripravljene na to, da se posnamejo ali še kakšna čisto neobdelana še nekje samo v mislih marsikoga?
2: Nekatere so v mislih, nekatere že v izdelavi, nekatere že celo na papirju. Tako da v procesu izdelave je vse.
1: Ena izmed teh, ki je še nismo slišali, pa si jo danes prinesel s seboj, je tudi ta, bo naša tudi ta pot do tega projekta?
2: Jaz mislim, da bo tudi ta našla pot, ja. To je skladba Kaj ti prijatelj bo. Glasbo je napisal Robert Smolnikar, besedilo pa Renata Smolnikar.
1: Torej družinsko delo. Le.
2: Tako, tako.
1: Dveh odličnih glasbenikov, s katerimi ste torej tudi sodelovali. Kako zveni skladba? Ta je pa čisto premierno. Najbrž še ni bila nikjer sploh predstavljena zavrtena ali jo lahko kaj najdemo?
2: Te še ne, tako da ekskluzivno danes samo za poslušalce Radia Maribor.
1: Kaj ti prijatelj bo in Kustosi.

0: V dobri družbi je tudi...
1: Ansambel Kunstosi, ki jih danes torej gostimo v naši dobri družbi. Slišali smo nekaj novega, nekaj svežega, še neizdanega, ampak kmalu bo tudi kaj več znanega o tem. Ja, Kunstosi, zelo mlad ansambel ste, žan, ne, tega še morda niso povedali, vsaj po staležu, tako kot muzicirate skupaj, ne? Koliko zdaj štejete?
2: Zdaj, mi smo začeli konec leta 2024, tako da...
1: Še niti dve leti ni, ne?
2: Ja, če... relativno mladi smo še na sceni. Zdaj, vsak od nas je že prej igral v kakem ansamblu, eni po Sloveniji, eni po tujini. Pa je nekako prišla ta ideja, kaj če bi neki skup naredili, ne? In pol nekaj časa smo razmišljali, se pogovarjali, pa smo se enkrat dobili in se je ta zgodba začela.
1: Ja, sami odlični glasbeniki ste se tako nabrali na kupu. Kdo vas je nabral skupaj, če malce spomnimo nazaj, kdo je bil tisti, ki je začel pisati to zgodbo?
2: Glavni pobudnik je bil naš Domen. On je bil tist, ko nas je nekako povezal. Pa vsak pomalo. Ne?
1: Vsak je pa znal najbrž koga? In koga priporočal naprej?
2: Tako, ja, pa smo malo debatirali, koga bi, koga ne bi.
1: Ja, s kom se ujameš, kaj ti vseeno pišeš neko zgodbo skupno, preživiš veliko časa skupaj in nebrž je pomembno, da se med seboj dobro razumeš in
2: definitivno,
1: da
2: definitivno.
1: Deliš vsaj enake cilje ali pa enako zgodbo, ne, tudi to glasbeno.
2: Ja, nismo vsak dan skupaj, ampak tudi, ko pa smo pa po več ur in... Če ne bi pasal skupaj, bilo to dosti težje.
1: Festivali so bili tudi tisti, ne? Kakšnega ste se v svoji zgodovini že udeležili?
2: Ja, bili smo že na Števarjanu. Tam smo tudi lepe nagrade dobili. Bili smo tudi na Ptujskem festivalu. Zdaj letos se nismo dobenega udeležili, ker smo rekli, da se bomo bolj posvetili pripravi za koncert, pa snemanju plošče. Bo pa v letu 2027 spet čas za takšne stvari, tak da nas bote lahko kje zasledili.
1: Super, vas bomo zagotovo spremljali, podprli na kakšnem festivalu, podprli pa torej tudi na vašem koncertu ob izdaji vašega novega projekta. Upam, da bo šlo vse po planu, ko ste si, zamislili. Kje vas lahko kaj vidimo, srečamo še do konca leta? Kakšni posebni dogodki, kakšni posebni koncerti?
2: Do konca leta bomo mi verjetno bolj ko ne zaprti v kakšen studio ali v kakšno sobo, kjer bo...
1: Me že bilo srah, da ste naredili kaj pa ste brez koga ostali, da ga treba...
2: Ne, bi sigurno vedel, če bi kaj bilo.
1: Ja, bi hitro prišlo na plan. Tako da bo se bolj ustvarjalni.
2: Ja, zdaj se bomo bolj posvetili temu, ja. Pa v decembru nas pa čaka tudi dosti špilov, tako da bomo aktivni tudi na socialnih omrežjih, tako da lahko nas sledite na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, kjerkoli.
1: Ja, fino. Vas bomo zagotovo sledili, pogledali, kje ste vas prišli v živo, kaj pozdraviti, poslušati. Če smo že prej govorili o nagrajeni skladbi, mislim, da prav ta Slovenija prekrasna, ne, je bila nagrajena skladba.
2: Tako, naša prva in tudi najbolj nagrajena. In tista, ki se nam je, ne bom zdaj za vse govoril, za mene, najbolj vtisnil na spomin.
1: Super, za konec jo privoščiva, Žan, hvala tebi za obisk. Zagotovo nove skladbe prihajajo, še jih bomo predstavljali, če ne prej pa, ko bo lahko izdala več podatkov o samem koncertu, kje, kdaj, kako, pa zagotovo koncu se spet povabimo v našo dobro družbo.
2: Tako.
1: Za danes ti pa hvala za obisk.
2: Najlepša hvala in prijetno nedeljo.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po Sloveniji je odprtih več kot 3000 volišč, na katerih volivci in volivke odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20. uri in 30 minut. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. S prvo od šestih tekmovalnih predstav Pist v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru drevi začenja 8. festival ZIS, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu, kjer bodo prihodnjo soboto podelili tudi festivalske nagrade. V Slovenski Bistrici so minuli petek slovesno zaznamovali zaključek prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Osnova ostrešja oziroma obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna. Preostanek je prispevala občina Slovenska Bistrica. V prvi slovenski nogometni ligi je včeraj Celje z 1-0 premagalo Aluminij iz Kidričevega. Z remijama 3-3 pa so se razšli Radomlje in Koper ter Ljubljanska Olimpija in Mura. Danes o 15. bo Bravo gostoval pri Nafti iz Lendave, Maribor, ki je trenutno na vrhu lestvice, pa pri Grosupljem. Jasno bo, v hribovitem svetu lahko nastane popoldne kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Čez dan se bo postopno razjasnilo, dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 16 stopinj, Ljubljana in Celje 14, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota in Radenci 11, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 19 in Kredarica 2 stopinji.
1: Promet.
0: Zaradi prireditve bodo do 15. 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče-Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek in Maribor. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Sicer promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče, torej brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 5.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V

0: med vas, vi med nas, v našo družbo pa tudi odlični muzikant. Je dobrodošli spet nazaj, skupaj bomo ne pozno v noč, kot je zazvonila prva Avsenikova skladba v izvedbi Gajstnih muzikantov, ampak tam do 12. ure, to nedeljo pa bomo skupaj. Pozdravimo še z enim velikim aplauzom Gajstne muzikante. V naši družbi so, jih bomo spoznali tako lepo, ampak počasi. Prvi, ki je v moji družbi, je harmonikar Domen Bahč. Domen, živo in dobrodošli, Gajstni muzikanti.
1: Ja, en lep pozdrav, hvala lepa.
0: Ne bom dejal šef ansambla, ker sem že zadnjič enkrat to dejal, pa rekel, nimam tega rad, pa fantje, pa dekle me potem grdo gledajo, če mi rečejo, da sem šef. Nisi šef, ne? Si pa eden izmed tistih, ki ga radi pokličemo, s katerim se radi pogovarjamo.
1: Ja, je tako. Ja, mislim, v ansamblu imamo res lepo porazdeljane vloge, tako da v bistvu ni neke potrebe po imenovanem šefu. Vsak ve, kak dela, kam mora narediti dovaj, tak da je to čisto odveč.
0: No, super. Zdaj, Gajstni muzikant je, ste res tako gajstni, kot je vaše ime, ali je pač to samo posledica tega, kakršni ste?
1: Ja, v bistvu, gajstni je ljudski izraz, ki v bistvu opisuje zagnane in predane ljudi, v bistvu, in to smo mi, zagnani, predani, in v bistvu se trudimo, da ohranjamo to našo glasbo in da delamo na kvaliteti.
0: Kdo je najbolj gajsten izmed vseh vas? Koga se moramo najbolj bati?
1: Mislim, da ker je naša Maša.
0: Maša, edina ženska, ki mora obvladovati vse fante. Dobro, ste bili najprej prijatelji, potem sodelavci ali vas je združila glasba?
1: Ja, bi lahko rekli, da so nas glasbene poti pripeljale skup, tako da smo res hvaležni za to, da se poznamo in da sodelujemo.
0: Ste pa tako zelo razmetani, ne? Niste fantje iz iste ali pa sosednji vasi in dekle, ampak ste se kar tako lepo nabirali skupaj. Se ne vem, kako vam sploh uspe, da se kdaj dobite skupaj na kakšni vaji?
1: Ja, v bistvu res se dogovorimo in pol nekih terminov in dogovorov res držimo. Tako da v bistvu odreč pa, kjer je volja, tam je pot, tak da mislim, da brez problema, mislim, s kakim kilometrom več kdo, ampak drač pa brez problema se pripeljamo na vaje in se imamo super.
0: Kdo ima najdlje na vaje izmed vseh? Kdo najbolj trpi?
1: Zdaj po kilometrih mislim, da je naša pevka Maša, po vožnji in po ovinkih pa mislim, da ker naš trobentač Žan iz Črnomlja zmaga.
0: Ja, dobro. Poti so dolge, vaša doba pa zelo kratka skupnega delovanja.
1: Ja, je tako. Mi delujemo v bistvu 2 leti, pa še malo. Tako da v bistvu je res kratka doba, ampak se trudimo, da pač delamo na tem, da smo zmeri boljši.
0: Zakaj odpirajo Gajstni muzikanti to našo novo sezono? Tudi zato, ker si zaslužijo. Kot najprej tisti, ki negujejo lepo, krasno kvintetovsko glasbo, po drugi strani pa jim je ta kvintetovska glasba in zasedba prinesla tudi letošnjo nagrado na Ptujskem festivalu, Domen.
1: Ja, tako. Na Ptujskem festivalu smo se predstavili skladbo Ponudi roko sočloveku, ki jo bomo v nadaljevanju tudi slišali. In v bistvu strokovna žirija je presodila, da si zaslužimo v bistvu letos naziv najboljšega kvinteta na Ptujskem festivalu.
0: No, ampak ni bil samo Ptujski festival, že Števerjan je bil tisti, ki vas je povabil letos.
1: Na Števerjanu pa smo se predstavili z skladbico Stari gramofon, ki jo pa že slište prav kmalo. Je pa tudi v bistvu smo pa dosegli drugo mesto na Števerjanu.
0: No, super. To si zaslužil aplavz. Domen, hvala ti za enkrat. Domna bomo pospremili nazaj, tja, kjer se počuti najbolj domače, kjer se počuti najbolje. Kdo so Gajstni muzikanti? Pa se jih bomo spoznali malce kasneje. Malce smo že vmes izvedeli, kdo, ampak vsak od njih bo prišel do mene, da jim bomo lahko zaploskali, da jih bomo lahko slišali. Kot je Domen že povedal, Stari gramofon je naslednja skladba. Vera Šolinc in Primož Kosec sta jo spisala. Fantje in dekle zaigrali letos prvič na Števerjanu, na festivalu. Potem pa še ena tista skladba, tistega ansambla, po katerih se fanti nekle tudi radi zgledujejo. Vraži muzikantje in misel na te ne zaspi. Danes uživo v dobri družbi še ne velika aplauza Gajstne muzikante.

0: Gajsni muzikanti nas danes tako zabavajo, uživa v naši dobri družbi. Se imate fajn, naša draga družba, ki ste uživo tukaj? Se ima zelo fajn. No, lepo, z enim takim velikim aplauzom seveda to tudi povemo vsem tistim, ki nas samo poslušajo. Marsikdo nas lahko tudi gleda, oziroma nas lahko gleda, ne lahko, ampak tukaj smo tudi zato, da vso to prekrasno glasbo lahko ne samo slišite, ampak tudi vidite. Vso to prekrasno lepoto, ki zajema ta naš današnji studio. In ko mislim na lepoto, že gledam malce na mojo desno stran, ker najlepša članica gajsnih muzikantov je zagotovo njihova pevka Maša. Maša, živjo!
1: Živjo.
0: Maša, ki pravi, da ima najdlje do vseh fantov. S čem so te fantje prepričali, da ti narediš največ kilometrov, da ti prideš do njih in ne oni vsi do tebe?
1: Že od nekdaj je bila moja želja pet v kvintetu, tako da v bistvu sem sanjala o tem, da bom enkrat pela v narodni noši. Uh-huh. In letos se je oziroma porodila ta priložnost in ko me je Domen prvič klical, sem mogla najprej malo premisliti, a se splača toliko kilometrov prevoziti, ampak zdaj vidim, da je bila odločitev prava, da se splača. Fantje so me zelo lepo sprejeli, super je v njihovi družbi, tako da... se splačam, je v redu.
0: No, fino. Ti lahko jih zaploskate, Maši, absolutno. Kaj če, kdaj pot predolga, ti kdo nudi kakšno prenocišče, da potem lahko prespiš pri kom tudi tako mimo grede, ali to ne pride v poštev?
1: Ja, naš harmonikar Domen se lepo prijazno ponudi, oziroma tudi njegovi starši, ki so zdaj tukaj z nami v publiki, nam nudijo in hrano in prenocišče, tako da so res zlati in... tam se lahko lepo odpočijemo, ni treba celo pot do doma narediti, ker bi bilo res predolg, pa da se ne bi kaj vmes zgodil. Je pol bolj.
0: Tvoja pot je dolga, kaj počneš ponavadi v avtomobilu, ne? Ko je tako dolg čas, dolgo se pelješ, kaj razmišljaš, kaj poslušaš, čem si krajšaš čas?
1: Ponavadi poslušam kakšno dobro glasbo, velikrat se tudi učim kaj za naše vaje, si preposlušavam pa študiram, kako bi pol to izvedla, pa pevsko in tako.
0: Kdaj v zadnjem trenutku, ker veš, da ni bilo časa, se dolga pot bom se po poti naučila.
1: To se mi zaenkrat še ni zgodilo. Sem do zdaj zmeri naštudirala do časa, pa tako, da sem lepo še pevsko šla čez. Tudi kakšen podcast si zavrtim, je dost časa, da se cel okolo obrne.
0: Kakšno glasbo pa poslušaš v avto? To samo domača, narodno zabavna, tak jo izvajate, ali si kdaj prevoščiš kaj drugega?
1: Ne, tudi si prevoščam. Oziroma, prva v vrsti je vedno narodno zabavna, da pač res treniram še uho in tako, ampak tudi zaidem v kakšen pop, kakšno slovensko popevko.
0: Se spomniš ti občutka, ko si prvič stopila na oder? Kakšen je bil? Kdaj je to bilo?
1: To je bilo v osnovni šoli. Ja, mislim, spomnim se občutka prvih par nastopov. Takrat je bila še zelo velika trema, ki pa je pol z leti in s to konstanco, ko smo nastopali skozi, je pač minevala in ja.
0: Danes ni več treme.
1: Danes ni več treme.
0: Čisto nič.
1: Ponavadi ne,
0: mogoče... Kdaj te ponavadi še najbolj zgrabi?
1: Zdaj na zadnje, kdaj je bila trema na Ptujskem festivalu, sem zares hotla izkazati, ker pač tudi sem hotla za fante čim boljše odpet, da bomo pač res v dobri luči izpadli in da bomo pač dober odpel in zaigrali. Tako da takrat je bilo prisotno malo treme.
0: Danes pa nobene.
1: Danes je pa fajno vzdušje tukaj pa.
0: No, je to ni. Je tebe važno. Maša, hvala tudi tebi.
1: Evo. Hvala.
0: Lahko bomo vašo zdaj pospremili nazaj tudi do vseh preostalih fantov. Kaj še nismo danes naredili, malce predstavili, kdo sploh so gajsni muzikanti. Dajmo jih mi malce spoznati, če ste za to. Da malce vidimo. Preden vsi pridejo do mene, preden z vsemi malce spregovorimo, da vidimo, kdo nam danes sploh igra. Kot zmere bomo začeli tam lepo na začetku z gospodičem, ki se najbolj nagajivo smehlja iz druge strani. Na trobenti danes Žan Belca. Ob njem na klarinetu Amadej Volasko. Mašo smo že spoznali, to je Maša Demšar, njihova pevka. Tudi Domen je že bil tukaj in nam kaj dobrega povedal. Domen Bahč na harmoniki in vokalu seveda tudi. Tisti, ki ga malce zmeraj hecamo, da ima edini to možnost, da lahko sedi. Na kitari danes Lovro Cajnar. In pa človek hitrih menjav, bariton, bas kitara, bariton, bas kitara, bas kitara, bariton, to je Teo Firbas. Tako, zdaj poznamo čisto vse gajsne muzikante, čisto vse bomo spoznali, čisto vsi nam bodo še kaj dobrega zaupali, zdaj pa čas, da nam spet kaj dobrega zapojejo in zaigrajo. Spet so nam pripravili dve pesmi. Lunca, zakaj so svet migunca? Dobro vprašanje, upam, da ga danes ne bomo izvedeli ali pa dobili kakšnega odgovora, ki bi bil malce čuden. Veseli svati, v originalu izvajajo to skladbo. Potem pa nam bodo še zaigrali Pridi le pridi, kam nas vabijo skupaj Savinjskih 7. Prisluhnimo gajsnim muzikantom.

0: Pridi, le pridi, nas vabijo gajsni muzikanti. Tudi mi vas vabimo v našo dobro družbo. Vsako nedeljo smo skupaj, od zdaj naprej vsako nedeljo tudi z našim koncertom, tako uživo. In vas tudi vabimo, da kdaj pridete v našo dobro družbo, tako uživo, na kakšen koncert, na naše snemanje koncertov, zmeraj ste dobrodošli. Naša publika ve, da je tukaj zmeraj fino. Če bi bilo dovolj prostora, bi še zaplesali, ampak raje damo še kakšen stol več, da pride naša publika in uživa v dobri muziki. Kako v dobri muziki uživa še kateri od gajsnih muzikantov? Lovro, njihov kitarist, je zdaj malce pretegnil svoje noge in se mi pridružil. Lovro, živjo.
1: Lepo zdrav.
0: Kdaj kaj boli ta zadnja, ko tako moraš prisilno sedeti cel nastop?
1: Ja, res bi se tudi daj ustal, sam med stov vabi, da se usedem.
0: Aj, to je problem. Drugače, kaj bi raje stal ali raje sediš? Kakšne sorte si bolj?
1: Raje sedim, no. Ja. Pa tudi ni problem se kdaj ustati.
0: Ja. Kaj se mora zgoditi, da ti ustaneš iz svojega stola, pa da primeš kitaro, pa da je tista prava energija?
1: Ja, ustanem se, ko ni stola.
0: Ja, se zgodi kdaj, kaj da ga pozabiš?
1: Tudi. Ja. Ja, da bi se pa kar sam od sebe ustal.
0: To pa ni.
1: To pa redko.
0: To pa redko, dobro. Dobro, dobro, dobro. Zdaj, kot mlad najbrž malce šparaš svoje noge, kot rečemo. Si ti najmlajši član v vašem ansamblu ali je kdo mlajši od tebe?
1: Je še en mlajši, pa zgleda starejši.
0: Ja, ja, kdo je to?
1: To pa tamle, ko se smeje, Amadej Volasko, Karinit.
0: Očitno ga bradica, pa to malce,
1: ne,
0: pa stara, pa pol resna frizura, pa vse skupaj. Dobro, Lovro, ti si, si pa eden izmed mlajših, ki je prišel, ne, kaj gajsni muzikantom.
1: Ja, res je.
0: Ne, zakaj? S čim so te privabili, s čim so te prepričali? Kaj si ti prinesel za podkupnino? Kakšna je zgodba?
1: Je zdaj ponovat se pir prinese, ne? Aba pijačo kako,
0: vem,
1: pa,
0: res?
1: Pa jaz nisem, ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kaj si, s čim si se pa potem prikupil?
1: Ja, to pa ne vem, po mojem, to pa jaz res ne vem, to pa...
0: Moram druge potem vprašati.
1: To pa najboljš, da pa vprašanje za naslednjega.
0: Da, kaj pa je Domen dejal, ne boš te Domen poklical takrat, ne, ko je rekel?
1: Ne, me ne? Pa Amadej.
0: A res, Amadej bil tisti.
1: Je pa slučajno se tako zgodil, da sem z enim kolegom, sva zvečer se malo dobila, malo igrala, pa me pa, so pa glih iskali kitarista, je pa pol ta kolega mene predlagal, je pa pol že tist večer Amadej mi napisal, če bi bil pripravljen.
0: In je to šlo vse tako na hitro?
1: In je šlo tako na hitro.
0: Ni bilo nobene audicije, nič?
1: Ja, audicija. Meni da 18 komado, če sem si prav zapomnil, sem se mogel naučiti. Tako da sem na hitro že tist večer začel vaditi.
0: No, vidiš, to je prav. Pravi zagon in prava energija. Tako, tako. In potem niso nič rekel, so rekli, ti si našel zdaj naprej in to je to.
1: Ja, počakal sem do naslednjega dne. Pa smo začeli intenzivno.
0: Bil kaj živčen mes?
1: Ja, to pa fejst.
0: To pa fejst. Nisi nič spal?
1: Ja, to so bile, ne, moje sanje, da bi začel nek špilat v kvinteto, no.
0: Ja, in zdaj se ti lepo izpolnjujejo, ne?
1: Tako, tako.
0: Kari, super. Dajmo še ena prav za Lovrota. Da ga ne bodo noge preveč bolele, ga bomo posadili nazaj, da on lepo sede za svojo kitaro. Naslednji, ki prihaja, Teo, to je pa, ni najmlajši, je pa najvišji član, Teo, ha?
2: Ja.
0: Imaš kakve težave, kdaj zaradi svoje višine?
2: Ne, pa edino včasih se mikrofon zaletim, drugače pa ne.
0: Drugače pa ne. Dobro, kaj pa ne vem, kakšno letalo ali pa kakšne dolge vožnje, gledam to, da imaš noge, ne boš tudi malce daljše.
2: Ne, to, taka panika pa ni.
0: Ni take panike, ne, si še mlad, ne. Ko je človek starejši, potem pa že vsak kilometr občuti. Kdo je ponavadi voznik, če se skupaj peljete?
2: Ponavadi se ne skupaj peljamo, ker smo iz vseh koncov, tako da...
0: Zakaj bi se človek skregal že pred nastopom, če se lahko na nastopu... Ne, hecam se. Ampak če bi se...
2: Če pa bi se, pa probamo skombinirati tako, da smo nekako enakovredno, da vsak pelje enkrat, tako da je pošteno za vse.
0: Si dober voznik?
2: To pa ne jaz sodo.
0: Ne, no, noben ne upa nič sam povedati. Ne, ni nobenega šefa v ansamblu, ampak sam pa tudi noben ne upa se pohvaliti. Kaj pa drugi pravi, oziroma kaj pa ti mislim, rad voziš?
2: Vozim rad, ja, pa tudi drugi se ne pritožujejo, nekaj najbolj tako, da po moja bo okej. Okay.
0: Dobro, koliko kazanskih točk že imaš?
2: To pa nič, ker nič. Sem mlad voznik, pa še ne smem imeti.
0: Dobro, tako da dober voznik očitno, ne? Predvsem pa pošten voznik, kar je super. Prej smo dejali, ne, vloge v vašem ansamblu so kar dobro razdeljene. Zakaj ti skrbiš?
2: Jaz sem zaenkrat najbolj na novo, tako da moja vloga je bila, da sem naštudiral repertoar, da smo sfurali sezono.
0: O, vidiš, kako je.
2: Mislim, da je bila kar dovolj, mislim, dovolj je bila ta naloga.
0: Dobro, zdaj, ker nimaš še nobene naloge, bomo rekli, boš šofer, glede na to, da si očitno dober šofer, če bodo kadarkoli potrebovali. Če te kdo pokliče, prideš tudi, bi peljal koga od naših obiskovalcev tudi
2: mo. Sigurno, sigurno.
0: Ja. Kaj bi zahteval za meno?
2: Kakšno? Nič.
0: Nič? Kakšna večerja, če bi bila ali pa kaj?
2: Če bi bilo fajn, drugače pa tudi, če ni panike. Ni.
0: S čim bi te najbolj kupili? Kaj najraje ješ?
2: Boh, kaka pizza. Kaka pizza, vrejo burger se tudi najde na mojem meniju, tako da.
0: Ni zahteven. Ni zahteven. Tako da, če kdo rabi prevoz, veste, kaj ga dobite, kaj ne da. Ja, ja.
2: Tako.
0: Tako, dobro. Tejo, hvala tudi tebi. Evo, zdaj hvala lahko poprimeš nazaj za svoj instrument. Kam gremo v nadaljevanju? Malce smo že prej povedali dve skladbi, ki so jo fanti in nekle leto zaigrali in zapeli tudi na Ptujskem festivalu. Najprej gremo z njimi v Bohin, pravijo, da radi zahajajo tja, če je res povprašamo kasneje. Potem bo še ena njihova lastna skladba Ponudi roko so človeku. En tak lep valček, ki nas bo spomnil na to, da včasih dobro komu podati roko. Ne verjamete? Poslušajmo, kako vse skupaj vidijo in kako so vse skupaj zapakirali v eno odlično glasbo, danes z nami v živo Gajsni muzikanti.

0: Gajst muzikanti so nam ponudili roko, tudi mi vam ponujemo roko v pozdrav in pa v to, da pridete v našo dobro družbo tako uživo in da skupaj uživamo v dobri glasbi. Izvedeni v živo takšni kot je, takšni kot nam zaigrajo in takšno vam tudi mi predvajamo naprej. Vsako nedeljo v dobri družbi v živo ali pa kadarkoli na naši spletni strani oziroma v arhivu RTV 365 oziroma na YouTube kanalu. Toliko, da vas malce spomnimo, da si lahko kaj zavrtite, pogledate tudi tako za nazaj. Z mano pa že naslednji, ki bo poprejel za mikrofon, postavil svoj klarinet. Amadej Volasko, Amadej, kaj je lažje, držati za mikrofon ali pihati v klarinet?
1: Bom rekel, da imam več izkusen s klarinetom, no. Tako da raj tist.
0: Kdo je pa tisti, ki ponavadi mora držati za mikrofon tako na nastopi? Kdo je tisti, ki mora kaj povedati malce vmes?
1: To sem pa jaz, no. Tako da vseeno pa moram biti v stiku z njim, no.
0: Ja. Kako potem malce pihaš, pa malce govoriš, pa malce pihaš, pa potem še malce poješ zraven?
1: Nekaj tazga. Nekaj tazga. Sicer pol je to težko, ker si žen, dosti hitrej, kot vsi drugi. Ampak nekak zrihtamo, no. Imamo malo več pauz.
0: Ja, dobro. Ti tudi odločaš, kdaj je dovolj, pa kdaj je čas za pauzo?
1: Ne. Mislim, je to taka skupna beseda, pa publika pa seveda odloči, ne. Če plešejo, seveda ne bomo nehali, ne.
0: Kdo pa ponavadi največkrat da kakšen znak, dosti je, gremo na pauzo, jaz ne morem več?
1: Ja, ker tamle gospod na koncu, ko se smeji, ne, trobentar, ne, trobentar.
0: Tisti, ko še pride, dobro, ga bo, ga bomo vi malce vprašali. Eni lepi spomini torej tudi na Ptujski festival, ne, s tima dvema skladbama, ki smo jih slišali.
1: Ja, res, če ne druga, super izkušnja. Prvo kot prvo spoznali smo druge ansamble, se malo podružili z njimi. Za nas je bil to en tak izziv, vaje, seveda, veliko vaj, priprav, tudi prva v bistvu skladba, ki jo je nekdo iz našega ansambla nekaj pripomogel pri njej, torej naš Domen, napisal melodijo. Ja, drugače pa uživali smo, to moramo reči, bilo je super, publika je bila super, tist ambijent je res naredil nekaj, tako da pa seveda veseli, da nam je tudi nekaj ratali, da smo ta trud poplačali.
0: Da se nekaj odnesli tudi kakšno lepo nagrado doma.
1: Tako.
0: Ne? Tudi to je fino. Kaj vas čaka zdaj naprej, kakšne so želje, zdaj ti nisi šef, ampak si tisti, ki pa rad pokličeš očitno komu in poveš dobro novico ali tudi slabe novice ti sporočaš?
1: Ja, no, velikrat sem ta posrednik, če že ne druga. Plani za naprej, seveda zelo malo vaje, zdaj smo to sezono prebrodili z novo zasedbo, tako da zdaj vse skup malo bolj ne se usede, da se uskladimo vsi skup, zadihamo. Pa seveda tudi nove avtorske stvari so v nastajanju, mogoče tudi kaj s kakim drugim ansamblom povezani, tako da nekaj novega zihar pride, no.
0: Dobro.
1: Stagnirali ne bomo.
0: Ostajate pa skrivnostni.
1: Ne? Tako, tako.
0: Dobro, Amadej, hvala tudi tebi. Pa. Lahko pa primeš za svoj klarinet. Bomo pa dali zdaj priložnost, da nas obišče še nekdo. Tisti, ki bo nebrž malce dlje govoril, da bo pauza med igranjem čim daljša ali pa tudi ne. Tako se je samo nasmejal. Žan Belca, naš trumentač. Žan, živjo.
2: Živjo, živjo.
0: Ti si torej tisti, ki zahteva večkrat več malih pauz, tak je Luka Dončić, ki se hitro zadiha.
2: Ja, kot je doma narekel, vsak je za nekaj zadolžen v ansamblu in moja naloga je, da rečem, zdaj bo pa pauza. Ne?
0: Da niso runde predolge.
2: Lovro se smeje, ker on bi zmeraj najrajši špilal še, pa še, pa še, ampak ja. Nekje je treba pač potegne črto.
0: Zdaj, če si ti tisti, ki določiš, da so pauze, tudi tisti, ko rečeš, da je dovolj ali pa predolga pauza, da treba iti?
2: Ne, to je zmeraj Lovro.
0: Ja, to je zmeraj.
2: O, gremo špilat.
0: Ja, dobro, dobro. Ne samo pauza, ne brš, pa je še kakšna tudi tvoja druga naloga, ne?
2: Tudi, tudi.
0: Ja. Kaj?
2: Ha. V prvi vrsti, da se pripeljem na vaje.
0: Bravo.
2: To je zelo pomembna naloga. Drugače pa veliko vokalo pokrivam. Trobjento ste že videli.
0: Smo.
2: Tako da.
0: Kaj pa izven odra je še, kaj imaš kakšno nalogo, možeš skrbeti za humor, možeš skrbeti za dobro voljo, skrbiš za to, da niso fanti žejni, da ni
2: maša? Ja, lahko se nas kličemo na žejo, to je kar velik problem, tako da skrbim, da
0: zvečajno
2: ne bi presegu naši.
0: Zakaj pa skrbiš pri maši, kaj maša največkrat potrebuje, pa jih morate prinesti tako
2: maša,
0: blizu?
2: Maša pa potrebuje septabene, lekadole, nalgesine in podobne zadeve, tako da. Zato sem tudi zadolžen.
0: Potem pa nisi ravno nebuša njena družba očitno, ne? Da jo spravljate ob glas, pa ob živce, pa ob vse ostalo. Najbrž ni tako zelo.
2: Ne, ni tako. Mislim, upajmo, no, bo sama povedala, oziroma je že povedala, da ni tako.
0: Ne bomo niti spraševali, ampak morda pa kdaj dobi kakšnega lekarnarja, pa imela vse pri roki. Ne?
2: Mogoče.
0: Žan, še en spomin čisto na začetek. Ne? Polovice ensambla še takrat ni bilo zraven. Dobje, pokaži, kaj znaš, ena tista prva vaša velika izkušnja.
2: Ja, v bistvu to je bil naš tak prvi večji oder, na katerem smo se predstavili. Očitno smo naredili vtis, ker smo takrat zmagali. Mislim, fajn spomin je res. Spoznali smo se tam tudi prvič z več drugimi ansambli, malo navezali vezi, spoznali smo se tudi z organizatorji, ki so potem pač vedno dobrodošla veza, če karkoli potrebuješ oziroma ti zrihtajo kak špil še zraven.
0: No, vidiš, upamo, da jih bo čim več, ne tudi v prihodnji sezoni.
2: Točno tako, ja.
0: Je še kaj prostega, če bi kdo želel?
2: V tem letu mislim, da ne, mogoče tam 28, 29 še kaj.
0: Tako da ne jih klicati. Ne, ne, ker pokličite jih zagotovo. Žar, hvala tudi tebi, da ne bo pauza predolga, Loro me že grdo gleda tukaj. Pravi, gremo, igrat predolgo govori.
2: Tako.
0: Žan, hvala ti, poprimi nazaj za svojo trobento, mikrofon bova pustila tukaj in vzela tisti drugi pevski mikrofon. Kaj ti zapleši z mano, nas vabijo v naslednji skladbi alpskega kvinteta Gajstni muzikanti, potem pa še ena taka lepa Avsenikova. Ej, mornar ti moj, da nas spomni malce na morje, zdaj, ko so temperature že malce padle. Vsakdo bi si že privoščil kaj dopusta. Pa če si priznamo ali ne. Brez dopusta z dobro glasbo pa z Gajstnimi muzikanti.

Ej, mornarti moji in pa, ja, gajstni muzikanti, čas je za slovo, res je naša hitra družba, ne hitra, dobra družba mine hitro, hitra družba pa je tudi včasih, ja, kaj hočemo. Prišli smo do tega, ja, da je pred nami še zadnja pesem tega današnjega koncerta. Dragi gajstni muzikanti, hvala, da ste z nami odprli novo sezono koncerta v dobri družbi v živo s Kristijanom. Danes smo v vaši pesmi spoznali 6, ne, zanimivih ljudi, 6 ljudi, ki vas povezuje veselje do glasbe. In to veselje ne spremlja še naprej na vajah, na poti, na vsakem odru. Z nami so bili na trobenti Žan Belca, na klarinetu Amadej Volasko, na vokalu Maša Demšar, Domen Bahč na harmoniki, Lovro Cajner na kitari in pa Tejo Firbas na baritonu in bas kitari. Hvala tudi vsem vam, dragi obiskovalci, ki ste prišli danes v našo dobro družbo v živo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi gledalci, ki nas spremljate tudi tako preko spletnega prenosa, da ste bili v naši dobri družbi. Se veste, naše koncerti v živo vsako nedeljo med 11 in 12 uro nas bodo spremljali še naprej in vesel bom, če boste tudi prihodnici vzeli čas in prišli v našo dobro družbo. Za konec pa nam bodo gasni zaigrali še eno pravo pesem s pravim naslovom. Naj zazveni polka za slovo. Do prihodnič.

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Aplikacija.
3: Auto!
4: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
5: Radio Maribor, ura je 12.

0: Pozdravljeni v mozaičnem pregledu nekaterih tem, ki so bile del dogajanja in našega radijskega programa iztekajočega se tedna. Danes je referendumska nedelja. Po vsej državi je odprtih več kot 3000 volišč za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se lahko izreka glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Volišče bodo odprta do 19. ure, do takrat še velja volilni molk. Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in je vodenje bolnišnice minuli petek kot vršilec dolžnosti prevzel Anton Crnjac, pa Gregor Prosen še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem ponovno glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Novinarka Katarina Klepčernejšek je v naši radijski tribuni Prosena med drugim vprašala, zakaj morajo pacienti na hodnikih čakati po več ur.
1: Torej, ne bom zdaj še enkrat jasen za prejšnjo, sedanjo in vsa na prejšnjo vodstvo. Dokler sem jaz tu, pa sem zdaj še 3 mesece v odstopnem roku in toplo priporočam komorkoli, ko bo prišel za mano, v Mariboru se na hodnikih na hospitalizacije ni čakalo, se ne bo čakalo in se ne čaka. In to, da se to dogaja v drugih bolnišnicah, je absolutno nedopustno in samo kaže na to, kako neurejen je sistem in kako zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi. Je pa res, da tudi pri nas pacienti čakajo v dediciranih kubiklih, v posteljah, ure čez, najmanj čez noč, ampak celo dneve. Prihaja ponovno čas pandemij respiratornih, bojim se, da bojo spet pacienti čakali dneve v urgentnem centru. Osko grlo so oddelki, posteljni fond se ne povečuje in drugi problem je prav tako, da če tudi kolegi na hospitalne oddelke paciente sprejmejo, oni imajo pa podoben primer, problem, da jih ne morejo odpustiti.
2: Kateri so tisti najbolj kritični oddelki?
1: Bolj ali manj celotna bolnišnica. Seveda je tu na najbolj na udaru interna medicina, klinika za interno medicino, tudi kirurgija infekcijske bolezni. Skratka, vsi mi, ki operiramo, ki delamo z bolniki, ki imajo povprečne, vendar smrtne bolezni in večinoma so to starejši, krhki bolniki.
0: Prilagajanje podnebnim spremembam postaja eden ključnih razvojnih in varnostnih izzivov našega časa. Krepitev odpornosti na te spremembe pa je bila v ospredju dvodnevne mednarodne podnebne konference v Mariboru. Direktorica Energetsko-podnebne agencije za Podravje Vlasta Krmel ugotavlja, da so posledice naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb in škoda, ki jih povzročajo, velike.
3: Tudi politični odločevalci ugotavljajo, da je strošek tega, ko moramo nekaj popraviti in spraviti storitve in pa življenje v mesto ali v občini nazaj v normalne tire, tako visoko, da to veliko krat presega tiste stroške, ki bi jih morda morali nameniti za preprečevanje oziroma prilagajanje na te spremembe.
0: Pomemben korak k povezovanju lokalnih deležnikov in skupnemu uresničevanju zelenega prehoda predstavlja podpis prvega lokalnega zelenega dogovora med občino Maribor, regionalno razvojno agencijo in energetsko podnebno agencijo. Občina Poljčane je prejela od države v brezplačno uporabo testno specialno tovorno vozilo s pripadajočo opremo za odziv na podnebno pogojene nesreče s posebnim poudarkom na poplavah. Opremo uporablja zdaj skupaj s Poljčansko že 24 testnih občin po Sloveniji. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak pravi, da je predaja vozila del večjega projekta.
4: Današnja predaja je del veliko večjega projekta. Po Sloveniji namreč zagotavljamo 40 specialnih tovornih vozil, 164 namenskih nadgraden oziroma kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih črpalnih enot.
0: Poljčane tako sodelujejo pri vzpostavljanju regionalne enote za hitre intervencije. Vozilo z opremo bo namreč na voljo za posredovanje tudi drugod po Sloveniji in v tujini. Na Univerzi v Mariboru so predstavili zmagovalce razpisa za najboljšega študenta univerze. Glavno nagrado je prejel Nejc Podkoritnik, študent magisterskega študija na Fakulteti za logistiko. Strokovno komisijo je prepričal predvsem z izjemnim študijskim uspehom. O prejemu naziva je povedal, da svoje karierne poglede že usmerjal reševanje aktualnih izzivov na področju logistike.
5: Velik ene discipline, velik enega dela, odrekanja. Cilj je trenutno povezan predvsem s tem, da naredim ta prehod na trg dela čim bolj uspešno. Zelo zanima me urbana mobilnost, to je eno področje, drugače pa oskrbovalne verige oziroma upravljanje oskrbovalnih verig na strateškem nivoju.
0: Razpis za naziv najboljšega študenta oziroma študentke Univerze v Mariboru so sicer letos objavili že 14-tič. Dnevnikova že 26. podravsko-pomurska gazela je logistično podjetje RCM. Izvršna direktorica prevaljskega podjetja z 92 zaposlenimi Sandra Erker-Hajdar je ob osvojitvi regionalne lovorike po končanih investicijah napovedala zmerno rast in utrjevanje položaja na mednarodnih logističnih trgih.
6: Resnično dosti vlagamo v zaposlene in se zavedamo v bistvu, da naši zaposleni so tisti, ki izvajajo naše storitve. Ne? In zavedanje, da je zadovoljstvo vseh notranjih in zunanjih deležnikov podjetja zelo pomembno. No?
0: Izteka se teden otroka. Izzivi, s katerimi se soočajo mladi, kot tudi tisti, ki se strokovno ukvarjajo z njimi, so povezani tudi z uporabo mobilnih telefonov oziroma zaslonov,

0: letnikih nekje na 2 uri, kar pa vemo, da je daleč od, od tega, kar pravzaprav vidimo v praksi. Ne?
1: Kaj vidite vi v praksi?
0: Ja, v praksi vidimo po eni strani nekritičnost do vsebin, ki jih, do katerih imajo dostop, ta pretiran čas na zaslonih. Zdaj, sam telefon ni takšen problem, kot je težava to, v kaj se zajeda v otrokovem življenju. Ne? Česa je potem zaradi te zaslonske tehnologije manj. Ne? Zgodi se potem, da otroci ne upravljajo šolskih obveznosti, da ne spijo dovolj, da se ne gibajo dovolj, da nimajo dovolj socialnih stikov, takih v nekem realnem, ne, vsakdanjem življenju brez telefona. To je težava, ne zdaj sam, ne, samo telefon. Absolutno te vsebine, ki ste jih omenjali, tudi hitrost in jakost teh impulzov zelo kvarno vplivajo na razvoj teh mladih možganov. Ne. Opažamo pa tudi, ja, eno tako novejšo stisko, o kateri se v stroki sicer zdaj že kar nekaj časa govori, to je strah pred tem, da bi nekaj zamudil. Ne. Ti mladi ves čas živijo v tem strahu, v angleščini temu rečemo FOMO, Fear of Missing Out, ves čas se primerjajo, ves čas skušajo pridobiti te številne informacije, do katerih pa niso kritični, razmišljajo o tem, a je kdo kaj objavil, koliko všečkov sem dobil, a se kaj dogaja.
2: Toliko v tokratnem mozaičnem pregledu nekaterih tem, ki so bile del dogajanja in našega radijskega programa v tem tednu. Še več zanimivih vsebin najdete na spletni strani Radia Maribor. Podaje pa so na voljo tudi na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju. Tudi to je RTV Slovenija.

Poslušate Radio Maribor, tole je bil Philip David Charles Collins, legendarni otoški glasbenik, zdaj le še na dirkališče, pravzaprav na dirkališči. Najprej na motociklistično, italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagovalec dirke za veliko nagrado Indonezije v kraljevskem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin. Sedemkratni svetovni prvak Mark Marquez je bil šesti, zmago na sobotnem sprintu je sicer začasno prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu in imel pred današnjim nastopom 4 točke prednosti pred Martinom, ta pa je sprint končal na četrtem mestu, no 5 dirk pred koncem sezone ima zdaj 2 točki naskoka v vodstvo skupnega seštevka, tako da bo v kraljevskem razredu MotoGP v motociklizmu seveda še zelo napeto, vse do konca letošnjega svetovnega prvenstva. No, ob 14. čez približno uro in pol pa se bo začela dirka Formule 1 za veliko nagrado Singapurja. Z prvega startnega mesta jo bo začel nizozemec Max Verstappen. Torej Max Verstappen. Proti koncu sezone so očitno v moštvu Red Bulla nastavili vozilo na šampionsko raven, bi lahko dejali. Pred današnjo dirko sta drugi in tretji čas kvalifikacij dosegla Monačan Charles Leclerc in pa Britanec Lewis Hamilton. No, vodilni v svetovnem prvenstvu oziroma skupnem seštevku prvenstva Italijan Andrea Kimi Antonelli v Mercedesu je kvalifikacije končal na četrtem mestu. Bomo seveda spremljali tudi to dirko, sicer pa veliko športnih vsebin pričakujte v drugem delu tega popoldneva po 16. uri. Zdaj pa znova k izbrani glasbi do naslednjih novic, aktualnosti ob 13.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
3: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
2: Poskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
3: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
2: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Odpri.
7: Aha.
5: Odprto.
6: Odprti mikrofon.
3: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
6: In kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
6: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po Sloveniji je odprtih več kot 3000 volišč, na katerih volivci in volivke odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob je pojasnil, da je do 11. svoj glas oddalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,2% vseh volivnih upravičencev. Najvišja udeležba je bila v volivni enoti Celje, 14,75%, najnižja pa v enoti Ptuj, 12,53%. Volišča bodo odprta do 19. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na Islandiji. Na povabilo tamkajšnje predsednice Hale Thomas Dottir se bo udeležila zaznamovanja 40. obletnice vrha v Reykjaviku, na katerem sta leta 1986 takratne vodstvi Združenih držav in Sovjetske zveze skušali doseči dogovor o omejevanju jedrskega orožja. Predsednica se bo udeležila razprav o miru, varnosti, razoroževanju, človekovih pravicah in prihodnosti mednarodnih odnosov. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo dve novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. V Slovenski Bistrici so minuli petek slovesno zaznamovali zaključek prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna. Preostanek je prispevala občina Slovenska Bistrica. Šport. V Celju bodo danes zaznamovali 50 let od odprtja športne dvorane Golovec. Prizorišče s kapaciteto do 3100 obiskovalcev je pomembno zaznamovalo številne športne in druge dejavnosti v knežjem mestu. Ob obletnici bo 15. odigrana tekma med domačimi rokometašicami in gostjami iz Novega mesta, po osrednji slovesnosti ob 16:45 pa sledi še tekma med moškima rokometnima kluboma obih mest. Danes bo pretežno jasno, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor 17 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti A5 je med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti promet poteka skozi počivališče. Zaradi prireditve oziroma kolesarske dirke so na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj med zgornjo Hajdino, Grajeno, Dvorjanem in spodnjim Duplekom popolne zapore do 60 minut, prav tako na regionalni cesti Slivnica-Hoče, letališče Maribor.
1: Ob posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 5. Zdaj smo vstopili v nedeljsko popovdne, ostanite v družbi Radia Maribor in nove ekipe. Borut Plešej je že približno, no, kakšno urco pa bo na delovnem mestu. Zoran Turk prihaja pred mikrofon, Teodor Bostič, se poslavljam in vas pozdravljam.

13 in 8 minut poslušate Radio Maribor in o pravem času na pravem mestu smo tudi že nedeljski popoldanski našega radija 11. oktobra, ki seveda želimo dober dan in vabimo k poslušanju dnevno popoldanskega. Tukaj smo in z vami bomo to ta pravo jesensko popoldne, Iztok Novak z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim, oblikovalec zvoka Borut Plešej in voditelj programa Zoran Turk pred mikrofonom. Že kmalo pozdravimo in čestitamo, sledi pa obisk glasbenika in pevca Iva Mojzerja ob zavidljivi obletnici skladbe Ti si rekla sonce. Seveda ostanite z nami in naj bo prijetno popoldne tudi v družbi našega radija.

12 minut je čez 13 in je že prav, da pozdravimo in čestitamo. Čestitke naj prisluhne Janez Flere. Janez Flere iz Dola pri Ljubljani, ki praznuje okrogli jubilej. Dragi Janez, ob tvojem rojstnem dnevu ti iskreno čestitamo in želimo obilo trdnega zdravja, sreče in zadovoljstva. Radi te imamo, veliko nam pomeniš in ponosni smo nate, vsi tvoji domači.

Te dni praznuje rojstni dan Janez Flere, Janez Flere iz Dola pri Ljubljani. Janez, teta Ruža in stric Tone iz Pernice pri Mariboru ti iskreno čestitava in ti želiva, da se ti izpolnijo vse želje. Ostani tak, kot si, iskren in poln optimizma. Naj ti sije sreča.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
6: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
5: Ej, ne asi sekiraj danes,
6: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Skoraj da 4 minute do pol dveh popoldne in takole zgodnje popoldansko za nedeljo po 13. na Radio Maribor že pozdravljamo poznanega in prepoznavnega glasbenika in pevca Iva Mojzerja. Lepo pozdravljen in dobrodošlica.
1: Hvala za povabilo, lepo pozdravljeni.
0: Ivo, uvodoma seveda radovedno in zvedavo, kako si tvoje zdravje in počutje.
1: Jaz tukaj lahko, tu je les, bom potrkal.
0: Dobro, kar trkaj.
1: Ne, jaz pravim, ne vse tako stane še, ne.
0: Lepo. Torej, tako. Lepo živiš v tem tretjem življenjskem obdobju.
1: Tako, v tretjem.
0: Pred kratkim smo se poslovili od pevke Lidije Kodrič. Mora biti kratek, krajši, tvoj spomin na njo.
1: Lidijo sem poznal praktično od mladih let, ne, ko sem prvič na slovenski popevki pel leta 74, pa celo življenje, če tudi je živela v Beogradu in tak dalje, potem pa smo se doskrat srečevali tukaj na Ezl Eku. Uh-huh. Jaz sem imel to pesem Ezl Ek, mam, in ona je tudi pela veliko krat, tako da imam lepo spomine na njo kot kolegice, prijateljice, odlične pevke in žal se je poslovila. Ne?
0: Lepo je, če spomini ostanejo in tudi zato mora biti ne pozabimo, da se čim večkrat še omeni, izgovori njeno ime tako Lidija, je. Da ne gre v pozabo.
1: Absolutno.
0: Zdaj pa druga zadeva ali pa najpomembnejša zadeva današnjega obiska pri nas, ja. Glede tebe. Zimzelena skladba, ti si rekla sonce, jih ima 50. Abrahama oziroma 50 leti.
1: Ja. Ja, nič, 76. leta sem jaz pel skladbo Poljubi na slovenski popevki. Uh-huh. Alternacija je bila tisere, on je rekel sonce, ki je pela Neca. Uh-huh. Balk, ne? In kratko povedal, da sem sedel v hali Tivoli, bila je vaja, mislim, da tam je krok pol 12, nekaj se dobro spominjam tega.
0: Imaš in je dober spomin?
1: Ja, če naj tako stane.
0: Res je.
1: No, v glavnem, prišel je tale, ki je pel alternacijo angleš in je, jaz sem kar obsedel noter, ko je začel vod te skladbe, uh-huh. Bil je tako en Roy Orbison, črna očala je imel, pa črna v kitaro in mi je bilo tako všeč ta pesem. Potem, kakih 15 minut za tistim pride Dušan Velkavrh, ki je napisal besedilo, ne? Uh-huh. Pa rekel, ti je všeč to bilo, zdaj se neko zelo. Je rekel, kaj če bi pa mi to posneli v slovenščini? In mislim, da je to kar kakim mesec pa pol trajalo potem, da sem jaz to posnel, ne? In se kaj si njem ne bi nikoli mislil, da bo še po tolkih letih, ne, skladba, mislim, toliko se vseeno zavrtela še po radijski postaji.
0: Lahko jo označimo kar kot zimzeleno skladbo, kajti hitro je minilo teh 50 let, skladba pa je torej zimzelena, še živi in zanimivo je tudi še zmeraj dobrodošla v naboru glasbe radijskih programov, tudi naše.
1: Hvala, to je pa kompliment.
0: Povejva kaj več o tej Abrahamovki, ti si rekla sonce.
1: Ja, tako je, in potem sem jaz to Dečo Žgur, sem takrat poklical me, pa je rekel, Ivo, bomo se dogovorili za termin in jaz sem potem na to, ta aranžma, ne, angleški, v bistvu, sem jaz to skladbo posnel. To je bilo nekje, mislim, da je to bilo ravno v tem obdobju, ko malo, kaj, september, oktober je bil nekje. In sem posnel in vem, da je hitro potem prišla na to lestvico stopov z 20, se spomnim, takrat je revija, tale je bila stop, ne, in je pesem bila dolga, tedne in tedne je bila nekje tam pri vrhu glavnem. In potem je Vilko Avsenik rekel, kaj če bi pa mi izdali malo ploščo, ampak ker sem jaz pri tem posnel Praviš mi spogledi od Milana Ferleža, je bila ta na obe strani. Ti se rekla sonce, zanimivo, ne? In je šla potem tudi mala plošča, ki bo pa zdaj ponovno šla po 50 letih pri založbi Obzorja.
0: Odlično. Zdaj, nekoliko prej si omenil, da prva, ki jo je zapela, če se ne motim, na slovenski popevki,
1: ja,
0: v mesecu juniju pred 50 leti,
1: tako,
0: je bila Neca Falk.
1: Tako.
0: Še bolj poznana pa je ta skladba torej v tvoji izvedbi.
1: Ja.
0: Dajva ponoviti še enkrat, kdo so avtori skladbe in seveda pozvej zgodbo pravzaprav te skladbe. Ti si rekla sonce, glede na to, da smo jo veliko krat poslušali tudi kot reklamno sporočilo ali pa podlago za reklame.
1: Ja, bila je mislim, da je bila pri Mercatorju, da je imel tudi reklamo tole. No, glavnem, glasbo je Dečo Žgur napisal, pa besedilo Dušan Velka Vrh in aranžma tudi Dečo Žgur v slovenski verziji. Ne? Uh-huh. Angleš je pa imel takrat z tega svojega aranžera, oni so potem to v Angliji priredili pesem čist, v bistvu lahko rečem, da se skoraj ni podobna, mislim, originalu uh-huh. temu. Od Nece Falk. Popolnoma drugačna aranžma je in to me je ravno najbolj pritegnilo. Mislim, vse je to, mislim, začutil sem, da je to krasna pesem, tudi kak je Neca zapela, ampak je bila totalno drugačna verzija, mislim. Mm-hmm. Ni me tako pritegnila, da bi rekel, to bi pa jaz zašel v slovenščini posnet.
0: Čisto. Torej, tvoja izvedba je bila skoraj da nekaj na novo.
1: Čisto na novo, mislim. Ne,
0: tako, ob tej priložnosti pa je že prav, da omenimo še eno izvedbo te skladbe, ti si rekla Sonce, s Planet Groove in Jadranko Juras. Ja. Tvoje mnenje o tej izvedbi?
1: Ja, zelo dobro, malo na funky music, kot se reče, uh-huh. zelo dobri glasbeniki, odlično odpela, ne? Tak, da je, v bistvu je zopet nova pomlad prišla s to skladbo, mislim, da v 90-ih, ne?
0: Uh-huh. Lepo.
1: Tam nekje, ja. Ja, odlično, odlično. Mislim pa slišal tudi jazz variante, uh-huh. tudi v jazzu sem slišal, kar precej je teh, ki so posneli to skladbo, ne?
0: Ivo, tukaj se bova ustavila, prisluhnimo jubilantki, ti si rekla Sonce in ja, Ivo Mojzer.

0: Slovenski glasbenik, avtor in pevec Ivo Mojzer seveda ostaja v naši družbi, družbi Radia Maribor za nedeljo po 13. In Ivo, ja, skladba Ti si rekla sonce ima tudi video zgodbo, ki jo lahko pogledajo na YouTubu, sicer pa je to zgodba prav tukaj z tega našega mariborskega okolja.
1: Tako je. Ja, Ivo Štrakl je takrat zelo dosti snemal teh videospotov po celi Sloveniji, mislim. Vem, da še bila tista vdaja, takrat Jugoslavija, dober dan tudi, je bila zelo, ker šla v bistvu iz vseh centrov jugoslovanskih, se je snemalo, potem pa je, mislim, da je Zagreb predvajal to. In so se dosti teh spotov snemalo. Nič, Ivo je slišal za to pesem in me je poklical, rekel, če lahko pridemo v Maribor. On se je potem dogovoril, da bo tam, ne vem koliko punce, 15 deklet, da bo zraven plesalo, mislim. In je ta gospod, profesor njihov, je dal narediti en tak krok, prav iz okovja vse dali variti, kot sonce, v obliki sonce.
0: Snemali pa ste nekje ob Dravi?
1: Tako, tu, na motelu gor. Ja. In tam, ko je golf bil, njeni golf. Ja. Nič, in to vem, da je bil tak, en tak dan, tak na pol sončen dan je bil, jaz sem na sredini stal, ne? Dekreta so pa hodila po robu, ene spode, ene zgore. Mislim, ne, malo drugače, no, glavnem.
0: Super, lepo.
1: Ostalo pa je, mislim, da, spomin.
0: Dobro, od jubilantke Ti si rekla sonce k novemu CD-u oziroma zgoščenki. Kaj povedati o tej novi zgoščenki in še posebej kaj povedati o skladbi v popotnico, preden ji prisluhnemo? Mislim pa, da gre za skladbo Angel za pojemki.
1: Ja, CD sem zelo vesel, mislim, da še pri teh letih imel toliko energije, mislim, energije predvsem, ker nisem ne več nikoli, ne bo glas funkcioniral tako treba in tak dalje. To je let 12 pesmi, čist novih skladb, ne. In jaz sem z Jadranom Ogrinom iz Dekanov pri Kopru, ne, ko smo pri Kameljonih igrala, smo bila vedno na vezi in ima odličen studio. In sem rekel, kaj če bi probali narediti 12 novih skladb in tak je prišlo, lansko leto se je to začelo pripravljati, tako da sem jaz potem po nekaj mesecih, ko smo vse pripravljali, tudi nekje do polovice, sem se odločil, da grem snemati in sem potem posnel 12 novih skladb. Meni so, CD mi je všeč, zato ker je prvič je vse v živo posneto. Vsi glasbeniki so v živo igrali, tako to mi je dost pomeni, ker sem sam bil bobnar dolga leta in mi je živo bobnar igral in basist, kitarist, vse je bilo
0: sem
1: res
0: prav razumel,
1: tako.
0: Sem prav razumel, da si snemal na Primorskem?
1: Na Primorskem, tako.
0: Koliko snemalnih dni?
1: Ja, on to se je pripravljal, jaz mislim, da sem v 3-4 terminih jaz posnel 12 pesmi.
0: To pomeni, da imaš zmeraj dobro pevsko kondicijo.
1: Ja, on mi je sicer spodbujal, Jadran, da bo šlo. Ne?
0: In je šlo.
1: In je šlo.
0: No, fino.
1: No, ena od skladb na tem CD-u, moram še povedati, da je se tak zgodilo, da so samo mariborski tekstopisci. Tako rekoč. To se pravi Franček Javk, odličen. Jaz sem z njim posnel že tam leta 83, I believe in you, ne pozabim te, ne? Čudovita skladba. In, tako da je Franček mi je naredil besedila Zorica Fingušt. Pred leti, jaz sem si to shranil v eno mapo. Barbara Kolarič, Vanka Ledonik in zanimivo je bilo to, da mi je eno pesem na tem CD-u mi je pa dal ravno na snemanju videospota Ti si rekla sonce. En mlad fant, Tomaš Štrucl iz Maribora, mislim, da je meni 18 let, in je prišel k meni, rekel, veste kaj, gospod Ivo, jaz imam tu neka besedila, kaj bi si, mogoče vi kdaj rabili to v življenju, ne? Pa sem se jaz to shranil v eno mapo. In jaz to vem, potegnem, pa naredim melodijo, prašam Jadena, kaj ti misliš? To je staro 50 let, kaj bo to še zanimivo, aktualno. In je rekel, odlična besedila. In tak sem še njegovo besedilo uporabil po 50 letih.
0: Krasno. Dajmo, prisluhnimo skladbi Angel za pojem ti z Ivo Mojzarjem.

0: Na nedeljskem popoldanskem obisku Radia Maribor gostimo vsestranskega glasbenika, avtorja in pevca Iva Mojzerja, ki je prav tako nedeljsko preširno razpoložen.
1: Kot vedno.
0: Ivo, lepo, takšnega veselega in tudi malce v navednicah navihanega te tudi poznamo, naj tako tudi ostane. Bova pa seveda še eno skladbo tokrat zavrtela, in sicer zgoščenke CD-ja. Zdaj, če se ne motim, je naslov te zgoščenke Tvoj portret, ja. Skladba pa ima naslov Moja ljubica.
1: Ja, to je eno, tudi, no, prej sem rekel, da so vsi iz Maribora, no, Adi Smolar ni iz Maribora.
0: Ja, res je, do ja. Tega še prideva.
1: Ja.
0: Zdaj, vmes bom še prej, preden zavrtimo to skladbo, vprašal ja. Nekaj drugega, nekako se bom dotaknil, pravzaprav predvidevam, da tvojega področja, ki te nekako najbolj okupira v tem tretjem življenjskem obdobju, kako gredo izpod tvojih rok risbe, slike in tihožitja, predvsem pa portreti ljubic.
1: Ja, portreti, dost delam, sem naredil poteto teh rockerskih zvest,
0: iz moja
1: mladosti, od Jimi Hendrixa do Jenny Joplin in tak dalje. Ja nič, ja sem, kratko bom povedal, da v osnovni šoli sem slikal, tako kot vsi otroci, in sem nekje v sedmem razredu, je bila ena slika narejena s takrat s temperami, še barvicami, ne. Uh-huh. So rekli, da ne nariše vsak, ki je bil na počitnicah, in jaz sem naslikal eno sliko od mame. Mame sestra je živela dol pri Likiji in je bila slamna ta streha in tak dalje. Lepo okolje. In jaz to nasliko prinesel v šolo in so rekli, da naj pride nekdo od staršev, ker to nisem jaz naslikal.
0: Aha.
1: In mislim, da je mama šla potem pa rekla, da sem jaz to naslikal. Glavnem je šla potem v Ljubljano ta slika in tam sem neko prvo nagrado dobil. Zdaj pa najbolj pomembno to, da je bil gospod Vranc, profesor moj, ne, na osnovni šoli pri Žiho Voranc, uh-huh. Sva se srečala pred nekaj leti in mi je rekel, vem Ivo, da pojete vse, je rekel, povejte mi, če kaj slikate, mi je rekel. Pa sem rekel, nič. Te pa je rekel, začnite slikati. In to mi je, da sem začel razmišljati o tem malo in tak dalje, da enkrat je prišel. Dan, ko sem, nekaj sem svinčnikom slikal, res v enem obdobju, tam 2090, z barvami sem pa začel pred 3 leti. Zdaj je polna 3 leta.
0: Zdaj, risanje, slikanje v tvojem ljubiteljskem slikarskem ateljeju oziroma studiju,
1: ja.
0: Torej še prav posebej navdihuje in navdušuje. Kje bo naslednja razstava, da lahko ljudje pridejo in pogledajo?
1: Ja, zdaj naslednja bo, prva bo zdaj v hotelu Radin v Radencih.
0: Aha.
1: Ta bo zdaj prva.
0: Kdaj?
1: O koncem oktobra.
0: Pa potem?
1: Pa potem imam grad tale pri Polzeli, imam v tem gradu, imam naslednjo. Mislim, da še bo v Evroparku, tudi bo še verjetno.
0: Javar. Torej najprej še v oktobru hotel Radin v Radencih.
1: Tako je.
0: Dobro. Sicer pa, če odtipkamo na spletu, ne, dobimo vse podatke
1: bo.
0: In lepo vabljeni.
1: Hvala, hvala, bom zelo vesel.
0: Vrniva se k glasbi, k tvojemu prepevanju. Glasba Ivo Mojzer, besedilo Adi Smolar za skladbo, ki jo bomo že kmalo poslušali, Moja ljubica. Povej kaj več, za katero ljubico gre, kakšno je sporočilo pesmi in seveda, kako je prišlo do sodelovanja z Adijem Smolarjem.
1: Ja, v redu. Moja ljubica je tako, jaz sem bil pri 15-16 letih zelo zaljubljen, eno gospodično, mlado, v Rožnjevi ulici.
0: In?
1: In samo sem mu daleč gledal. In enkrat mama, oče smo prišli nekje iz Prlekije, kaj zem, pa sem rekel, če lahko peljejo tu gor. Pa rekla, kak zdaj, če smo na Koroški doma, zakaj tu gor? Pa sem rekel, prosim, peljte tu. Glavnem, ta je bila ena Slavica in ona je potem odšla, nikoli nisem več življenju videl. Imam pa spominje kot 15-letni fant, pa sem rekel, Adijo Smolar je naredil eno takšno besedilo.
0: Ampak Ivo, naslov skladbe bi lahko potem takem bil tudi recimo Moja muza ali pa Moja slavica.
1: Recimo bi lahko tudi bil. Ne? Ja, no, glavnem, on je potem tako napisal Moja ljubica, bodi moja ljubica in tak sem jaz naredil to skladbo, malo je v country stilu.
0: Uh-huh.
1: In Z malarjem Adijem pa sem že sodeloval kar na nekaj skladbah, že leta 2012, ko mi je šel CD-je pri založbi Obzorje v srcu večno mlad, pa tudi njegova skladba, da sem z njim kar naredil kar eni 5-6 skladb v zadnjem obdobju, mislim. Odličen tekstopisec, prijatelj moj, tudi naslikal sem ga, moram se pohvaliti.
0: Lepo, torej ostajate nekako na povezavi.
1: Vedno.
0: Ivo, skoraj da zavrtimo skladbo Moja ljubica, pa vendar, hvala za obisk. Že čez dobri 2 leti boš imel ti osebni jubilej.
1: Samo tiho,
0: zato pa do takrat ali pa
1: tiho,
0: še naprej.
1: Tiho, čas.
0: Predvsem zdravja in vse dobro.
1: Hvala lepa. Pozdrav vsem, hvala za publiko, ki me toliko let spremlja, mislim se in zahvaljujem.
0: Srečno in vse dobro.
1: Hvala lepa.

0: Policija.
1: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa. Dobro
2: jutro. V ponedeljkovo jutro vstopamo z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo Kvatropirci z novo skladbo in povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na nov obraz in novo zgodbo V obrazih sosednje ulice ter zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Pristavite kavo in začnite nov teden z nami.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
4: Z Radiem Maribor.

usnih ljubu, pa še teste sem zgubil, zato sem štak dolgo ledik bil. Sem že mihn bil kšajt, potrud sem uvažnil, če kjera prinesla, nisem vržek bil. Ta je potek, da nisem nuc vrcni,

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer vas že čakajo 4 novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radio Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dober dan. Po Sloveniji je odprtih več kot 3000 volišč, na katerih volivci in volivke odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih. Peter Golob, predsednik Državne volilne komisije, je pojasnil, da je do 11. ure svoj glas oddalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,2% vseh volilnih upravičencev.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Tolmin, 20,78%, in najnižji Ljubljana center, 9,74%.
0: Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20. uri in 30 minut. V Ljubljani poteka selitev zapornikov iz zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici v nov moški zapor v Dobrunjah. Gre za zelo zahteven projekt, ki so ga pripravljali več mesecev, so povedali pristojni, ki v novih prostorih pričakujejo boljše pogoje dela. Zaradi selitev so v prestolnici občasne cestne zapore. S tem se po 64 letih zaključuje pomembno zaporsko poglavje na Povšetovi, dodajajo na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. V torek se bo Mariborski mestni svet sestal na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo svetniki med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna in program športa za leto 2027. Podrobneje Aljaž Mejal.
3: Po sprejetju proračuna za prihodnje leto bo zdaj na vrsti še zadnji uskladitveni rebalans letošnjega. Alenka Tovornik iz Občinskega urada za finance in proračun.
4: V bistvu se nam bo proračun po tem predlogu povečal za 494.497 evrov in bo skupaj znašal 269.800.000.
3: Za šport bo prihodnje leto namenjeno več denarja, je ob predstavitvi letnega programa izpostavil vodja urada za šport Darko Zarič.
5: Zdaj konkretno številka 5.988.000, torej tukaj zvišujemo za naspram letošnjega leta za 834.000.
3: Svetniki bodo imeli na mizah tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štohec iz Urada za kulturo in mladino. Odlok je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
6: Želimo priti nasproti občanom, ki živijo v teh spomenikih oziroma ki upravljajo te spomenike, da se njihovo varovanje prilagodi današnjemu sodobnemu času. Torej, da živijo naprej, da se njihova namembnost ima svojo funkcijo tudi danes.
3: Mariborska snaga pa z novim letom predlaga novi cenik za izvajanje koncesijske pogodbe javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin. Dvig cen, ki se uveljavi od leta 2024, je potreben zaradi občutnega zvišanja plač.
0: Prostovoljci v programu Prosto Fair so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo dve novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavlja večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. Jutri zvečer se bo uradno začel 8. ZIS, festival Mariborske alternativne gledališke produkcije. Po preddogodku in producentski delavnici pa je že nocoj na sporedu prva tekmovalna predstava društva Moment z naslovom Pest z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci na intimnem odru ob 20. Festival želi predstaviti sceno, povezati producente, konec koncev pa tudi vse nas z resničnostjo, odgovornostjo, vrednotami in skupnostjo. Prispevek Irene Kodrič-Cizrl.
7: V tekmovalnem sporedu je 6 predstav zelo različnih žanrov, ki so nastale od lanske jeseni. Ob uvodoma omenjeni še Kdo sem, društva Moment, Na ženskah svet stoji društva ZIS, Sneg sneg društva Razvoj ter Klic in Rdeča nit. Prva v produkciji Malega poka in druga Bande Ferdamane. Umetniški vodja Jan Podbrežnik pravi, da s festivalom sporočajo,
8: da je mariborska neodvisna prizoritvena scena še vedno tu, še vedno prisotna, nas je še vedno dosti in smo še vedno del DNK-ja Maribora kot mesta, kot kulturnega in kot festivalskega mesta.
7: Del festivala bo tudi torkova razprava o mariborskem alternativnem gledališču, na katero so vabljeni predstavniki odločevalcev. Organizatorji pa upajo, da bodo vzpostavili strategijo delovanja scene in morda celo dosegli trdnejše zaveze financerjev. Programska vodja Barbara Polajnar.
9: Za letošnji ZIS festival smo dobili rekordnih 11,000, kar je pa še vedno v bistvu nekje polovica stroškov, ki jih ima celoten festival.
7: Jan Podbrežnik pa do Da.
8: To pomeni, da festival ima že prvo predpostavko, da moramo sami sebe prekarizirati in podceniti. In tako je zatem, da je v festival vloženih veliko ur prostovoljnega dela, onkraj klasično razumljenega prostovoljnega dela, to pomeni tisto delo, ki bi moralo biti plačeno.
7: O tekmovalnem programu bosta strokovno presojala režiserka Iva Olojič in gledališki kritik in performer Metod Zupan. Sklepna prireditev, 13. gala podelitev ZIS nagrad, pa bo v soboto, 17. oktobra.
10: Šport. In Matej Štrafela.
0: Po reprezentančnem premoru se je na zelenice vrnila prva nogometna liga z 11. krogom. Po včerajšnjih Radomlje Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 ter Olimpija Mura tudi 3-3, bo že v 15. Nafta gostila Bravo. Maribor pa bo tudi v našem prenosu gost Brinja v Grosuplju ob 17.30. Trener Vijolic Darko Milanič.
11: Cilj je popolnoma jasen, želimo tekmo zmagati, zavedajoč se, da ne bo lahko, ker niti ena tekma do sedaj ni bila lahka in ne vem, za koga je bila lahka od vseh teh tekem, ki so se zgodili v letošnjem prvenstvu, tako da popolnoma nekaj normalnega. Mi se resno pripravljamo, pričakujem ne samo dobro tekmo, ampak eno zelo dobro predstavo NK Maribora.
0: Danes se s posamičnimi kvalifikacijami ter pretekmovanjem dvojic začenja Evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Ljubljani. Slovenske barve bo zastopala 12-članska izbrana vrsta, v kvalifikacijah jih bo danes nastopilo 10, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno tako Darko Jurgič kot Deni Kožul. Sinoči so v Mariboru kegljači konstruktorja 6-2 odpravili Kalcit, na miznoteniški igralci železničarja 4-2 Fužinarja. Košarkari so bili polovično uspešni, v gosteh so v drugi ligi pri Braniku slavili v Celju z 82-64, ŽKK pa je v Vojniku v tretji ligi izgubil z 81-68. Klonili so tudi mariborski Lisjaki, na Dunaju je bilo 8-3. Posadka italijanske jadrnice Orca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za eno največjih jadralskih regat s skupinskim startom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Na štartu je bilo tokrat 1858 bark in posadk.
12: Za nedeljska popoldanska poročila Nataša Rižnar, Zoran Turk in Borut Plešaj. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 17. Ptuj in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 17. Murska Sobota in Radenci delno oblačno 18. Celje pretežno oblačno 17 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 16. Letališče Portorož delno jasno 23. In Kredarica rahlo dežuje 8 stopinj Celzija. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
1: Promet.
12: Štajerska avtocesta bo zaradi dela na cesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru popolnoma zaprta od torka 13. oktobra od 22. ure do srede 14. oktobra do 16:30. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. do četrtka 15. oktobra do 16:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Zaradi prireditve bodo do 15. ure 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče Miklavš na Dravskem polju, Kidričevo starše Hajdina Ptuj Duplek Maribor. In še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: 14 je skoraj da 41 minut.

0: Novo v prometu. Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci proti Gruškovju. Dodatno previdno.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota in sicer v naselju Gradiška od hišne številke 403 do 695, da bo jutri v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje. Snaga Maribor za vas organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja, zdravila nikakor ne sodijo v navadne smeti ali v odtok. Nevarne odpadke oddajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si. Snaga za čisto mesto. Po treh letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti. Poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. UNICEF je na terenu v Gazi. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov. Pa je že 13 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj nedeljski, dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popoldne. In že kmalo po 15 bomo še povabili k ogledu razstave Pot skozi barve v Domu kulture Ruše. Ostanite in prisluhnite po 15.

0: vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
4: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
3: Ej, ne asi se kiraj danes,
4: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

Novo v prometu, občasno nastane krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Strpno in dodatno previdno in še okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci proti Gruškovju. 7 minut je zdaj le čez 15 in bomo še povabili k ogledu razstave Pot skozi barve v Domu kulture Ruše. V Domu kulture Ruše je ljubiteljska slikarka Mateja Ogorevci iz Brestrnice predstavila svojo že 12. samostojno razstavo, ki jo je naslovila Pot skozi barve. Razstava predstavlja pomemben del njene dolgoletne ustvarjalne poti, na kateri raziskuje različne motive, tehnike in načine likovnega izražanja. Mateja Ogorevci je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, z ljubiteljskim slikarstvom pa se aktivno ukvarja že vrsto let. Pri svojem ustvarjanju neprestano raziskuje različne tehnike in motive, sodeluje z različnimi likovnimi društvi in umetniškimi skupinami ter svoja dela predstavlja doma in v tujini. Slikarstvo zanjo predstavlja prostor svobode, raziskovanja in izražanja notranjih občutkov. Pomembno mesto na umetniški poti Mateje Ogorevci ima tudi likovno društvo Ruli Kruše, katerega članica je. Razstava Pot skozi barve Mateje Ogorevc je v Domu kulture Ruše na ogled še do 16. oktobra.

To je Radio Maribor, 16 minut je čez tretjo popoldne v nedeljo 11. oktobra. Na popoldanski nogometni tekmi Nafta Bravo pa je še brez zadetka, nič proti nič. In smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi s prenosom nogometne tekme Brinje Grosuplje Maribor, ob 17.30. Seveda ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno nedeljsko popoldne.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
4: Stoj, Marija, kam odhajaš? Koga puščaš za seboj?

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Na več kot 3000 voliščih po državi poteka glasovanje na enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih referendumih. Do 11. ure je svoj glas oddalo 14,02% volilnih upravičencev, kar je druga najvišja udeležba do te ure po referendumu o vodi leta 2021.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
1: Je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob. Večjih težav na voliščih niso zabeležili, je pa nekaj slabe volje povzročila gneča. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Po mnenju Trumpa Ukrajina potrebuje novega predsednika. Saudska Arabija napovedala maščevanje za hutijevski napad na letališče v Rijadu. Tudi letošnja barkovljanka presegla športne okvire. Jasnilo se bo, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Vid Palčnik. Po državi je še do 19 odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. Volivke in volivci odločajo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Utrip na volišču Omnia v Ljubljani je preveril Peter Močnik.
4: Na volišču Omnia, ki je organizirana v stavbi športnega društva Moste, je bilo ob 11. uri dopoldne zelo živahno. Tako na samem volišču, kot tudi pred njim. Glede na malo razpoložljivega prostora okrog stavbe, relativno osko vozno ulico in zato tudi nemalo zgoščene pločevine, izbira lokacije definitivno ni najbolj posrečena. Na to so opozorili tudi nekateri volivci.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po moje stožice boljše.
7: Je bila kaj težava parkirati?
6: Verjetno, ko me mož čaka nekje v avtu.
4: Zato ne čudi, da so se vozniki posluževali tudi pločnikov in vseh 4 utripalk, starejše in slabše mobilne so svojci in taksi vozila skušali pripeljati čim bližje vstopu na volišče. Tudi sam prostor, namenjen volilnim opravilom, je relativno majhen in, kot pravijo volivci, nepregleden.
8: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak potem, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
9: Malo so nas nagužbali, no? Mogoče bi malo večji prostor lahko za take najde.
10: Pa mogoče malo nesmiselno razdeljeno tale območje, da so tam Maribor, pa Dolenska, pa vse je kar skupino, prek Murje pa za sebe.
11: Na zadnje, kar je bilo ta Omnia, je bila v Stožicah, pa bi kar bolj prostor, se mi zdi boljš, manjši, verjetno tudi manj denarja gre za to.
4: Čakanje za oddajo glasu pa, kot kaže, različno dolgo in odvisno od regije.
11: Je bilo kar nekaj ljudi pred menoj, ja, kar ene 15, tako da ene 15, 10-15 minut.
12: Ja, ni bilo drena, vse lepo potekalo.
8: Začakati je bilo kar nekaj, mislim, da je bilo 10 minut vse skupaj.
13: Ja, če si iz Kranja, zelo hiter, zdaj ne vem pa, če si iz kje druge, pa mogoče malo započakati.
4: Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30 minut.
1: Še približno 3:30 lahko torej oddate svoj glas na referendumih. Do 11. ure je glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja dobrih 14% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Dežurna služba za spremljanje kršitev volilnega molka pa je od včeraj do danes v zvezi s tem do 15. ure prejela 78 prijav o domnevnih kršitvah volilnega molka. Jernej Kadrolec.
14: Na voliščih po Sloveniji je na današnjih referendumih do 11. ure glasovalo blizu 238.000 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% volivnih upravičencev, je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
14: Med volilnimi okraji je imel ob 11 najvišjo udeležbo Tolmin 20,78%, najnižjo pa Ljubljana Center 9,74%. Še najbolj podoben rezultat so beležili na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.
2: Ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev in je bila končna udeležba 46,46%. Na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. uri nižja.
14: Vsa volišča so dostopna za invalidne osebe, slabovidni pa tako kot vedno lahko glasujejo s šablono. Večjih posebnosti na voliščih po Sloveniji niso zaznali. Medtem pa na dežurno službo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dežujejo obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Vodja službe Matija Remec.
7: Do 15. ure smo prejeli skupaj 78 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, od tega je pa 22 takih zadev, ki jih obravnavamo, oziroma gre za domnevne prekrške.
14: Velika večina se jih nanaša na družbena omrežja. Državna volilna komisija pa bo pred zaprtjem volišč sporočila še podatke o volilni udeležbi do 16. ure.
1: Referendumske izide bomo v posebni oddaji zvečer spremljali tudi na prvem programu, tako s komentatorji v studiju kot z oglašanji z terena. Začnemo ob 20.30. Razmere v naftno bogati zalivski regiji se hitro zaostrujejo. V napadu na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Saudska Arabija za napad obtožuje jemenske hutjevce, proti katerim je napovedala povračilne ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Washington razmišlja o pridružitvi saudski vojaški kampanji proti jemenskim upornikom, ki jih podpira Iran. Združeni narodi so potrdili, da je zaradi nenadnega izbruha vse splošne vojne v zadnjih tednih domove zapustilo že več kot 200 tisoč civilistov. Carmen Švegl.
15: V Jemnu je ponovno izbruhnila odprta vojna, potem ko so hutjevci, uporniki, ki jih podpira Iran, izvedli smrtonosen raketni napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. Po napadu so hutjevci upozorili mednarodne letalske družbe in potnike naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru, medtem ko Združene države že ocenjujejo možnosti za vojaško posredovanje. Pomoč sta pripravljeni ponuditi tudi Velika Britanija in Francija ter nekatere druge evropske države. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, so sprožile obsežne protiofenzive. Siloviti spopadi zdaj potekajo v večjih pokrajinah, vključno strateško pomembno ožino Bab al-Mandeb, Maribom, Taizom in Al-Jafom. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade tudi na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutjevcev. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutjevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco, očitno pa tudi samo prestolnico države, kjer so tudi v zadnjih urah prestregli več raket. Zaradi zaostrovanja razmer in vse bolj silovitih napadov se je humanitarna kriza v državi drastično poslabšala. Hutjevci so poostrili blokado mesta Taiz in prekinili ključne oskrbovalne poti. Jemno grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Poznavalci opozarjajo, da bi se konflikt v naslednjih tednih lahko še zaostril, vam pa bi se lahko vključile tudi druge države v regiji.
1: Besedni spopad med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim se stopnjuje, potem ko je Zelenski se je ostro odzval na Trumpov dogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za dobavo dizelskega goriva, je Trump izjavil, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Pogovori med ukrajinsko in ameriško delegacijo so se v Miamiju končali predčasno. Ukrajina pa je danes poškodovala še tretji podatkovni center ruskega podjetja Yandex. Več Matej Hrastar.
16: Ko so novinari Donalda Trumpa včeraj ob odhodu iz Bele hiše vprašali, kaj si misli o tem, da ga je Zelenski zaradi dogovora označil za šibkega, je informacijo le vzel na znanje. Ob vrnitvi iz predvolilnega shoda v Tennesseeju pa je udaril iz vseh topov. Po njegovem mnenju Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika. Rusija si želi skleniti dogovor, to bi lahko že zdavnaj rešili, a iz nekega razloga Zelenski tega noče. In kakšne sploh so možnosti, če je na eni strani milijone vojakov več kot na drugi? Bil bi pameten, če bi dogovor sklenil pred dvema letoma, takrat so bili pogoji bolj ugodni. Ljudje na ulicah Kijeva so drugačnega mnenja.
17: Nam nihče ne maje pravo vkazovati.
16: Nihče nam nima pravice govoriti, kaj naj naredimo, še posebej, ker volitev v vojnem času ne more biti. Če se izrazim korektno, to ni samo narobe, to je izdaja strani naših partnerjev, meni Natalija. In kako bodo glasovali naši vojaki, tudi če bi imeli boljšega kandidata, se je vprašala Oksana. O tem bomo odločali mi, ne Trump. Zelenski je danes svojim včerajšnjim izjavam dodal, da bo Ukrajina prenehala z napadi na rusko infrastrukturo, če bo na enak dogovor pristala Rusija. V zadnjih dneh so Ukrajinci glavnino pozornosti preusmerili z naftnih rafinerij na podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex. Četrtkovemu uničenju centra v regiji Ryazan je sledil petkov napad v Kalugi, danes pa so brezpilotniki poškodovali center v Vladimirju blizu Moskve. Na ruskem spletu zato prihaja do hudih motenj ali celo nedostopnosti nekaterih storitev. Ruska vojska pa je v napadu na Zaporožje včeraj ubila 20 ljudi.
3: Varnostne službe na Poljskem so sklicale nujni sestanek zaradi policijskih poročil o možnem atentatu na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Košinjaka-Kamiša. Policija, ki podrobnosti ne razkriva, je informacije o tem prejela v času visoke pripravljenosti zaradi nedavnih nasilnih napadov v šolah. Financial Times medtem navaja podatke zahodnih obveščevalcev, da naj bi Rusija krepila možnosti za atentate na evropske obrambne uradnike.
1: Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo.
18: Zdravniki so mi v pljučih odkrili majhno omejeno nodularno lezijo. Odkrita je bila v zgodnji fazi in je dobro omejena. V skladu z nasvetom zdravnikov sem se odločil za njeno operativno odstranitev. Poseg je načrtovan v prihodnjih dneh.
1: Predstavnik Vatikana Mateo Bruni je pozneje pojasnil, da je operacija načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna, okrevanje po posegu bo predvidoma trajalo približno teden dni. 71-letni papež naj bi sicer kljub operaciji nakazal, da bo opravil 11-dnevno potovanje po Urugvaju, Argentini in Peruju, ki je predvideno v času od 6. do 17. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za prihajajočo visoko omrežninsko sezono, ki traja od 1. novembra do konca februarja. Dajatev za uporabo omrežja bo za skupine gospodinjskih uporabnikov višje od 12-40% glede na lansko leto. Še zmeraj pa bo za številne med njimi nižja kot po stari metodologiji. Nekoliko več kot prej bodo plačevala gospodinstva, ki imajo tako sončno elektrarno kot toplotno črpalko. Erna Strniša.
19: Spomnimo, po prvotnih načrtih Agencije za energijo bi morala biti tarifna postavka za moč v najdražjem bloku višja kot po stari metodologiji, a je bilo na to dogovorjeno postopno višanje. To zimo bodo odjemalci plačali 70% najdražje omrežninske tarife, ki nastopi po zimi med tednom, med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro. Povprečni gospodinski odjemalec z letno porabo okoli 4000 kWh bo v višji sezoni za omrežnino odštev okoli 24 evrov na mesec oziroma slabih 6 evrov več kot lani. Tisti s toplotno črpalko bo mesečno plačal okoli 4,5 evra več. Če je k temu dodana še sončna elektrarna, pa slabih 7 evrov več. Uporabniki s sončno elektrarno in toplotno črpalko so med temi tremi skupinami edini, ki bodo zdaj že plačevali več kot po stari metodologiji, dodatnih okoli 60 evrov na leto. Pri tem Agencija za energijo poudarja, da lastniki sončnih elektrarn v sistemu neto meritev ne plačujejo omrežnine za energijo, temveč le za moč. Od gospodinstev še v gospodarstvu. Energetsko intenzivna industrija opozarja na visoke stroške energije v dnevnem trgovanju. Bi lahko agencija pomagala s posebnimi omrežninskimi tarifami? Direktorica agencije Duška Godina odgovarja, da brez podlage v evropski zakonodaji ne bo šlo.
20: je v zaključni fazi priprava evropske uredbe oziroma smernic, ki nekako nakazuje tudi to možnost, da se države lahko odločajo za to, da se oblikujejo posebne tarife za intenzivno industrijo. Počakajmo, kakšen bo končni predlog, ampak zaenkrat iz tega predloga izhaja tudi navedba, ki jo mi tudi regulatorji evropski zelo pozdravljamo, da seveda to ne sme iti na breme ostalih uporabnikov.
19: Poudarja še, da tarifa načeloma odraža strošek, ki ga nekdo povzroči omrežju, uporabniki pa morajo biti med sabo enakopravni.
1: Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, so danes vse zapornike preselili v nov zapor v Dobrunjah. Kot so sporočili pristojni, je bil izjemno zahteven logistični in varnostni projekt, plod mesecev priprav. Poleg policije je sodelovalo več zavodov za prestajanje kazni, v prestolnici pa so bile občasne cestne zapore. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana,
21: Z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
1: V novem moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku. V Trstu je 10-dnevno dogajanje, ki je spremljalo Barkovljanko, danes doseglo vrhunec. Najštevilčnejša regata na svetu, ki nosi ime ponekdaj po vsem slovenski vasi Barkovlje, je že 58-tič s pisanimi jadri napolnila Tržaški zaliv. Na startni liniji se je tokrat zbralo 1858 jadrnic. Priljubljeni športni dogodek je v mesto in okolico tudi letos privabil na tisoče obiskovalcev. Špela Lenardič.
22: Večdnevno dogajanje je že pred leti preseglo športne okvire. Pester program vključuje strokovne razprave, kulturne dogodke, interaktivne predstavitve življenja v morju in najsodobnejših pomorskih tehnologij. Množična prireditev je izredna priložnost za promocijo mesta in celotne dežele Furlanije Julijske krajine. Hoteli so te dni polno zasedeni. Nemška obiskovalka je nad mestom in prireditvijo navdušena.
23: Trieste is a beautiful city and the Barcolana is a really cool event.
24: Ful dobro vzdušje. Manj športa, ob morju, dobra hrana, vedno je dobra zabava zvečer.
22: Dodaja obiskovalka iz Celja. Narodnostno pisane so na jadralskem prazniku tudi posadke.
25: Smo mešana posadka. Sva dva Slovenca, Furlan, Bizjak, Hors, okolj Tržiča in Pupca dol z Venecija.
22: Slovenskim pozdravom Barkovljanki na svojo prisotnost že 11 let opozarjajo slovenska društva in organizacije iz Italije. Med 200 razstavljavci pa so tradicionalno zastopani tudi turistični ponudniki iz Slovenije. Leja Ostrižnik Stegne.
26: Za nas v Termah Olimia so italijanski gostje izjemno pomembni in sicer so nekje na tretjem številu med tujci, predstavlja nekje 15% vseh naših gostov oziroma vseh prenočitev.
22: Pozornost je na potniškem pomolu pritegnila lesena trojambornica Amerigo Vespucci. Šolska jadrnica italijanske mornarice bo radovedneže na krov sprejemala še jutri. Slavnostno pa so v cilju sprejeli domačina Furia Benussia, ki si je zmago na Barkolani prijadral že četrto leto zapored. Na drugo mesto se je uvrstil slovenski krmar Mitja Kosmina.
1: Današnja nedelja mineva v znamenju štirih referendumov. Svoj glas lahko oddate še dobre 3 ure, do 19 pa še traja volilni molk. Prvi delni izidi današnjih odločitev voljivk in voljivcev naj bi bili znani okoli 20.30. Sledi pregled športa, med drugim bo govor o zaključku kolesarske sezone in začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Stožicah. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
27: Za kolesarji je včerajšnji zadnji spomenik sezone, v Stožicah pa se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvi dan pred tekmovanj nam za uvod ponuja 11 slovenskih nastopov. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
28: Slovenski uvod v prvenstvo je nad pričakovanji. Že v drugem današnjem domačem dvoboju sta zelo spodbudno med mešanimi dvojicami odigrala Sara Tokič in Brin Vok Petrovski, ki sta proti avstrijski navezi že imela 2 niza zaostanka. V nadaljevanju pa sta vse obrnila v svojo korist in zmagala s 3-2. Prvi slovenski ženski loparček Sara Tokič je ob uvodni zmagi povedala.
4: čutim malo pritiska in stresa, ampak zdaj mislim, da sem dobro to odreagirala v tej tekmi in upam samo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bo kaj zaštekalo.
28: Njen partner za mizo je v nadaljevanju zmagal tudi med posamezniki. Brez oddanega niza je bil boljši od Slovaka Klajberja. Skupaj s Tokič pa bo danes še enkrat stopil za mizo. Čakajo nov izziv med pari za morebitni preboj na glavni turnir. Tudi Peter Hribar je prvenstvo odprl zmago proti Hrvatu Benku. Prav zdaj pa Miha Podobnik igra zelo zahtevnim nasprotnikom, Nemcem Valterjem. Oba najboljša Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul, bosta v tekmovalni areni prvič v sredo.
27: Kolesarska sezona je skoraj pri koncu. Po koncu evropskega prvenstva je bil včeraj na sporedu zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Svetovna serija pa se bo končala naslednji teden z dirko na Kitajskem. Več ob zaključku sezone Igor Tominec.
5: Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja pride izraz dnevna forma med kolesarji veliko bolj do izraza. Šele zdaj vidimo, kako najverjetno je lahko slovenski zvezdnik vsako leto vztrajal v zmagoviti formi od februarja do oktobra. Medtem ko so letos v zaključku sezone karte bolj nepredvidljivo razdeljene. Na svetovnem prvenstvu je zablestel Američan Brandon McNulty, na evropskem Belgije Remko Evenepoel in naš Primož Roglič, včeraj na zadnjem spomeniku sezone pa mladi Francoz Paul Seksas. Ta je v zaključku sezone spet ujel vrhunsko formo, ki ga je krasila že v prvem delu pred padcem na dirki po Dofineji. Slovenski izkupiček v Lombardiji je bil bolj skromen. Primož Roglič je iz boja za vrh odpadel 27 km pred ciljem. Strategija Red Bull Bore Hansgrohe je bila tako ali tako zgrajena okrog Evenepoela. Jakob Omerzel je v dresu Bahrajna na dirko prišel nekoliko bolan in ni imel moči za boj v samem ospredju. Domen Novak pa je odstopil potem, ko je opravil naloge pomočnika pri Emiratih. Zdaj pa ostaja odprto vprašanje, kakšna bo kolesarska prihodnost Primoža Rogliča. Morda bo kaj več razkril danes na svojem dobrodelnem dogodku v Mariboru.
27: Po dveh današnjih tekmah bo sklenjen 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Po včerajšnji zmagi Celja nad Aluminijem in dveh remijih na tekmah Olimpija Mura in Radomlje Koper, prav zdaj v Lendavi Nafta gosti Bravo. Ob 17:30 bo še tekma Brinje Maribor. K koncu gre dirka voznikov Formule 1 za veliko nagrado Singapurja. Na motociklistični veliki nagradi Indonezije pa je v razredu MotoGP zmagal Italijan Marco Bezzeki z Aprilio pred moštvenim kolegom Špancem Raulom Fernandezom. Tretji je bil njegov rojak Jorge Martin, ki je znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Z ekipno tekmo se bo danes v Bakuju končalo svetovno prvenstvo v judu, pestro pa bo tudi na rokometnih igriščih. Peti krog lige prvakin prinaša gostovanje Krima pri nemških podprvakinjah. Borussia je pri dveh zmagah, slovenske prvakinje čakajo na prvo in se, ob drugem zaporednem gostovanju, zavedajo zahtevne naloge. Na vrhu skupine ostaja Ferencvaros po zmagi v gosteh pri francoskem Brestu. Madžarske predstavnice še naprej ostajajo pri polnem izkupičku. Nova tekma v mednarodnem tekmovanju je tudi pred hokejisti Olimpije, ki bodo čez nekaj minut v tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva gostili Ferencvaros. Košarkarje Krke pa ob 18. v tretjem krogu Jadranske lige čaka tekma z FMP-em.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor, delno jasno 17 stopinj Celzija. Ljubljana, delno jasno 18, Ptuj, pretežno oblačno 18, Slovenska Bistrica, pretežno oblačno 17, Murska Sobota, pretežno oblačno 18, Radenci in Celje, delno jasno 18 stopinj. Slovenj Gradec delno jasno 16, letališče Portorož delno jasno 22 in Kredarica rahlo dežuje 8 stopinj Celzija. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
0: Promet.
6: Občasno nastane krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Seveda dodatno previdno in strpno. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. ure do srede 14. oktobra do 16:30. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. ure do četrtka 15. oktobra do 16:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. In še, do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Pet minut je do 4 popovdne, 11. oktobra in nedeljski popovdanski Iztok Novak, Matej Štrafela, Borut Plešej in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Pred nami so športne vsebine in ob 17.30 prenos nogometne tekme Brinje Grosuplje Maribor. Seveda ostanite z nami in prisluhnite.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobrodošli v družbo nedeljskega športnega popovdneva na Radio Maribor. Tokrat bo naše druženje za voljo nogometa malce daljše kot običajno, saj se bo dvoboj Brinja Grosuplja in Maribora v 11. krogu prve nogometne lige začel ob 17.30. Mi pa ga bomo spremljali do konca. Sicer bomo nogometno tudi začeli, nadaljevali s kegljanjem in namiznim tenisom, končali pa strelsko in na belih strminah. O tem in morda še o čem v nedeljskem športnem popovdnevu tja do 20.
0: Nedeljsko športno popovdne.

mixtures, bridge, propellers.

0: Elsko športno popovdne. Na Radiu Maribor.
1: 16 in 11 minut športne vsebine začenjamo, kot je v navadi, z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, z nogometom. Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi s tekmami 11. kroga. Preletimo dosedanje izide. Radomlje Koper po preobratih 3-3, Celje Alumini 1-0 ter Olimpija Mura 3-3. Že od 15. Nafta gosti Bravo, tam je izid trenutno po polčasu 1-0. Maribor bo tudi v našem prenosu gost Brinja Grosuplja ob 17.30, več pa v prispevku Boštjana Janežiča.
2: Državni prvaki, ki bodo v četrtek prvič v Evropski ligi gostili ciprsko Omonijo, so tudi srečno z edinim golom Milota Udulja v uvodu včerajšnjo tekmo doma premagali Aluminij. Celjani, ki niso razigrani, imajo novo strokovno vodstvo. V Murski Soboti kaznovanega Zorana Zeljkovića je na klopi nadomeščal njegov pomočnik Džengis Čavušević.
3: V prvem polčasu mislim, da smo nadzirali igro, želeli smo si odpreti tekmo tako, kot smo si jo, da smo dali hiter zadetek, imeli kontrolo nad igro, Aluminiju pustili malo priložnosti. Potem v drugem polčasu nismo bili več dobri na žogi, preveč smo se spustili v neko njihovo igro, ki njima odgovarja, tega si nismo želeli. Kljub temu si pripravil kar nekaj obetavnih priložnosti za povišanje vodstva na 2-0 in seveda potem, ko ga ne daš, je lahko vsaka pol priložnost nevarna, to se je tudi zgodilo, Aluminij je dobra ekipa, normalno, da si bojo naredili kako priložnost, fantje so dobro odreagirali v določenih momentih, se dobro odbranili, zadržali nulo, kar je najbolj pomembno, ne moreš vsako tekmo, da dosež 2-3 zadetka, tako da včasih je tudi 1-0 dovolj, ponosni smo na timsko zmago, imamo pa sigurno prostora za napredek.
2: Celje, ki se je mučilo, ima tekmo manj in je trenutno četrto, pokalni zmagovalec Aluminij pa šesti. V prvi četrtini prvenstva je bilo v Kidričevem 0-2, včeraj pa je, po precej izboljšani igri, za uspehom žaloval gostujoči trener Jura Arsič.
4: Preveva me razočaranje, negativno čustvo, kajti vedeli smo, da bo težko, ampak na to smo bili pripravljeni, v drugem polčasu posebno odgovorili v fazi branjenja taktično izvrstno, pripravili planet polčasom, skorigirali zadeve, fantje odlično izvajali in posledično iz tega začeli prehajati v kvalitetno kontrolo tekme in pa priložnosti. Jaz mislim, da zmagala samo pika na i, imeli smo tudi stativo, čiste priložnosti, nismo zabili, Celju pustili res zelo malo, tudi v sami kontroli posesti, kar je zelo pomembno. In z tega vidika mi mora biti žal, da danes odhajamo tukaj s porazom.
2: V Stožicah je peta Olimpija dvakrat vodila z dvema goloma prednosti, pred koncem pa je predzadnja Mura izenačila na 3. Ob 4 zmagah so Ljubljančani, ki imajo novega športnega direktorja Branka Milovanoviča, tretjič igrali neodločeno. Kaj je botrovalo, da Olimpija prednosti ni uspela zadržati, odgovarja strelec prvih 2 sinočnih golov Indrit Tuči.
5: Može biti koncentracija, može biti individualne greške.
2: Dejal je, da je lahko padla koncentracija, da je bilo preveč individualnih napak. Ne sme se ponoviti, da ne zadržijo tako visoke prednosti. Morali bi zapreti tekmo s posestjo in doseči še kakšen gol, ne pa jih prejemati.
5: Moramo završiti utakmicu, moramo čuvati loptu in na kraju da mi dobijemo 3-1 ili 4-1, a ne da idemo na 3-1, na 3-3.
2: Mura je s požrtvovalnostjo osvojila 10. ligaško točko. Njen kapetan Nino Kouter pa je k tekmi in boljšem drugem polčasu dodal.
6: Trikrat smo gobili, trikrat smo se vrnuli, pokazali smo karakter in ja, trener je dal oceno, da moramo biti bolj mirni v tretji coni, bolj enostavne odločitve sprejemati. Prvi polčas smo bili preveč brzopleti, hoteli smo nekaj vse na hitro, ampak potem smo to dobro skontrolirali in hvala Bogu je. Točki ne smemo iz Stožice.
2: Tudi v Domžalah po tekmi Radomlje Koper je bilo enakih 3-3. Že pred odmorom z goli Martinčiča in Pelka ter Iličiča iz 11 metrov Ken Ruedla pa 2-2. Pri gostiteljih je bil pred razburljivo končnico tekme izključen Kena. Po koncu in delitvi točk pa je strelec prvega gola za zadnje Radomljane Jaša Martinčič povedal.
7: Koper je super ekipa, analizirali smo jih, vedeli smo, da dobro igrajo, ampak imeli smo neke svoje principe, mogoče smo zdaj v neki začetni fazi in še ne izvajamo najboljše, ampak se trudimo in na koncu nas je neka borba, pa glavno je danes ekipa osvojila točko.

0: Vesel sem, da sem lahko s tem pomagal, tudi vsi, ki so vstopili v drugem polčasu, so dali maksimum in smo veseli.
1: Po zgolj eni osvojeni točki drugega Kopra v Domžalah pa je trener Milan Anđeljković, ki je zamenjal Zeljkovića, takole strnil misli.
2: Mislim, da smo vse tri gole dobili prepoceni in če se hočemo boriti za najviše mesta, mislim, da moramo to čim prej popraviti. Ja, padec koncentracije, zadnje sekunde, zadnje minute, moramo biti tukaj bolj čvrsti, bolj organizirani. Nimamo okej, gremo dalje, pred nami so še velik tekem, to je nek maraton, ki ga bomo pol na koncu videli, kje bomo.
1: Popovdne bosta še dve tekmi 11. kroga, v zgodnejši bo v Lendavi Nafta gostila Bravo, v kasnejši pa bo vodilni Maribor gostoval v Grosupljem. Pred zadnjo tekmo tega kroga več trener vijoličastih Darko Milanič.
3: Kaj pričakujem na tej tekmi? Da so oni ekipa, katera ima za sabo proces, način, na katerega želijo igrati, se vidi, da je potrebno v nekem trenutku tudi malce več teč za žogo, zdaj tega, ker imajo avtomatizme zelo dobro izražene. Z naše strani pa pričakujem zelo kvalitetno predstavo, katera nas bo pripeljala tam, ko želimo. To pomeni, da smo v nekaterih fazah igre boljši, kot smo bili do zdaj. Kar se tiče psihološke priprave, mora biti na najvišjem nivoju in potem se želimo upati igrati, biti dovolj agresivni brez žoge in potem prevzeti z posesti iniciativo in pričakujem ne samo dobro tekmo, ampak eno zelo dobro predstavo NK Maribora.
1: V prvih treh tekmah tega kroga so bili nogometaši zelo učinkoviti. Padlo je 13 golov oziroma v povprečju kar 4,33 na tekmo.
4: To je Radio Maribor.

0: ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa. Dobro
1: jutro. V ponedeljkovo jutro vstopamo z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo Kvatropirci z novo skladbo in povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na nov obraz in novo zgodbo V obrazih sosednje ulice ter zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Pristavite kavo in začnite nov teden z nami.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radiem Maribor.

0: nedeljo.
1: Na popoldanski nogometni tekmi Nafta Bravo ostaja še v drugem delu tekme pri 1-0. No, od prvoligaškega pa k ženskemu reprezentančnemu nogometu. Oslabljene Slovenke so si v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 proti Turčiji želele priti do obetavnega izhodišča pred povratno tekmo in ga tudi dobile. Predvsem po zaslugi precej boljšega drugega polčasa ostajajo realno v igri za napredovanje v drugem krogu dodatnih kvalifikacij, kjer jih čaka boljši iz dvoboja med Madžarsko in Nizozemsko. Slovenska dekleta so v Carigradu igrala 3-3. Povratna tekma bo v torek ob 17. v Domžalah. Sicer pa se je s strategom Slovenk Sašo Kolmanom pogovarjal naš koprski kolega Sandi Škvarč.
2: Glede na to, kako se je tekma začela in kako je bil potek tekme, smo mislim, da lahko na koncu kar zadovoljni, kljub temu, da smo imeli mogoče drugačne cilje in ambicije. Turkinje so zdaj prednost domačega igrišča skoristile. Dobro je, da smo mi na koncu izenačili. Smo se v zadnjih 10 minutah zvlekli in enostavno moramo mi zdaj unovčiti tisto, kar so imeli Turkinje v Istanbulu.
3: Če se vrnemo malce nazaj, koliko je pomagalo to, da ste igrali v A-ligi za neko podobo ekipe?
2: Veliko, zato ker tle so punce dobile izkušnje igrati proti najboljšim ekipam, tle smo sigurno zrasli, se veliko naučili, sam zdaj spet pridemo do tega, koliko teh punc je zelo zraven. Vemo vsi, da smo imeli izredno velike probleme z samo sestavo ekipe, veliko je poškodovanih, bolnih, imeli smo res veliko odsotnosti, tako da v bistvu vse te izkušnje iz Lige A pridejo prav, po drugi strani pa vedno iščeš neke nove rešitve, neko novo postavo, neka nova uigravanja, tako da pač konstantno je neka dinamika.
3: Če se malce ozrete na te poškodbe in odsotnosti, zgolj smola?
2: Ja, ne vem. Mislim, te stvari res težko kontroliraš. Vemo, da imamo že dlje časa, smo brez 4 standardnih reprezentantk, potem, ko se zgodi še to, da se še 2 ali pa 3 dodatno poškodujejo, smo že na številki 7. Zdaj, ta akcija je bila pa specifična, kjer smo, ne vem, tist prvotni seznam ven dal, pa so 3 ta zadnji teden odpadle, pa so pa še 3 dodatno odpadle še na sami akciji, pa smo prišli pa že do številke 10 ali pa 11, tako da to je res pač v tako kratkem času težko nadomestiti. Jaz sem pač ful ponosen na te punce, da enostavno se zaradi tega ne predajo, da ne vem, tiste, ki dobijo svojo priložnost, jo izkoristijo, da enostavno še vedno funkcioniramo kot ena ekipa in da tudi na takem vročem gostovanju zvlečemo to, kar smo zvlekli včeraj.
3: 3 leta ste na čelu reprezentance, ves čas nekako se soočate s temi odsotnostmi, kaj pa splošen vtis, koliko ste sami zrasli v tem obdobju?
2: Jaz mislim, da ogromno, zato ker mislim priti v 2 letih iz C v Ligo A in se potem kljub vsem odsotnostim, to, kar smo zdaj govorili, enakovredno nositi na nekaterih tekmah in z Norveško in z Avstrijo. Jaz mislim, da to veliko pove. Mislim, napredek je bil definitivno ogromen. Zdaj moramo pač to stvar samo unovčiti. Upamo pa lahko, da na tiste stvari, ki ne moramo kontrolirati, da bi en dan pač se tudi nas usmilile in da bi bili spet v popolni postavi. Po mislim, da to zna biti kar zelo, zelo močna reprezentanca.
3: No, omenili ste reprezentanco, kaj pa vi osebno?
2: Jaz pa tudi veliko, zato ker prvi, ki se nauči na kakih takih tekmah, sem definitivno jaz. Jaz moram pogledati, kje dobiti rešitve, kako drugač se staviti, odvisno od s katerim nasprotnikom igraš. Tako da neka moja trenerska ali pa osebna rast je tudi šla sorazmerno gor. Veliko mi pa pri tem pomaga tudi ta ekipa in te punce. Jaz sem dan zaradi njih sigurno boljši, kakor sem bil včeraj.
3: Treneri in tudi igralke, igralci, nihče v športu ne želi preskakovati, torej ne bomo še pogledovali proti Nizozemske, kajti sedaj je tu Turčija na povratni tekmi v Domžalah.
2: Ma kaka Nizozemska, prvo imamo še povratno tekmo, videli smo, kaka tekma je bila v Istanbulu. Jaz sem že pred samo tekmo napovedval, da to niti podrazno ne bo lahka tekma. Vedel sem, kaj nas čaka, vedel sem, da Turčija je en tak zelo močan fizično, močan nasprotnik, ki te tudi zna ustrahovati. To so tudi prvi polčas naredile, dokler se jim nismo postavili po robu. In jaz mislim, da v Domžalah ne bo čist nič drugače. Niti podrazno ne smemo gledati mimo te tekme. Ta tekma je za biti ali ne biti.
3: boste pa napadli vi.
2: Ja, absolutno, tako kot smo napadli drugi polčas, sej se nam je tudi na koncu prestvalo. Sam treba je pogledati, kako bomo probali te njihove priložnosti spraviti na minimum.
0: Sveže.
4: Novo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.
2: Mariborska dvorana Tabor je včeraj gostila dvojni program. V sosednjih prostorih pod streho so se namreč potili tako kegljači konstruktorja kot namizno-teniški igralci železničarja. Slednji so prejšnji teden postali pokalni zmagovalci Slovenije. V novi sezoni prve lige pa so gostili Fužinarja in ga zanesljivo ugnali. Tudi s pomočjo Gregorja Zafošnika, ki se je po letih igranja za Kemo iz Puconcev znova vrnil v klub, s katerim je dosegal številne uspehe. Gregor Zafošnik.
3: Res je bil malo začetek, malo težki mi ta vrnitev. Res sem vesel, da sem se vrnil nazaj, ker smo zelo dosti osvajali naslove in upam, da bo tudi ta sezona takšna in zelo uspešna. Osvojili smo spet pokal Slovenije. Zdaj še pa samo naslednji cilj osvojitev državnega prvenstva, tako da delali bomo vse na tem, borili se bomo, da bomo ta pokal nazaj vrnili v Maribor in res sem vesel, da smo tukaj skupaj, da smo res močna ekipa, da pač bomo tudi delali za to. Bo zanimivo prvenstvo, ampak mi se ne bomo dali, igrali bomo do konca, tako kot vedno, smo res ena dobra ekipa, ki si želimo tega in upam, da bomo tudi to osvojili.
2: Gostje na drugi strani niso veliko tarnali nad uvodnim porazom. Že v prihodu je vloga favorita pripadla gostiteljem, pravi Darko Jamšek in dodaja.
4: Pa dobro, prvo tekmo smo odigrali brez našega najboljšega igralca, neke družinske obveznosti, to nema veze. Naša pričakovanja smo, imamo pač malo spremenjeno ekipo glede na lansko sezono, neki sredina lestvice, mogoče 6-7 mesto. Trudili se bomo, da to neko dosežemo, čeprav moram reči, da je letos liga zelo izenačena, bolj, mislim, zadnja leta, skoraj najbolj. Ne, mi nijamo nekaj ekstra pripravno, mi delamo v klubu, bolj ko ne, z mladimi igravci. Horvat Mitja trenira za sebe v Murski Soboti, mi za sebe na Ravnah, tako da nijamo nekih skupnih priprav ali pa nekih z prvo ekipo.
1: To je Radio Maribor.

0: Dobrih 15 minut je do 17 in spomnimo na nekaj domačih dogodkov iz preteklosti prav na današnji 11. oktober. Med drugim se spominjamo stoletnice rojstva jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Ma.
2: Ko je avstrijski premier baron Max Huzarek 1. oktobra 1918 v Dunajskem parlamentu južnim Slovanom v Avstriji ponudil avtonomijo, ga je slovenski politični voditelj dr. Anton Korošec zavrnil. Korošca je 10 dni pozdaje na zasebno audienco povabil še cesar Karel I. Želel ga je prepričati, naj sprejme ponujeno avtonomijo. Slovenski politik mu je odgovoril, prepozno je veličanstvo. Anton Korošec se je skliceval na tako imenovano Zagrebško resolucijo, ki je bila sprejeta 24. septembra 1918. V njej med drugim piše, da Dunajska vlada ne predstavlja več avstro-ogrskih Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se zauzemajo za narodno svobodo in neodvisnost, ter da mir lahko prinese le enakopravnost malih in velikih narodov. Tako se je jeseni 1918 na Slovenskem končalo obdobje Habsburške vladavine. Nad večino ozemlja je trajalo kar 645 let. Jezikoslovec in slovničar Jože Toporišič je v Mariboru maturiral na klasični gimnaziji. Pozdaje je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dokončal študij slovenistike in rusistike, eno leto služboval kot profesorski pripravnik na gimnaziji v Novem mestu, potem pa je bil lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
3: V Zagrebu sem se pridružil literarno-teoretični sekciji Hrvatskega filološkega društva in tako postal tudi soavtor knjige Uvod v književnost. V tem času sem na Ljubljanski filozofski fakulteti prijavil disertacijsko nalogo in jo nato v dovolj težkih življenjskih in študijskih okoliščinah 1962. Leta tudi dokončal.
2: V Zagrebu je pripravil tudi prvi slovenski fonetični učbenik za tujce. Znan je po svoji slovenski slovnici, ki je izšla leta 1976 in doživela še 3 razširjene izdaje. Poleg tega je avtor 2 temeljnih slovenskih jezikoslovnih del, Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa ter avtor enciklopedije slovenskega jezika. Urejal in izdajal je tudi dela starejših slovenskih jezikoslovcev Antona Breznika, Stanislava Škrapca in Frana Ramovša. Njegova bibliografija zajema več kot 20 samostojnih knjižnih del ter več kot 1200 znanstvenih in strokovnih prispevkov. Akademik dr. Jože Toporišič rodil se je leta 1926 v kraju Mostec pri Brežicah, je bil eden redkih jezikoslovcev, ki so raziskovali prav vse jezikovne ravnine knjižnega jezika. Ob tem pa je pisal še jezikovno-zgodovinske in narečje slovne razprave.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Od namiznega tenisa k kegljanju, člani mariborskega konstruktorja so sezono začeli dobro, nanizali dve zmagi, potem pa popolnoma odpovedali v Postojni proti Proteusu. Toda morali so se hitro pobrati in to so storili na domačem igrišču proti Kalcitu, ki so ga ugnali 6-2. Tekma je bila tudi generalka pred začetkom evropskih MBC tekmovanj, ki jih čakajo v tem tednu. Primož Castaneto.
3: Ja, mislim, da nas čaka ena težka naloga, ampak tako kot je prvo tekmo bilo pokazano, ko smo neke favorite premagali, se mi zdi, da imamo nek potencial. Smo ekipa letos, ko nas bojo podcenjevali in se mi zdi, da jih bomo veliko kaznovali, če bojo to naredili. Ne? Danes je bila tekma, mislim, bi mogla biti zmagana že tako, ko smo gor stopili, ne? Ker vseeno pri Kamniku je bilo malo težav letos, ampak ne smemo pa podcenjevati tudi njih, ne? Tako ne smejo drugi podcenjevati nas. Tako da se mi zdi, da z današnjo igro sem predvsem za sabo zadovoljen in upam, oziroma ne upam, vem, da bom to obdržal do NBC pokala. Na takem keglišču, kot bomo keglali, ne? To je seveda veliko boljše pripravljeno, sploh za tako pokal, ne? Kot je recimo naša ligaška tekma. Se mi zdi, da če bi mi na nivoju pripravljali keglišča, tako kot pripravljajo na svetovnih prvenstvih in na mednarodnih pokalih, se mi zdi, da bi naši rezultati bili še višji, tako pa pač moramo delati s tem, kot imamo.
2: Tekma je bila torej tudi generalka pred začetkom evropskih MBC tekmovanj, ki jih čakajo v prihodnjem tednu. Kapetan domače vrste Timi Jurančič pa dodaja.
4: Konkurenca močna, vemo, hrvaške ekipe so zelo močne, nemške so zelo močne, avstrijske, madžarske, ampak se, tako pravim, dnevna forma je važna, ključno je, kako bo odigral naš prvi igralec, tudi ekipa je, ste videli danes, 3-600 naredimo z dosti napakami, tako da lahko tudi posežemo po 3-700 kegli. Cilj je vedno priti med 4, če se to ne zgodi, ni nič hujšega, imamo mlado ekipo, 2 igralca bota imela krstni nastop, vemo, da to lahko zelo ključnega pomena, lahko je zelo pozitivno, lahko pa tudi negativno, da pregorijo, ampak jaz mislim, da sta to 2 mlada, ki imata željo, imata motivacijo, sta res zelo dobra kegljača in mislim, da bo tudi uspela.
1: Radio Maribor.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer vas že čakajo štiri novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radio Maribor.

0: 17 je na skoraj do 2 minuti, to je Radio Maribor in preverimo nekaj zbranih podatkov za današnjo referendumsko nedeljo. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 16. ure danes prejela skupno 85 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 volivcev, kar je 14,02 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na referendumih do te ure po naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. Zbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana in Ptuj, delno jasno 17 stopinj Celzija. Slovenska Bistrica, delno jasno 16. Murska Sobota, Radenci in Celje, delno jasno 17 stopinj. Slovenj Gradec, delno jasno 15, letališče Portorož, pretežno oblačno 21 in Kredarica, pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Promet. Občasno nastane krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. ure do srede 14. oktobra do 16:30. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. ure do četrtka 15. oktobra do 16:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. In še do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor, objavljamo o smrtnico. V 76. letu je umrl Mah Scerovšek iz Maribora. Pogreb v torek 13. oktobra ob 14. uri in 30 minut na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 76. letu je umrl Max Cerovšek iz Maribora. Pogreb v torek ob 14. uri in 30 minut na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: nedeljo.
1: V Ljubljani se je Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, v začetku tedna s poklonom šampionu poklonila enemu najuspešnejših in prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Frančku Gorazdu Tiršku Naniju, ki je pri 51 letih tudi uradno sklenil svojo izjemno uspešno tekmovalno pot. Z njim se je ob slovesu pogovarjal Marko Polak, ki mu je Franček Gorazd Tiršek povedal tole.
2: Ja, res je, da tekom karijere se je kar nabralo nekih uspehov, zmage takšne in drugačne, ampak pravi športnik, ki gradi, ki ustvarja, ki ti uspehi ne smejo zaslepiti, da se enkrat mu te medalje začnejo preveč bleščeti, da postane malce samo všečen, da mogoče malce poleti, se ta pot kaj hitro zaključi. Tako da sem stal vedno miren. Vedel sem, kaj si želim, šel sem po svoji poti, tudi če mi kdo ni vril, jaz sem ustrajal, sem mogoče naredil korak v levo ali desno in sem šel naprej. Ampak na konec koncev pa res te častne, čestitljive nagrade oziroma plakete ali kakorkoli to imenujem, dajo eno oceno, da je bila ta podprava, da je verjetno tudi moja osebnost izžarevala, odražala neko pozitivo, neko pravilno pot in pa vsekakor, če dobiš Blatkovo nagrado, najvišje športno priznanje v državi Sloveniji in na konec koncev, če ti predsednica države te predlaga in ti podeli zlati red, tu pa potem ostanem brez besed in se vsem iskreno zahvalim, da so prepoznali to moje delo, to odrekanje, vse trud, vztrajnost in da sem bil tudi iz te strani nagrajen in nekako poplačan za vse, kar sem dal in prejel od naše prelepe Slovenije.
3: Verjamem, da vas je na tej karieri spremljalo ogromno ljudi, ki so vam pomagali, koga bi denimo izpostavili, da so bili tisti najpomembnejši ljudje ob vaših uspehih.
2: Vsekakor, začela smo z trenerko Polono Sladič. Vsi jo poznamo, da je to pač predana, vrhunska trenerka, sama je bila tudi športna strelka s pištolo.

0: se najdejo športniki, ki osvojijo medalje na olimpijadah, niso obremenjeni, niso favoriti, imajo pač svoj dan in se jim poklopi, veliki favoriti pa podležejo pod raznimi pritiski in se vrnejo domov razočarani. Tako da nekje po Tokiju se je Polona poslovila, odločila se je, da pač prekine sodelovanje z mano, da ima tudi že neke svoje težave. Kot vsi ljudje, pač čas je treba kaj postoriti za sebe in jaz sem jih popolnoma razumel. Iskal sem variante, kako naprej. Nekaj različnih poti smo probali. Na koncu se je izluščilo, da smo nekako z Andrejo Gorjup stopila skupaj in se odločila, da še oddelamo to do Pariza. In ja, bilo je kar zanimivo. Dejansko prevzel sem velike odločitve. Andreja je dolgo peta v šport, veliko stvari pozna, vendar para šport je bil na nek način tudi nov. Veliko je to pri opremi, pri samem položaju in pri določenih zadevah, nekih specifik, ki jih ni v športu, v sredstvu neinvalidov. Tako da bilo je kar zanimivo, ampak da mi tudi to neko potrditev, da smo z Andrejo nekako šla po tej poti, se pravilno odločila na kakih razpotih in na koncu se je v Parizu zabeščala zlata medalja.
1: Ko ste omenili dolgoletno trenerko in selektorico Polono Sladič, ona je enkrat izpostavila, da ste človek z jeklenimi živci in spomnila predvsem na kolajno v Londonu, ko ste se takrat zavedli, da imate vsaj bronzo, vas oblile solze in je bilo zato težko streljati in potem v zadnji seriji ste skoraj do izteka vseh tistih 75 sekund čakali, ko so že vsi davno opravili strel, da ste potem še vi ustrelili in zadeli 10,8 kroga. Se človek sploh lahko nauči takšne osredotočenosti, mernosti v tako zelo stresnih trenutkih?
0: Ja, ravno tu se odraža pošteno delo, predano delo, da na treningih res daš vse od sebe, delaš vse 120%, da ne jemlješ treninga kot zabavo, ampak da treniraš te ključne zadeve, ki ti pridejo potem na tekmi prav. Zgodi se, da greš položaj, nekako se ne sestaviš v optimalno pozicijo, včasih ti malce učko izgubi popoln vid, ni ostrine in takrat je pač treba delati svoje vmes, narediti neke dihalne vaje, pač neko zadevo, da nekako na novo sestaviš odlično pozicijo, takrat je odločilno, da ne izgubiš potrpljenja, da imaš mirne živce, da veš, da zmoreš in da imaš v sebi tudi nekje ta občutek, koliko časa ti dopušča vse skupaj, da ne zamudiš, kaj ti, če odaš strel prepozno, se ti prizna nula in takrat seveda izgubiš vse. Res je, da sem nekaj strelov v karieri dal res v zadnji sekundi, eden teh je bil tudi v Londonu. Ja, živci so bili napeti, pri meni ne, pri tekmovalcih in trenerki je bilo meni, da kar grozno, ampak ko se je na ekranu pokazal ta vrhunski zadetek 10,8, ko so videli, da je medalja v naših rokah, je bilo potem veselje še toliko večje.
1: Poslušalci tega ne vedo, pa tudi gledalci ne, vsi vidijo ali pa slišijo samo za uspehe v zadju, pa tudi ogromno nekih težav, pacev, in da ste imeli težav tudi s prstom, ko ste prehitro sprožili, da nima v riju. Kroži pa tudi ena govorica, da vam je na igrah v Londonu pomagal tudi danes že pokojni Franc Pinter Ančo, da ne bi iz svoje puške pomagal sestaviti vam iz svojih delov, koliko to drži, zakaj je šlo takrat?
0: Ja, to je zopet, rečmo tako, ko sem že prej omenil ta zadeva, da če delaš pošteno, predano, da nekako sestaviš svoj občutek, da si zaupaš, da si verjameš, da veš, kaj znaš, kaj zmoreš. In ravno to se mi je zgodilo v Londonu, ko se mi je pokvarila puška. Jaz sem pred Londonom naredil v Turčiji še absolutni svetovni rekord. To je kazal, da sem pač v življenjski formi. Odlično sem prišel pripravljen v London, verjel sem si in na prvi tek mi dejansko pogorel. To so bile moje prve paralimpijske igre in več ali manj so vsi mislili, da me nekako zdelala trema, da nisem zdržal tega pritiska, ampak jaz sem vsem govoril, da z mano je vse v redu, da s puško nekaj ni v redu, da puška ni oddelala kot je treba. Jaz sem imel vrhunske občutke pri obdanem strelu, ampak zadetki so bili katastrofalni. Po, mislim, da enodnevnem govoričenju sem jih le prepričal našo trenersko ekipo in strokovni štab, da so naredili meritve na puški.

0: Videli so, kako pada hitrost pri podanem strelu, da je nekako ena velika napaka. Po pregledu puške je bilo ugotovljeno, da se je pokvaril absorber, ki dozira zrak, da je vedno isti pritisk v puški, da je vedno ista hitrost pri podanem strelu, kar seveda zahteva ta disciplina za tako precizne zadetke. In videli smo, da ni drugega izhoda. Pokojni Franz Pinter Ančo, moj veliki prijatelj, je takrat naredil zelo fair play potezo. On je dejansko zaključil s tekmovanji in dal je svojo puško, ampak kot sem že prej omenil, jaz streljam z levo roko zaradi silom prilike težav, ki me spremljajo on z desno, tako da je bilo treba iz dveh pušk sestaviti eno in iz njegove puške smo pobrali dele, ki so pač manjkali oziroma pokvarjeni bili na moji puški, ampak tu se mi je zopet malce pojavila neka težava pri samem proženju, kajti postalo je drugačno proženje. Vzel sem njegovo municijo, na katero je bila puška testirana, ampak poki niso bili pravi. Jaz sem imel v glavi v šestih drug kucun puške, drugi pok in sem vzel svojo municijo, po enih treh, mogoče petih strelih z njegovo sem vzel svojo. Tam sem si nekako bolj zaupal in dejansko brez treninga z to puško, s tem proženjem, s temi nastavitvami, še res s polno samozavestnostjo v tekmo, niti pomislil nisem, da mi ne more uspeti. Delal sem z polnim fokusom, zbranostjo, kot je treba in ja, na koncu še ta čudežna zadnja sekunda, ki je bila tudi verjetno malce vzrok tega, da se puška ni prožila, kot sem jaz bil navajen in popoln zadetek in srebrna medalja.
1: To je Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 22 minut čez 17, mi za vas še za danes v nedeljo 11. oktobra. Že kmalo bomo zavrteli vrh naše petkove glasbene lestvice Top 17. Ob 17.30 pa bomo začeli prenos nogometne tekme Brinje Grosuplje Maribor. Večerni program. Ob 20. vas vabimo na nedeljski koncert. 68-letni britanski glasbenik John William Willar, bolj znan kot Paul Willar, je postal slaven v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja kot kitarist in glavni pevec ter besedilo pisec rokovske skupine The Jam, kasneje še The Style Council. Poslušali bomo posnete koncerta z njegove letošnje samostojne turneje po Veliki Britaniji. Seveda, ostanite z nami in prisluhnite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: V nadaljevanju našega druženja na Radiu Maribor pa bomo skupen čas preživeli ob nogometnem igrišču in spremljali dvoboj Brinja Grosuplja in Maribora v 11. krogu v prvi slovenski nogometni ligi. Dogajanje bo spremljal Matej Štrafela, ki pa se nam oglaša še tik pred začetkom tekme. Matej, pozdravljen.
3: Ja, pozdrav tukaj iz nogometnega parka Brinje Grosuplje. Vzorno pripravljen je za tale današnji obračun, zadnji v 11. krogu v prvi slovenski nogometni ligi. Včeraj smo imeli dve tekmi, ki sta se končali s 3-3, Radomlje Koper ter Olimpija Mura in zmaga Celjanov z 1-0. Danes pa za mnoge presenetljiva zmaga tudi Nafte nad Bravom. Končni zid 1-0 Maroša je bil strelec edinega zadetka v 35. minuti, Bravo pa je zapravil 11 metrovko v 16. Kako bo tokrat na dvoboju Brinje Grosuplja in Maribora, bomo seveda videli. Kaj dosti o zgodovini teh dveh klubov je težko povedati, kajti kaj dosti tudi nista igrala, zagotovo pa presenečenje poraz Maribora pri Brinju Grosuplju v slovenskem nogometnem pokalu v minuli sezoni v osmini finala po streljanju iz bele točke je bilo Brinje Grosuplje boljše 4-2. V prvenstvu v Ljudskem vrtu zmaga Maribora proti Grosupljčanom v Ljudskem vrtu s 3-1 in danes tretji medsebojni obračun, sicer danes tudi pod zanimivimi gledalci, bomo temu rekli, najavljena sta namreč tako župan Ljubljane, gospod Janković, kot tudi predsednik Evropske nogometne zveze. Tako da bomo videli danes prominenco tudi ob robu igrišča, na igrišču pa Maribor pod Darko Miraničem v naslednji postavi brez obolelega Viherja in pa Repasa. Stojanović še ni nared, med vratnicama tako kapetan Ažbe Juk, Jošenak, Mbondo, Cipot, Gonkalveš, Mlakar, Koderman, Krničnik, Blažič, Osterc in pa Čipamba, ki bodo začeli tale obračun na strani domačinov. Brez standardnega kapetana Goran Marković stavi na naslednjo enajsterico, Jaka Zrnec bo med vratnicama, Meško Benković, Kurtović, Ivkić, Kavčić, Levanič, Kurtić, Rorić, Jovičević in pa Vučkić, ki bodo začeli tale obračun. Vse skupaj bo iz Dola pri Ljubljani sodil Žan Jazbec, njegova pomočnika sta Alen Salkić in Tomislav Pospeh, četrti sodnik je Božo Kondič, Dragoslav Perič in Matej Žunič, ta dva sta Kranjčana, pa v sobi za VAR, Danilo Kasjan iz Cankove pa je delegat na temle obračunu. Domačinom je pripadal prvi stik z žogo sredine igrišča, čakamo na znak Žana Jazbeca, ki bo začel tale obračun. Na sredini pa je pripravljen Haris Vučkić, ki bo izvedel prvi strel. Maribor bo ne glede na izid tega dvoboja ostal na prvem mestu prvenstvene razpredelnice, ob tem, ko imajo Koper, Bravo in Nafta kot prvi zasledovalci za seboj že vseh 11 krogov in zaostajajo za točko 2 oziroma 4 pri Mariboru, ki je na vrhu z 20 točkami, na drugi strani pa Grosupeljčani na mestu številka 8, kjer so, lahko rečemo, zanesljivo osmi z dvema točkama naskoka pred Muro in pa z kar 6 točkami naskoka pred zadnjimi Radomljani, ki pa še vedno dolgujejo tekmo s Celjem. Kdaj bo tale dvoboj, pa je trenutno še težko reči. Sicer se lahko Brinje Grosuplje pohvali tudi z novimi 174 sedeži, kolikor so jih uspeli pripraviti še ob že obstoječih 450, skupaj z 200 stojišči pa so zdaj na približno 900 gledalci kapacitete tega obračuna. No, danes jih vseh 900 tukaj zagotovo ni in jih ne bo, ampak vseeno pa imajo kaj zavideti. Začetek tega obračuna namreč je že v teku, druga minuta teče, nič proti nič, še vedno Radomljani so, oziroma se pravčujem, Gosopočani so prišli do kazenskega prostora, tam pa nista presenečenja več dovolila, ne Bondo, ne Blažič, dolga podaja naprej proti Janu Mlakarju, ki bo danes v konici napada, sicer da pogledamo še, kdo so tisti, ki bodo ob že omenjenih igralcih imeli priložnost v nadaljevanju. Lajinović in Handanović, ta vratarski par, ki bo čakal na kakšno priložnost. Bumbič, Rekba, Seri, Taylor, Zabukovec, Vizinger, Vidmar, Španring, Zahović in pa Feta so tisti, ki čakajo na priložnost. Na drugi strani vratar Strasberger, pa Zlatkov, Hojč, Zrnec, Kovač, Matjaž, Milošević, Koren, Jank, Kureš in pa Vlaović, ki bodo čakali na priložnost pri domačem strategu Goranu Markoviću. Brine Grosoplje se lahko pohvali tudi z novimi novinarskimi sedeži, ki so jih pripravili, malce spominjajo za vse tiste, ki se spomnite, kako je izgledala zadeva na strani Brinja, oziroma na strani Kopra na Bonifiki, zelo podobno je vse skupaj tudi tukaj zdaj v Grosuplju, vendar imajo nekaj tistih poporodnih krčev, bi lahko rekli, kajti ne dajo se, da nimo odpreti okna, sedeži so pomaknjeni kakšen metr stran od steklenih površin in spremljanje sede v takšnem položaju tekme na zelenici je nemogoče. Pokritje, da nimo v prvem polčasu, se skupaj je zamaknjeno malce od polovice igrišča na recimo temu vzhodno stran, pa priložnost da je za Mlakarja globinska podaja Karničnika je bila tole prehitra za Jana Mlakarja. Do žoge je prišel Jaka Zrnec, prva resnejša akcija Mariborčanov, vse skupaj v četrti minuti obračuna na koncu 11. kroga, tam zdaj grdo Maj Rorič v, mislim, da centralnega vezista, če sem dobro videl, je bil tole Žan Jevšenak, ki jih je skupil takoj, vendar Jevšenak je že na nogah, ničesar ni pokazal. Žan Jazbec, Ljubljančan, ki so odetale dvoboj tukaj v Grosupljem. Peta minuta, še vedno nič proti nič, nekaj igre na majhnem kosu igrišča, pa prenos iz leve na desno stran, gledano iz mariborskih vrači. Pamba je predolgo čakal za podajo proti Niku Ostercu, no potem pa je še enak za dozeto žogo znova boj ob robu igrišča. Čipambi je podal žogo Osterc, ki je stal izven prepovedanega položaja, pa v kazenski prostor podaja med Cipota in Mlakarja. Preko obeh je skočila tale žoga v golaut za domačega čuvaja mreže Jako Zrneca. Ne znajo, kot kaže, fanti igrati na tako dobro pripravljeni zelenici, zares včasih vzor prvoligaških zelenic, zelena površina v Kidričevem na stadionu Aluminija, zdaj zagotovo primat v prvi slovenski nogometni ligi, vsaj v tem jesenskem delu prvenstva na strani Brinja Grosuplja, ki je zares pripravilo čudovito podlago. Šesta minuta na tekmi Brinje Grosuplje Maribor, izid pa še vedno začetnih nič proti nič.
1: Nogomet. Na Radiu Maribor. Dobro
0: jutro. V ponedeljkovo jutro vstopamo z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo Kvatropirci z novo skladbo in povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na nov obraz in novo zgodbo v obrazih sosednje ulice ter zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Pristavite kavo in začnite nov teden z nami.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
1: Z Radijem Maribor.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 13. minuta teče na Zrenici, tukaj na nogometnem parku Brine Grosuplje, Brine Maribor nič proti nič. Priložnost zdaj podaje Čipambe v kazenski prostor, tam je bil Dominik Ivkić dobro postavljen in pristreljal prvi kot Mariborčanom z visoko žogo preko okvirja svojih vrat, jake zrneca. No, v 10. minuti, ko se nismo slišali, smo videli dve priložnosti za domačine. Najprej Jovičević podajal kazenski prostor, Kurtić bi bil tamle za las prekratek pred jugom, da bi ustrelil, no potem pa smo videli še podajo iz kota, tokrat Vučkić, tisti, ki je postavil glavo ob Jevšenaka in Mariborčanom omogočil še drugo podajo iz kota, sicer pa Blažič z darilom Vučkića v 10. oziroma 11. minuti, ki pa je Maribor tudi ni uspel, oziroma bolj rečeno Brine Grosuplje ni uspelo izkoristiti proti Mariborčanom. Sicer je bilo nekaj poskusov, zdaj še Koderman z glavo v kazenski prostor, tja se je skušal prebiti neko ostrc, se ni šlo prej, do žoga prišel domačič v vaj mreže, jaka zrnec, ostajamo pri nič proti nič, torej zanimiv začetek, podjeten z obeh strani, nismo navajeni napak Blažiča, danes smo eno videli, naj se pri tej številki tudi ustavi, kajti tam je bilo vse skupaj zelo blizu za Roriča in Vučkića v konici napada, bi se lahko zgodilo marsikaj, Meško je podajal zdaj v kazenski prostor, vse skupaj pa dovolj za drugi kot za Grosupeljčane na temle obračunu 2-2, zdaj v kotih na temle obračunu, ki je star 14 minut in na pol proti kotni zastavi Cetin Levanič, šlo bo za podajo iz leve strani, gledano z očimi Alžbeta Juga v pripravah za novo ofenzivo proti mariborskim vratom, tamle vsi okoli 11 metrov, ki je postavljeni, pa podaja malce bolj ven, dvigne na predkazanski prostor, dobro Jug, ki je padel, tamle ni ujel žoge, tam sta mu pomagala tudi Vučkić in še kdo, na koncu pa prekršek v obrambi Kurtića za prosti strel, samo Žan Karničnik je bil tisti, ki je končal na tleh. Bil je blizu tamle Žan Jazbec tega dogajanja, ko je Jug po neuspelem ljubljenju izpustil žogo, no potem pa so Mariborčani vseeno uspeli spraviti izpred svojega kazenskega prostora. 16. minuta, Maribor zdaj v napadu preko Boka, preko Tija Cipota, ki je znova končal na tleh, no zdaj je še enak, mislim, da tam je ob Roriču gledajo vsi, kaj bo pokazal Žan Jazbec, ki je delilec pravice na temle obračunu razen mesta, kjer se naj izvede prekršek ničesar. Smo že v 17. nič proti nič, še vedno na temle obračunu, ki počasi dobiva tisto nekako standardno število gledalcev. Predolga žoga pa je bila tole Karničnika v kazenski prostor v naročje domačega čuvaja mreže Zrneca in priložno za kaj več je splavala po vodi. Namesto dolge žoge naprej, žoga na zdaj oziroma zadaj v obrambi Ivkiću, Ivkić na drugo stran proti Kavčiću, pa vratar Zrnec vmes, pa žoga na bok. Vse skupaj levo gledano strani mariborskega zornega kota, pa znova proti svojemu vratarju. Počasi zdaj gradijo domačini tole zgodbo, če ne bi zdaj Mlakar stekel malce naprej v ofenzivo, vprašanje, kako bi se končalo. Koderman pa dovolj hiter v obrambi ali pa bolje rečeno dober napad iz ozadja Žana Meška. Tretji kot je preigral nogometašem Brinja Grosuplja. Znova bo Rorič tisti, ki bo podajalec pri tem lekotu. V 18. minuti smo, torej, kar zanimiva, zanimivo dogajanje v teh uvodnih 17 minutah. Doslej na tekmi podaja na prvo vratnico, znova v gnečo. Odbila se tamna žoga od mariborskega živega zidu, potem pa jo Čipamba potiska z igrišča. Mislim, da je tam celo bil tudi Čipamba, tisti, ki se je zadnji dotaknil tele žoge. Bil je blizu tega dogajanja tudi Kurtović, tako da smo gledali sodnike, kaj bodo pokazali, žoga v korist domačinov. Kot že rečeno, kar hitro so takrat v pokalu domačini zabili gol Mariborčanom, ki so se potem dolgo časa trudili, da so izid poravnali, na koncu pa tudi po podaljških ostaja pri 1-1 in na koncu so odločali streli z bele točke. Loterija, kot pravijo temu tudi nogometaši, pa je takrat iz osmine finala izločila Mariborčane. No, če smo lahko še malce zgodovinski, v četrtfinalu so na istem terenu izpadli tudi nogometaši ljubljanske Olimpije, tudi z izidom 1-0, tako da je bilo tudi njihove poti v pokalu v minuli sezoni konec v podobni situaciji. Zdaj je Jevšenak s prekrškom na sredini igrišča, na tleh je končal Jovičević, kapetan domače zasedbe, prekinitev bo izvedel Jasmin Kurtić. Namesto kratko igranja akcije žoga nazaj do svojega vratarja, kar je spremljal tudi Jan Mlakar, ki zdaj napada domačega vratarja. Jevšenak je prestregel žogo na sredini, pa jo ob oddaji proti Ostrcu znova podal na domače noge. Tokrat Kurtiću, tako da so znova domačini oduzeli Mariborčanom priložnost za kaj več, medtem že teče 20. minuta obračuna. V ozadju verjetno lahko slišite domačo navijaško skupino, ki je prišla vzpodbujati svoje navijače, no vmes pa tudi nekaj mariborskih viol, tako da je težko reči, kdo oziroma koga se sliši bolje na temle precej majhnem igrišču. Kakšna 2 metra v stran od roba igrišča je namreč že postavljena tribuna oziroma ograja, tako da kaj veliko izletnega prostora za tiste, ki tečejo ob igrišču in pride do morebitnega prekrška, ni. In vmes med tribuno je postavljena še, so postavljeni še reklamni panoji, tako da kdorkoli bi tam v polnem teku zletel iz igrišča, bi zagotovo več kot samo trdo pristal. 21. minuta je tukaj v športnem parku Brinja Grosuplja, nič proti nič, še vedno živahna igra z nekaj priložnostmi na še eni strani, zdaj pa priložnost za Roriča, vendar Koderman dobro iz ozadja, ki je prišel tamle Rorič do strela, vendar žoga je zletela preko okvirja vrat, malce ga je morda ziritiral tudi Ašbejuk v 21. minuti, še tole Rorič sam pred juga, Koderman z oviranjem in pa strel preko vrat. In res prva zares prava priložnost na tem obračunu Brinja Grosuplja in Maribora, prav za gostitelje tega dvoboja. Stranski avt pa si je med tem priboril, oziroma za Maribor priboril Tio Cipot, izvedel ga je Koderman. Vse skupaj v višini kazenskega prostora, zdaj Gonkalves tam ne preigrava. Gonkalves čaka na priložnost za podajo v kazenski prostor, nastreljal je tam Kurtovića ali pa Meška, od enega teh dveh se je žoga odbila v stranski avt, malce v stran od kotne zastavice. Po levi strani potuje višina mariborskih akcij po liniji Koderman-Cipot, dolgo žogo v kazenski prostor, tamle odbitek od Gonkalveša, pa Koderman spodajal kazenski prostor, kot številka 3 bo tole za vijoličaste, danes so tisti kopi starih dresov v vijolično-rumeni kombinaciji. Čeprav sem že uvodoma, ko so predstavili te nove drese, dejal, da malce spominjajo na 8, je približno to tista ocena za domačine, kajti Mariborčani danes v beli opravi, lepa podaja Kodermana v kazenski prostor, Mbondo je skakal, visoki izbitek, pa na koncu Karničnik spodajal na bok, vendar Kodermana naj bi se vračal iz prepovedanega položaja po mnenju Alena Salkiča. Žan Jazbec je z visoko dvignjeno roko oznanil konec mariborskega napada po tretjem kotu. 3-3 je v kotih, več priložnosti na strani Brinje Grosuplje, zagotovo najlepša v 21. minuti, ko je bil Rorič sam pred jugom, pa ga je Kodermann dovolj oviral, da je udaril žogo iz kakšnih 20 metrov preko gola v golaut za Ažbeta Juga, ki je imel nekaj dela tudi v 10. oziroma 11. minuti. Na drugi strani Jaka Zrnec še brez dela, vse takšnega, kjer bi moral dobro posredovati, zato tudi na semaforju po 24 minutah še vedno nič proti nič.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 11 minut je še do konca prvega polčasa v športnem parku Brine Grosuplje in proti Mariborčanom še vedno drži nič proti nič. Uvod zagotovo mariborski v beli opravi, danes na drugi strani pa domače ose. Ker ostre pet zrelih priložnosti sem naštel doslej, v glavnih vlogah pa Rorič, Jovičevič in Vučkič, ki pa niso uspeli matirati, naš Beta Jugan, malce sta dodala tudi bočna branilca Krničnik in pa na drugi strani Koderman, Cipot išče prosto za strel, naše Čipambo v kazenskem prostoru, ki ohranja žogo v posesti, potem pa se tamle vrgel čez njegove noge Ivkič in zdaj je Čipama dobil rumeni karton. No ja, tale je bila zdaj precej lovska. Sodnik je bil sicer res, da ob njih tudi v našem vidnem kotu, kaj se je dogajalo, teater centralnega branilca Brine Grosuplja je privlekel Ljubljančana oziroma izdolali pri Ljubljani Žana Jazbeca, da je segel že po rumeni karton. Meni se prekršek ni ravno zdel takšne narave, da bi moral dobiti za to Čipamba rumeni karton, ampak jaz tudi ne hodim v kanarčkovih barvah po nogometnih zrenicah. Če smo natančni, smo v 36 minuti, nič proti nič, pet zrelih priložnosti, torej za nogometaše Brinja Grosuplja, pa ne da bi se Maribor toliko branil, enostavno ne spravil žogo iz konice napada do kakšne uporabne akcije, ker ničnik ima znova stranski avt na mestu, ker ga je imel pred nekaj minutami. Dobro, sta to izvedla skupaj z Jošenakom, ampak žoga na mestu v napad znova v obrambo. Blažič, ki je storil napako za prvo priložnost Grosuplja, tamle v 10. minuti. Zdaj spreminja žogo za Kodermana, pa Gonkalvešov napad, pravočasno izvrat Zrnec in ni bilo zaključnega strela Mariborčana v konici napada, je pa pretočnost zdaj malce hitrejša na strani mariborskih nogometašev. Zdaj je Jošenak s prekrškom, drži se za gležen, tamle zdaj kapetan domačih Nikola Jovičevič. Dva rumena kartona zdaj v dveh minutah. Najprej je porumenel v 37, zdaj je še rak, predtem Čipamba v 36. Na drugi strani pa domačini še nepopisan list papirja, zdaj nekaj težavah Binkič, ki ni imel komu podati, no potem nekaj vmesnih postaj, pa žoga nazaj v zadnjo linijo do Kavčiča, Kavčič do vratarja, zdaj Mariborčani s presingom po celotnem igrišču, dolga žoga, ki je bila namenjena naprej, je končala na nogah Bonda, potem pa prekršek s hrbta nad Jošenakom Jasmina Kurtiča, ki ga seveda vsi dobro poznamo, pa tukaj kartona o podobni moči prekrška nismo videli. Naja, pustimo vam na raje tole, smo v 38, še 7 minut ter sodniški dodatek do konca prvega polčasa. Prekinitev nismo videli, tako da mislim, da bomo kar hitro dobili tudi zadnji sodniški žvižg, če ne bo kakšne presenečen v nadaljevanju. Cipot se je zdaj odkrival v napadu, ni dobil žoge, Mlakar je tamle skakal neuspešno, Vučkič po žogo, ki je pošilja nazaj do centralnih branilcev, tipa do vratare, Mlakar zdaj zapira prostor na sredini, pomaga tam tudi Osterc, vendar nekako so nakratko spravili torej žogo do Kurtiča in potem spet nazaj do vratarja. Maribor zdaj, kot je rečeno, spresingal po celem igrišču žogo pa niso uspeli ohraniti v igrišču. Znova pred klopjo za rezervne nogometaše, domačih nogometašev, stranski avt za Krničnika, pa znova Blažič, tisti, ki bo začel tole akcijo skupaj z Jošenakom, ki bo skušal pomagati na sredini. Cipot znova daleč nazaj po žogo, pa slabo proti Kodermanu, tako da je to zdaj priložnost za kontro domačih. Žoga tam sicer Laviniča za hrbet svojemu kolegu v napad, Žanu Mešku, vendar dovolj hitro se je obrnil in okrotil tole podajo, tako da so domačini žogo odpeljali nazaj do svoje polovice igrišča. Dobro igra Brine Grosuplje, ob tem, da so se prebili iz druge prvoslovensko nogometno ligo, enakovredno, zdaj pa napaka Zrneca Mlakar je prišel do žoge, Osterc za Cipota v kazenski prostor, Cipot je sprožil, vendar Zrnec popravlja svojo napako v 40. Cipot strelom

To, kako igra zgleda, pa ne zgleda tako, da bi bili grobi samo na eni strani in ne na drugi. Ampak sodniški kriterij je pač takšen, kot je. 41. Mariborčani znova iz zadnje linije. Mbondo se je zdaj odločil za preigravanje. Mbondo, veliko se mu je odpiralo prostora. Čipambi podaja. Čipamba zdaj med trojico. Tam ne kaže sodnik, da ni videl ničesar. Potem pa Mbondo s prekrškom. Borbeno, vendar po mnenju delivca pravice preostro. Kavčič je končal na zelenici pred svojim kazenskim prostorom in zanimivo, med trojico Čipambi ni dosodil prekrška, potem pa kar na hitro Mbondu, ko je ta igral čisto žogo, padel je ob njem Kavčič, pa se je oglasila sodniška piščal, pa razumim tale sodniški svet. 42. nič proti nič, še vedno na tekmi Brine Grosuplje, Maribor, vratar domačih, Zrnec pri žogi, nikamor se ne mudi ne enim, ne drugim. Sprehodil se je tamne na 30 metrov, pa podal uporabno žogo naprej do svojega kapetana Jovičeviča. Jovičevič naprej v kazenskem prostoru. Mbondo za Juga, Čipamba je dobil skok ob robu igrišča, vendar pred Mlakarjem. Prvi pri žogi Ivkič, potem pa žoga na bok. Čipamba pa seveda mora paziti, kaj ti imam rumeni karton, s kakšno neumnostjo bi lahko marsikaj zaprl, lepo pa karničnik zdaj do Čipambe. Čipamba teče proti golu, pa ko prvi vratnici z nogo drži tole domači vratar. Najlepša priložnost za Mariborčane zdaj v 43. minuti karničnik. Potem pa Čipamba ob prvi vratnici. Zrnec pa nepremagan. Ostajamo pri nič proti nič. Nekako se zdaj Mariborčani ob izteku tega prvega polčasa začutili, da se da iz tega iztržiti še kaj več, ali je bil ta preblisk prepozen ali ne, bomo videli, če bodo tako, kot so zdaj zaključevali tale prvi polčas začeli in nadaljevali tudi drugega, potem znajo priti do velikega števila priložnosti in ni vraga. Zdaj pa napaka, baš Beta Juga, darilo Harisu Vučkiću, ki mu je opregravanje odnesel kapetan vijoličasti HB Jug, pa je zdaj izpadel kot osnovnošolec in v 44. darilo Juga za Vučkića. Gol na prazno mrežo. Ne vemo, kaj se je zdaj dogajalo v Ašbetovi glavi, kajti osnovnošolska napaka kapetana in enega najbolj izkušenejših mož v vijoličastem enajsterici. Poklonil je tole vodstvo zdajle nogometašem Brinja Grosuplja in to je seveda stvar, ki se proti takšni ekipi, kot je Brine Grosuplje, ne sme zgoditi tako izkušenemu fantu, kot je kapetan HB Jug. Vem, da bi se zdaj verjetno najraje ugreznil v zemljo tukaj v tej travnati površini, odigral vlogo kakšnega krta, ampak takšne stvari se v vrhunskem nogometu ne smejo zgoditi. Pa so se, lepa podaja zdaj za Cipota v konico napada, pravočasno iz vrat, vratar Zrnec, ki je onemogočil Mariborčanom zaključni strel. Cipotu je žoga pobegnila z igrišča, vendar ničesar ne bo nadoknadil. Žan Jazbec piskal je konec prvega polčasa, 1-0 po darilu Juga Harisu Vučkiću.
tam ne na 20 metrih pred svojim.

0: prvim golom, kaj je razmišljal o preigravanju napadalca Brinja Grosuplja, Ašbejuk, Haris Vučkić ni od včeraj, ukradel je žogo in jo potisnil v prazno mrežo za Brinje Grosuplje, Maribor 1-0 ob polčasu. Takšnega zaključka verjetno ni pričakoval nihče, čeprav zdaj vsi trpljajo po hrbtu in na ramenih mariborskega kapetana. Dejstvo je, da takšnih neumnosti si v takšni tekmi tako izkušen vratar, kot je kapetan vijoličastih, enostavno ne sme in ne more privoščiti. Polčas Brinje Grosuplje Maribor, torej 1-0 po boljši igri, to je treba dejati, domačega moštva, ki so si pripravili 5-6 zrelih priložnosti, krona zagotovo darilo Juga za 1-0, pa dva rumena kartona za Mariborčane Čipamba in Jošenak sta porumenila v 36. oziroma 37. minuti. Tudi to je na nek način voda na mlin domače enajsterice, kajti oba bosta morala drugi polčas seveda še kako paziti, da ne dodata prvemu še drugi karton. Zagotovo pa bo zanimivih tudi drugih 45. Le na dveh tekmah smo videli izid 1-0, na dveh pa po 6 golov, zakončnih 3-3, torej zadetko je padlo dovolj, da lahko vidimo tudi v drugem polčasu tukaj v nogometnem parku Brinje Grosuplje še kakšnega, ali bo temu tako pa po radijskem dnevniku iz ljubljanskega studija, ko se iz Brinje Grosuplja znova oglasim.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto.
3: Great Expectation in Siena.

0: naprej.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17. 17. Top 17. Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
1: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
4: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
3: Ej, ne asi se kiraj danes,
4: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do zaprtja volišč na referendumskem glasovanju je manj kot pol ure. Do 16 je svoj glas oddalo 35,53% volivnih upravičencev, je sporočil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Za primerjavo, na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je do 16. ure glasovalo 29,03% volilnih upravičencev.
1: Zorčič je glede dolgotrajnega čakanja nekaterih volivcev na volišču Omnija v Ljubljani zagotovil, da bodo svoj glas lahko oddali vsi, ki bodo do 19. na območju volišča. V oddaji tudi o tem.
3: Ameriški predsednik Trump je zatrdil, da je med Ukrajino in Rusijo nastopilo energetsko premirje. Mednarodno letališče v Rijadu tudi danes tarča obstreljevanja. Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane, ljudem morajo biti tudi omogočene, opozarjajo pristojni. Po noči bodo ponekod padavine, ob morju bodo možne nevihte.
1: Z vami sva Aleksandr Golja in Katja Podgoršek. Ob 19. se bo torej po državi zaprlo nekaj manj kot 3000 rednih volišč in 88 volišč Omnija. Odločanje poteka na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi zakona o parlamentarni preiskavi. Tu so še trije posvetovalni referendumi. O pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Glasovanja se je do 16 udeležilo 35,53% volivnih upravičencev, več pa Jernej Kadrolec.
4: Referendumsko glasovanje po Sloveniji je potekalo brez večjih posebnosti, razen na volišču Omnija v Ljubljani, kjer so bile čakalne vrste popoldan neprijetno dolge. Udeleženci glasovanja so imeli pripombe na lokacijo volišča, ki se je preselilo iz Stožic v stavbo športnega društva Moste, tako glede parkirnega prostora utesnjenosti, kot tudi nepreglednosti notranjosti volišča.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po mojem stažice boljše.
7: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
8: Mogoče bi malo večji prostor lahko.
4: Sicer pa je do 16. ure na referendumih po Sloveniji glasovalo 603,057 volivk in volivcev, je sporočil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. To je
2: 35,53% volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila danes do 16. ure v volilni enoti Ljubljana Center in sicer 36,86%, najnižja pa v volilni enoti Postojna in sicer 33,34%.
4: Glede organizacijskih težav na volišču Omnija v Ljubljani pa je zagotovil.
2: Vsi volivci, ki bodo na območju volišča do 19. ure, pa slučajno ne bi prišli do tiste ure na vrsti za glasovanje, da bo volilni odbor na tem Omnija volišču podaljšal svoje delo toliko dolgo, dokler ne bodo vsi volivci glasovali.
4: Včerajšnji predreferendumski in današnji referendumski dan je spremljalo kar precej kršitev volivnega molka. Večina zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih. Kot predvideva Državna volilna komisija, bodo končni podatki o volivni udeležbi po zaprtju volišč predvidoma znani po 20. uri. Prav tako po 20. uri ali še nekaj čez naj bi se začeli objavljati in posodabljati začasni izidi današnjega glasovanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred nekaj več kot dvema urama na omrežju Truth Social zapisal, da je od tega trenutka v veljavi energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, s čimer naj bi se strinjali obe strani. Moskva se na to še ni odzvala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da za to ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pravi, da bo Unija še ta teden zagotovila dodatna sredstva za ukrajinsko protizračno obrambo. Več Matej Hrastar.
9: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih dveh dneh sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šipko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
10: Tell Putin, give us two months.
9: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski. Kljub temu, da je Ukrajina danes tretjič v 4 dneh zadela enega od podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v bližini Moskve in s tem povzročila motnje in nedostopnost spletnih storitev v največjih mestih, pa večinsko mnenje v Rusiji očitno ni naklonjeno takšnemu premirju. Med najbolj bojevitimi komentatorji namreč prevladuje mnenje, da premirje bolj nujno potrebuje Ukrajina, saj da je njen energetski sistem tik pred zlomom.
1: Čez 2 tedna bodo v Srbiji parlamentarne volitve. Za oblast se potegujeta tudi 2 stranki ruske manjšine. V Nišu vrsto let deluje rusko-srbski humanitarni center. Že leta 2 ruska medija v Beogradu v srbskem jeziku predvajata vsebine, ki so v Evropski uniji prepovedane. Kako močan je ruski vpliv v Srbiji, je preverila dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
11: Podpora Vladimiru Putinu v Srbiji znaša 37%, največ med vsemi evropskimi državami, je pokazala nedavna raziskava agencije Galup. V beograjskem parku Kalemegdan majice s podobo ruskega predsednika na stonicah prodajajo za 10 evrov.
12: Ako pričamo o Putinu ili Zapadu, Putin.
11: Če moram izbirati, sem za Putina, pravi beograjčanka Ana. Njen somešan Uroš pa bi raje izbral življenje v urejeni evropski državi.
13: I ja bi radije da živim v Evropi.
11: Rusija ne priznava Kosova, stoletne vezi s Srbijo ohranja tudi s poceni plinom. Njen vpliv že leta utrjuje propagandni stroj Aleksandra Vučića, pravi programski direktor nevladne organizacije Črta Raša Nedeljkov.
14: Evropa se prikazuje tendenciozno.
11: Evropo mediji prikazujejo tendenciozno, zlonamerno in v manipulativno negativnem tonu. Po drugi strani pa Rusijo prikazujejo tendenciozno, pristransko in pozitivno. Danes samo polovica Srbov podpira vstop v Evropsko unijo. Leta 2008, kljub mednarodnemu priznanju Kosova, je bila podpora Uniji kar 75%. Raša Nedeljkov.
14: Zato što smo imali...
11: Takrat na oblasti izpostavljala prednosti Unije, bila kritična do pomankljivosti, ljudem pa je dajala jasno sliko o tem, kaj pravna država in enaka pravila za vse pomenijo za vsakdanjega človeka. V Srbiji delujeta ruska televizija Russia Today in spletni portal Sputnik, katerih vsebine nekritično povzemajo provladni tabloidi. Izvršna urednica spletnega portala Istinomer Miljana Rogač.
15: Možda nešto što bi drugim zemljama je skriveno?
11: Nekaj, kar je v drugih državah skrito, je pri nas zelo odkrito. Povezave z Rusijo so tema, s katero manipulirajo za dnevno politične namene. In to počne sam vrh oblasti. Putin je Beograd obiskal pred 12 leti, ko je Vučić prvič postal premier. Podpira ga tudi pri drugem poskusu.
1: Iz Saudske Arabije poročajo o novem zračnem napadu na mednarodno letališče v Rijadu. To je bilo že včeraj tarča jemenskih hutijevcev, pri čemer je bilo ubitih 12 ljudi, 300 pa ranjenih.
3: Današnji napad je povzročil požar na enem od potniških terminalov, o žrtvah pa za zdaj ni poročil. Promet na rijadskem letališču je sicer že od včeraj ustavljen. Stopnjevanje napadov na civilne tarče je sprožilo oster mednarodni odziv na račun proiranskih hutijevcev. Ti navajajo, da je koalicija držav Saudsko Arabijo, ki napoveduje odziv, napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim največjim ameriškim televizijskim hišam, ki sestavljajo najožjo skupino za spremljanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Očita jim kršenje protimonopolne zakonodaje. Mediji ABC, CBS, CNN, NBC and Fox News so se septembra odločili za nekajdnevni bojkot spremljanja, potem ko je bila hiša novinarjem treh medijev, CNN, MS Now in Politico, odpovedala akreditacijo za pokrivanje Trumpovih dejavnosti. Na Poljskem so pridržali moškega, ki naj bi načrtoval atentat na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Kosiniaka-Kamysza. Poljski obveščevalci navajajo, da prejemajo vse več informacij o različnih grožnjah, tudi o hibridnih ruskih napadih. V minulih dneh pa je državo pretreslo več nasilnih dogodkov v šolah.
0: Radijski dnevnik.
1: Kje invalidske in humanitarne organizacije dopolnjujejo socialno varstvo države, kje zapolnjujejo vrzeli in kako ob naraščajočih potrebah zagotovijo dovolj sredstev za njihovo delo. Vse to so bila vprašanja, ki se jim je posvetil letošnji forum Partnerstva za prihodnost z naslovom Človekove pravice, ki morajo živeti v praksi. Forum je ta teden pripravila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, ki sodeluje s 120 invalidskimi in humanitarnimi organizacijami. Njihova pomoč in podpora pa doseže več kot 400 tisoč ljudi. Več Petra Medved.
16: Letošnji forum Partnerstva za prihodnost je odprl razkorak med pravicami, ki jih država priznava, in pomočjo, ki jo lahko človek dejansko dobi. Direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, Borut Sever.
17: Problem, da je v Sloveniji še vedno vse preveč posameznikov, katerim niso omogočene osnovne človekove pravice. Marsikaj je napisano na papirju, te stvari pa dejansko potem niso uresničene.
16: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek je izpostavila razliko med formalno priznanimi in dejansko dostopnimi pravicami.
18: Najprej opozarjamo tudi na pravilnike, kjer manjkajo. Brez teh, na primer, dolgotrajne odprbe raznih deinstitucionalizacije ni mogoče izvajati. Težko je, če imamo neko odločbo, pa ni izvršljiva, ker ni storitve zadaj, ali pa če imamo že neko odločbo, pa primankuje kadrov.
16: Predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak poudarja, da so invalidske in humanitarne organizacije svojo strokovno usposobljenimi ljudmi most med državo in človekom, ki potrebuje pomoč in podporo.
19: Da hitro znamo usmeriti človeka na pravi naslov, da ga podpremo z vsemi informacijami in da mu konec koncu tudi lahko pomagamo in sodelujemo pri uveljavljanju pravice za nekega človeka od začetka do konca.
16: Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane v ustavi, zakonih in mednarodnih konvencijah. Ljudje morajo biti tudi omogočene, so poudarili na forumu Partnerstva za prihodnost.
1: Zaradi pomankanja dermatologov so ljudje s sumljivimi kožnimi znamenji pogosto prepuščeni negotovosti. Na specialistični pregled namreč čakajo tudi do 2 leti. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je zato začelo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za nakup dermatoskopov za pregled kožnih znamenj. Z njimi želijo opremiti nekaj ambulant družinske medicine v Mariborskem zdravstvenem domu in tako bistveno skrajšati pot do diagnoze. Katarina Klepčernejšek.
20: Da so potrebe in stiske ljudi velike, potrjujejo že preventivni pregledi kožnih znamenj, ki jih organizira zdravstveni dom. Zdravniki opažajo namreč vse več pacijentov s sumljivimi spremembami na koži.
21: Zadnje čase imamo kar vedno več pacijentov, ki se pojavljajo tudi v referenčnih ambulantah z različnimi znamenji. In dosti krat se zgodi, da na žalost moramo pacijenta, ki ga napotimo v dermatološko ambulanto, mora čakati tudi kako leto, da potem lahko se to znamenje sploh pogleda.
20: Zato, dodaje predsednica Društva za boj proti raku Štajerske, Zvezdana Mavrič-Vražič, so letos v okviru humanitarno-ozaveščevalne akcije Roza oktober in Moška moda v ospredje postavili kožni melanom in zbiranje sredstev za nakup dermatoskopov. Z njimi bodo opremili nekaj ambulant družinske medicine, da bodo že na primarni ravni lahko osebili osebni zdravniki podrobneje pregledali kožna znamenja in presodili, ali je potrebna dodatna specialistična obravnava.
21: Če bomo se odločili za boljše dermatoskope, bi radi vsaj 2 do 3 višje kvalitete kupili.
20: Zdravniki družinske medicine že pridobivajo potrebna nova znanja, potrjuje vodja mariborskih družinskih zdravnikov Maja Arzinšek.
5: Skupaj s kolegi dermatologi smo že v prejšnjem letu imeli eno izobraževanje in tukaj si želimo tako strokovnega nekega nadgrajevanja našega dela in pa seveda olajša tudi našim pacientom, da lahko neke določene preglede z večjo gotovostjo opravimo že sami in potem ustrezne še tudi pacienta dalje usmerimo, če je potrebno.
20: Dobrodelna akcija zbiranja denarja za nakup dermatoskopov se bo končala s tradicionalno modno revijo, ki jo društvo pripravlja 13. novembra v hotelu Habakuk.
1: Referendumskemu večeru bomo na prvem programu Radia Slovenije namenili posebno oddajo. V studiu se nam bodo pridružili komentatorji, naši novinarji bodo dogajanje pospremili tudi z oglašanji s terena. Vabljeni v našo družbo od 20. ure in 30 minut. Že zdaj pa besedo predajam Gašperju Ogrincu, ki je pripravil pregled športnega dogajanja. V Stožicah v Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Tivoliju pa sta se v regionalnem hokejskem prvenstvu pomerila Olimpija in Ferencvaroš. Hvala za pozornost, želimo vam miren večer.
6: Prvi dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani še ni končan, za nami pa je 9 slovenskih dvobojev, ki so prinesli tudi 4 zmage. V Stožicah prvenstvo spremlja Dare Rupar.
22: Zelo spodbuden je bil za uvod preobrat med mešanimi dvojicami, ki je uspel Sari Tokič in Brinu Volku Petrovskem, ki sta imela že zaostanek 2 nizov in zmagala s 3-2. Prvo posamično zmago za domačo vrsto je dosegla Katarina Stražar, ki je še enkrat pokazala svoj ogromen talent. Najbolj obetaven domači igralec Volk Petrovski je brez izgubljenega niza med posamezniki nakazal, da ima tudi on visoke načrte na tem prvenstvu. Glavnega dela turnirja, ki se začne v sredo, pa si obeta tudi olimpijec iz Pariza Peter Hribar, ki je za uvod premagal Hrvata Leona Benka, tudi s 3-0.
23: Zelo sem zadovoljen svojo predstavo, še posebej všeč mi je, kako je publika navijala zame. Vzdušje v Stožicah je fenomenalno in se res počutim tukaj, da sem doma.
22: V nadaljevanju prve nedelje v Stožicah bomo videli še 2 slovenska nastopa. Na tekmovalno razpredelnico posameznikov pa bodo postavili tudi nosilce. Darko Jorgič je nosilec številka 4.
6: V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije gostili ekipo Ferencvaroša in ga visoko premagali s 5-1. V Tivoliju je tekmo spremljal Tomaš Langerholz.
24: Po zmagi po podaljšku v petek pri aktualnih prvakih v Gradcu je Olimpija še drugič v tej sezoni igrala proti Ferencvarošu. V Budimpešti je bilo 5-3 za Ljubljančane. Ko je že v 98. sekundi skoraj z modre črte pokritega vratarja Mađarov Bencea Baleša premagal TJ Brennan, so navijači verjetno pomislili, da je s tem odprta pot do nove lahke zmage. Ljubljančani so bili v uvodnih 20 minutah veliko boljši, a svojih priložnosti niso uspeli realizirati. Na začetku drugega dela pa so na tivolskem ledu zagospodarili Mađari. Domače moštvo pa je v teh trenutkih reševal Lukaš Horak. V zadnjih 20 minutah so gledalci videli kar 5 golov. Nikolaj Majer je najprej zadel za 2-0, nato še za 4-1. Tretji gol za Ljubljančane je dosegel kapetan Jan Urbas, končnih 5-1 je z igralcem manj v prazno mrežo postavil Žiga Pance. Mađari, ki so preko Kestile znižali na 2-1, so v 50 minuti imeli veliko priložnost za izenačenje, a je Lindgren zadel le okvir gola. V petek bo v Tivoliju gostoval vodilni Bolzano.
6: V državnem nogometnem prvenstvu bo danes končan 11. krog tekmovanja. Nafta je z 1-0 premagala Bravo, prav zdaj pa moči med seboj merita Brinje in Maribor. Po prvem polčasu je rezultat izenačen z 1-1. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in proti domačinkam izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, 7. novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo. Dirko svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja je dobil Max Verstappen. Nizozemec se je prvič v karieri veselil zmage na progi Marine Bay. Na drugem mestu je dirko končal Charles Leclerc, tretji pa je bil Kimi Antonelli, ki je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Čez dva tedna bodo vozniki v kraljici motošporta nastopili na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
2: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 15 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj delno oblačno 16. Slovenska Bistrica delno oblačno 15, Murska Sobota delno oblačno 16, Radenci pretežno oblačno 16, Celje delno oblačno 15 stopinj, Slovengradec delno oblačno 14, letališče Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica oblačno 7 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
4: Promet.
2: V prometu na severovzhodu države je tekoče delo na cesti, Štajerska avtocesta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. ure do srede 14. oktobra do 4:30. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. ure do četrtka 15. oktobra do 4:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. In še, do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio.
2: Dobrih 8 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno domače in tuje, izbor glasbe Iztok Novak. Že kmalu po skladbi ali dveh pa se nam bo še oglasil naš kolega Matej Štrafela z nogometne tekme Brinje Grosuplje Maribor. Ob 20. vas vabimo na nedeljski koncert. 68-letni britanski glasbenik John William Weller, bolj znan kot Paul Weller, je postal slaven v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja kot kitarist in glavni pevec ter besedilo pisec rokovske skupine The Jam, kasneje še The Style Council. Poslušali bomo posnete koncerta z njegove letošnje samostojne turneje po Veliki Britaniji. Seveda vabljeni k poslušanju, Borut Plešaj in Zoran Turk pa želiva le še prijeten nedeljski večer.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 68. minuta teče v nogometnem parku Brine Grosuplje. Brine Grosuplje, Maribor 1-1, polčas se je končal z 1-0 in ko sem dejal, da bo in po odbitku zdaj še drugi zadetek Maribora v mrežo Čipamba, pa strelec zadetka v 68. minuti obračuna za popoln preobrat na temle dvoboju, potem ko so gostitelji povedli z darilom gostov, kot se spodobi v 44. je kapetan vijoličastih HŠB Jug poklonil žogo Vučkiču na 20 metrih in od tam se je žoga sprehodila v prazno mariborsko mrežo. So Mariborčani drugi polčas začeli tako, kot se je pravzaprav Zrnecu so zdaj pripisali avtogol, potem ko je Cipot podal v kazenski prostor. In potem Čipamba tamle je bil zelo blizu, strelom zadev je prečko, no in potem se je od vratarja Zrneca žoga odbila avtogol, so torej uradno zapisali tudi kolegi na televiziji, tako da bo to zagotovo veljalo. No, če se vrnem nazaj na prvi polčas po darilu Juga Vučkiču in 1-0, se je drugi polčas nadaljeval z dobro mariborsko igro, kot smo je bili priča ob zaključku prvega polčasa. Res je, da je Darko Miranič ob polovici igre pustil slačilnici Kodermana in Ostrca, na njuni mesti pa sta vstopila Čedomir Bumbič in Luka Zahovič, precej poživila igro tudi po tele levi strani, preko katere je že v prvem polčasu šlo 90% žoge. No in tako je ob izteku prve minute drugega polčasa izenačenje Cipota. Žogo je po podaji Bonda sicer zadev ne najbolje, toda dovolj, da je ta prelisičila tudi Zrneca in končala v mreži za 1-1. To je bil peti letošnji gol Tija Cipota za naslov prvega strelca vijoličastih vsaj do tega trenutka, ko smo videli podajo v kazenski prostor. Prav Tija Cipota v 68. minuti v kazenski prostor, Čipamba v prečko, potem pa ob številnih odbitkih še zanimivo, ob številnih odbitkih avtogol Zrneca za 2-1 in popoln preobrat na temle današnjem dvoboju. Zdaj še Behar Feta prihaja v igro na mariborski strani. Sicer videli smo tri menjave na strani domačih in sicer iz igre so odšli Kurtovič pa Vučkič kot in pa Benkič, ki so odšli iz igre, torej trojna menjava na domači strani v igro Najlan Koren na mesto Kurtoviča, potem Matjaž Samo je v igro vstopil na mesto Harisa Vučkiča in pa še tretja menjava Benkič, ki je vstopil oziroma Kovač, se prevečujem, je vstopil igro kot tretja menjava, Lan Kovač pa je zamenjal Kevina Benkoviča, vse skupaj v 70. minuti, pa tam zdaj prekršek nad vratarjem Ašbetom Jugom, tokrat je bil preoster Jan Kovač, potem ko so ko je Ašbejuk že obranil njegov strel, da ga je tam ne samo pohodil, tudi pohlodil, bi lahko rekli. In videli bomo, kaj bo prineslo nadaljevanje. Vse tam do 65. minute smo spremljali sila, enostransko sojenje na temle dvoboju, in sicer je Žan Jazbec iz Dola pri Ljubljani 90% časa sodil v korist domače ekipe, no šele v 64. je pokazal prvi rumeni karton na strani domačinov. Matija Kovačič je poromenel, pa čeprav je predtem Maj Rorič skoraj da slekel čipambo, pa se ni zgodilo nič. No, Behar Feta pa je zdaj zamenjal Jevšenaka v vijoličastem dresu kot tretja menjava vijoličastih na temle današnjem dvoboju. Pred tem, ko smo že dejali, Koderman in Ostrec ostajata, oziroma sta ostala v slačilnici, Čedomir Bumbič in pa Luka Zahovič pa sta vstopila na njuni mesti. Popoln prebrat, torej od 44. pa tja do 68. minute, ti od Cipot je izenačil ob izdahu 46. Tukaj je sicer uradno 47. minuta, zdaj prekršek nad centralnim mariborskim branilcem Miho Blažičem. Pozno se je oglasil Žan Jazbec in vseeno pa pripiskal prednost Mariborčanom in pa prosti strel pred mariborskim kazenskim prostorom. Smo že v 75. minuti obračuna Brine Grosuplje Maribor, zdaj 1-2, kot je že rečeno, po 1-0 v prvem polčasu, dva mariborska gola za popoln preobrat in boljši po šesti zmagi Mariborčana v letošnji sezoni, kot pa o čem drugem. Zdaj je Mlakar poskušal tamle spodajo na robu kazenskega prostora, pa se je tamle upletel samo Matjaž za četrti mariborski kot, je tole žogo poslal z igrišča, ki ga bo izvedel znova Žan Karničnik. Gre za kot z desne strani, gledano iz mariborskega zornega kota. Večina nogometašev se je seveda preselila v kazenski prostor, izjema je Bumbič, ki čaka iz ozadja, pa tamle na 11 metrov, ko tam je zdaj nekaj napak domačino, priložnost zdaj za Luko Zahoviča, tamle pa pred vratarjem zrnecom izbija tole Ivkič preko gola v še peti kot za vijoličaste. Dobro je tole odmeril Luka Zahovič, zelo je verjetno bolj za podajo v kazenski prostor kot neposreden strel proti vratom Jake Zrneca, vendar Dominik Ivkič je tole dobro ocenil in izbil iz igralne površine, tokrat kot iz leve strani, gledano iz mariborskega zornega kota, podaja na drugo vratnico, tam pa lahka naloga za Jako Zrneca, ki je ulovil tole žogo v svojem 16-meterskem, oziroma bolj rečeno 5-meterskem prostoru. 76. se poslavlja, začela se bo 77. Brine Grosuplje Maribor, zdaj 1-2, privoščimo si glasbo, pa se slišimo še zaključkom tega današnjega zadnjega obračuna 11. prvenstvenega kroga.

0: šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 84. minuta, še dobrih šest in sodniški dodatek do konca dvoboja tukaj v športnem

razen menjave ob robu igrišča ni pokazal ničesar, iz igre odhaja Jan Mlakar, če smo dobro videli, kdo bo vstopil na njegovo mesto, bomo videli čez nekaj trenutkov, številko 14, Jean-Michel Seri v tale dvoboj vstopa kot četrta menjava Mariborčanov na temle dvoboju v 85. minuti za malce zapiranje dogajanja na igrišču. Luka Zahovič tako ostaja edina prava konica. Krničnik se je preselil malce višje, skupaj s Cipotom bosta skušala zdaj pošiljati žoge v konico. Bumbič dvakrat z izbitkom, pa Krničnik, ki je dobro podaljšal tole zgodbo naprej, vendar potem so Mariborčani žogo tudi zapravili v napadu, torej še dobre 4 minute oziroma 5 pa sodniški dodatek upanja za vsaj točko. Brinja Grosuplja na temle dvoboju oziroma prostor, da tako eni kot drugi zabijajo še kakšen gol. Zdaj je priložnost Korena, ki se je odločil za strel iz kakšnih 26-27 metrov po tleh, pa slabo odmeril tale udarec Lan Nal Koren in lahek plen je bila tale žoga za Ašbeta Juga. Luka Zahovič je v napadu znova izgubil dvoboj z Jukićem in ostal brez žoge, čeprav bo zdaj skušal zapretiti tamle zadnji obrambni liniji in pa Jaki Zrnco, ki so mu prepisali avtogol v 68. minuti, po sicer podaj Cipota v kazenski prostor. Čipamba je udaril po golu, zadel prečko, potem pa se je žoga od domačega čuvaja mreže odbila v gol in končala v mreži za popoln preobrat na temle dvoboju. 87. še vedno Brine Grosuplje v napadu, tokrat preko sama Matjaža, žoga na bok, pa podaja v kazenski prostor, vrgel se je Bondo in ustavil tole žogo, potem Karničnik in Zahovič ter Seri pod kontrolo spravljajo tele podaje na robu 16 metrov, pa Bondo zdaj z dolgo podaja naprej proti sredini, kjer pa ni bilo nikogar od Mariborčano. Zrnec na kratko za Jukića. Jukić na levo, pa na desno, pa potem poskus po desni, tam je bil na kratko pri žogi Vlaović. Ta je v igro vstopil na mesto Roriča v 82. minuti. Tole smo celo malce spregledali menjavo, ki jo je naredil 82. Zdaj pa Čipamba, pa podaj Taylorja v kazenskem prostoru s slalom, pa potem tamle ni šlo mimo Dominika Jukića. Samo šesti kot iz tele 100-odstotne priložnosti, bomo rekli, v kazenskem prostoru. Mislim, da je bila to na nek način žoga za šahmat, kot radi temu rečemo, ponogometno. Res lepa kombinacija Taylorja za Čipambo v kazenski prostor, pa poteza preveč in samo kot 89. Mariborčani so izgubili žogo v napadu, znova Jukić pelje žogo proti boku, Cipot se je postavil pred domačine, natančneje pred Korena, žoga se je preselila iz leve na desno stran, pa znova nazaj na svojo polovico. Tole žogo spravljajo domačini, še minuta in pol rednega dela dvoboja ne vidimo, tudi ne kdo oziroma za koliko bi lahko sodnik podaljšal tale polčas. Glede na menjave bi lahko videli nekaj dodatka, tudi dva zadetka smo videli v temle delu, veseljačenja sicer ni bilo, ampak pri drugem golu je nekaj časa potreboval dvojec Dragoslav Perič, Matej Žunič, Kranjčana, ki sedita v sobi za VAR, da sta pregledala

0: zadetek, kaj bo zdaj piskal sodnik. Predolgo naj bi Jug čakal z izbijanjem žoge in pokazal mu je, da je to kot za goste. Pri tem še petelinjenje Beharja Fete, ki je zato dobil rumeni karton v 90. minuti. To je četrta mala kazen za Mariborčane na temle obračunu. 4-2 v kartonih na tekmi, ki še zdaleč ni bila tako groba, kot jo je s kartoni naredil Žan Jazbec. No in kaj bo zdaj naredil še tale Kanarček ob robu igrišča? Ali bo poskazal še kakšen rumeni karton tudi na klop za rezerve, ali bo koga tudi izključil? No, kakorkoli že, mislim, da celo mariborska klop še z enim darilom. Darilo pa tudi četrti kot za Brine Grosuplje, glavnega delilca pravice Žana Jazbeca. Zdaj so se vsi nogometaši Brine Grosuplja, ki merijo vse več kot meter in pol, postavili v 16-metrski prostor, Jug pa lovi tole na drugi strani in Bumbič ob seriju zdaj s čestitko mariborskemu čuvaju mreže za tole izbijanje iz kazenskega prostora. Znova Jug čaka s temle izbijanjem, 3 minute dodatka je pokazal četrti sodnik tega dvoboja Božo Kondič. Prvo minuto smo že, oziroma so nogometaši skoraj da že oddelali, zdaj oster start tamle proti Seriju, potem pa Cipot svečo na svoji polovici. Potem kar hitro Grosupeljčani tamle z izvajanjem, tudi ne na mestu, kjer je žoga zapustila igralno površino, pa tega Jazbeca, to Jazbeca ni zmotilo. Bumbič je dobro skočil na robu 16 metrov, Taylor s prekrškom nad korenom, pa tudi to ni piskal sodnik tega dvoboja. Dobro, pa ob robu igrišča Feta, ki je poslal dolgo žogo naprej. Zdaj so znova kupili nekaj metrov igralci Brinja Grosuplja s približevanjem kazenskem prostoru v stranskem avtu za tole izvedbo. No, na koncu žoga v zadnjo linijo, še minuta pa je ostala do konca tega dvoboja. Zanimivo, v polčasu smo se že dejali, da Maribor tekme letos še ni izgubil, no in tudi ob koncu 11. kroga bomo lahko ostali pri temle dejstvu, kajti Jovičević je tamle padel v kazenskem prostoru, zahteva najstrožjo kazen, vendar Jazbec je bil blizu, pokazal ni ničesar, Kurtič zdaj s hitrimi koraki proti kazenskemu prostoru, to je verjetno eden na zadnjih domačih napadov. Če ga bodo hitro zaključili, ne bo časa še za kakšno mariborsko protiutež. Še ena visoka podaja v kazenski prostor, še ena podaja pred vrata, vendar Mbondo ni dovolil strela Grosupeljčanov in zdaj zares zadnja akcija na tekmi kot številka 5 za Brine Grosuplje, 6-5 je v kotih, četrti kot zagotovo darilo Jazbeca domačim, da bi iz kota uspeli zatresti mariborsko mrežo za vsaj točko Brinja Grosuplja v temle obračunu. Miri zdaj še tamle strasti Jazbec v mariborskem kazenskem prostoru. Veliko je zdaj v teh zadnjih trenutkih vlečenja. No, gol Brinja Grosuplja je medtem prazen, kajti tudi Jaka Zrnec je prišel na polovico Brinja Grosuplja. Grosupeljčani so imeli zdaj preko korena priložnost za kaj več, vendar mariborski priložnosti še ni konec, tamle prazna vrata skušal zadeti Behar Feta. No, medtem so iztekle že 4 minute sodniškega dodatka in šele zdaj je piskal konec Žan Jazbec. točno ob izteku četrte minute sodniškega nadaljevanja. No, zdaj zanimivo, Brine Grosuplje grozi glavnemu sodniku, da ni pokazal na belo točko po domnevnem prekršku nad Jovičevićem v petmetrskem prostoru, pa še bi lahko naštevali danes res enostransko sojenje skozi celoten obračun Jazbeca iz Dola pri Ljubljani. Na koncu morajo biti zadovoljni Grosupeljčani, da tale poraz ni bil še izdatnejši, Mariborčani pa, da so dobili na rekovajih seveda samo 4 rumene kartone. Konec je torej tega 11. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Po včerajšnjih zanimivih izidih, ki smo jih bili priča, Kalce Radomlje, Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 in Olimpija Mura 3-3, danes minimalna zmaga Nafte nad Bravom, dobro ste slišali, 1-0 je bilo na koncu, Nuhanović je za Bravo v 16. zapravil najstrožjo kazen, Maribor pa je upravičil vlogo favorita pri Brinju Grosuplje, 1-2 po preobratu, polčas po darilu Ašbeta Juga, Vučkić odloča z 1-0 po preobratu v drugem delu in golu Cipota ter podaji za avtogol Zrneca pa Brine Grosuplje Maribor 1-2. Toliko za nocoj iz Brinja Grosuplja, iz nogometnega parka, več z odmevi iz obeh taborov v jutrišnjem programu na valovih radija Maribor, kot tudi v tretjem polčasu, kjer bomo skušali pogledati, kaj vse smo zamudili v temle 11. prvenstvenem krogu, seveda z daljšimi, večjimi izjavami iz strani tako Maribora, kot na drugi strani tudi Brinja Grosuplja. Zdaj se pa hvala za vašo pozornost, lahko noč in lep pozdrav. Borut Pleše je bil za mešalno mizo, Matej Štrafela pred mikrofonom na terenu. Slišimo se znova jutri.
1: To je Radio Maribor. Radio.

si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ko ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, kam mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja vedla ni. Vsake teku nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka bo šla medtem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodi in pecivi vrcveti. Opazim razcvetje in ga boža z očmi. Sveta roža si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci te susi. Tiho opazim v držini boža z očmi. Sveta roža si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto, v črnih gredah nič več ne cveti. In kjer se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata, na meni sta obleka in kravata, na črnih čevljih malo blata, na siven marmoru tvoje ime je zlata. Nekajkrat se menja letni čas in z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože, ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in pecivi vrcveti. Opazim razcvetje in ga boža z očmi. Sveten rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci te susi. Tiho opazim v držini boža z

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Pozdravljeni. V naslednjih dveh urah bo z nami 68-letni britanski glasbenik John William Weller, bolj znan kot Paul Weller. Slaven je postal v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja kot kitarist in glavni pevec ter besedilopisec rokovske skupine The Jam. Ta je v Združenem kraljestvu dosegla pomemben kritiški in komercialni uspeh in bila ena najvplivnejših zasedb v poznih 70-ih in zgodnih 80-ih. Po razpadu te skupine, torej skupine The Jam, konec leta 1982, je ustanovil The Style Council, kjer je raziskoval široko paleto drugih glasbenih slogov, vključno s popom, jazzom, soulom, hip-hopom, folkom in klasiko. Čeprav je bila skupina sprva uspešna, je njena priljubljenost v poznih 80-ih opadla in leta 1989 je zasedba razpadla. Paul je v začetku 90-ih začel uspešno samostojno kariero in do danes izdal kar 30 studijskih albumov, zadnjega lani poleti. Zdaj bomo prisluhnili albumu, ki je nastal v živo med njegovim nizom koncertov na prostem po Veliki Britaniji letos poleti. Album z naslovom In the Shadow of the Sun združuje klasične skladbe in priljubljene hite iz Wellerjevega izjemnega kataloga, ki zajema dela skupine The Jam, The Style Council in njegova samostojna dela, ter priredbo klasike Curtisa Mayfielda Move On Up. Prijetno poslušanje.

To je radio. Radio Maribor.

0: Poslušali ste koncertni posnetek britanskega glasbenika Paula Wellerja, ki je nastal minulo poletje na turneji po Veliki Britaniji. Oddajo je pripravil Tinček Bradač, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Goran Glavičič.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Večerni koncert
1: na Radiu Maribor.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, nedeljski smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji ponedeljkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. Ponedeljkovo jutro vam bomo popestrili z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo kvatropirci z novo skladbo in s povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na novo zgodbo v obrazih sosednje ulice in zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Na poreferendumski ponedeljek ob 9:30 odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in 3 posvetovalnih referendumov in za vaše mnenje. Kako smo glasovali in kaj o kampanji in rezultatih menite vi? O tem v odprtem mikrofonu ob 9:30. 10 minut čez 11, ne zamudite 3. polčasa in športnih aktualnosti. Ponedeljkov večer pa naj bo čas za sprostitev, prijeten klepet in domače melodije. V ponovitvi oddaje v dobri družbi s Kristjanom ob 20. bodo z nami kunstosi. Pri kiperjih pa bomo odkrili prav poseben razlog za veselje in lepo zgodbo, ki se skriva za njihovo novo pesmijo. Uživali bomo tudi ob prvem koncertu v sklopu dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Borut Plešej in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pristojni nadaljujejo štetje glasov po današnjih referendumih. Po več kot dveh tretjinah preštetih glasovnic kaže, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so glas za oddali pri posvetovalnem referendumu o socialni pomoči. Najbolj izenačen pa je rezultat pri zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prve odzive političnih strank je zbrala Urška Subotič-Jereb.
2: Odzivi politične koalicije in opozicije so enotni v eni točki. Zadovoljni so z visoko rekordno volilno udeležbo. Po dozdajšnjih podatkih znaša ta skoraj 48%. Janez Žakelj na seji SLS Fokus in Nataša Sukič Levica.
3: Torej so ljudje, državljani prepoznali, da gre za pomembno vprašanje tako pri zakonodajnem referendumu, kot tudi pri treh posvetovalnih referendumih.
4: V vsakem primeru je zelo pohvalno, da je udeležba tako visoka, ne glede na to, za katero opcijo ti ljudje glasujejo.
2: Kateri referendum, zakonodajni o parlamentarni preiskavi ali posvetovalni o RTV, socialni pomoči in volilni pravici za tujce je za SDS najpomembnejši? Luka Simonič.
5: Za nas so vsi štiri referendum izredno pomembnih, zato ker sprejetje vseh teh štirih bi bil korak naprej za Slovenijo.
2: Pri dveh referendumih in sicer pri zakonodajnem o parlamentarni preiskavi, delno pa tudi pri vprašanju RTV, so volivke in volivci za zdaj razmeroma izenačeni za in proti. Tina Bregant, SLS, to pozdravlja.
6: Pravzaprav vidimo, da odločanje ni bilo uniformno, ampak da so si ljudje vzeli čas in pri vsakem vprašanju razmislili, kako bodo glasovali.
2: Med opozicijskimi strankami se je za zdaj odzvala zgolj SD. Prvak stranke Matjaž Han o rezultatih po dozdaj preštetih glasovih pravi.
7: Jutri bo nov dan in bo treba te stvari, karkoli bojo ljudje odločili, tudi realizirati.
2: Na vprašanje, kateri izmed referendumov se mu za državo in državljane zdi ključen, pa odgovarja.
7: Jaz ne eden tistih, ki imam zelo velike zadržke proti preiskovalnih komisijam, zato ker gre to vendarle za neko politično obmetavanje drug drugega.
2: Povejmo še, da je med vsemi štirimi vprašanji, o katerih so danes odločali volivci, zgolj referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zakonodajen, ostali trije pa so posvetovalni.
1: Dobili smo najnovejše podatke in torej po podatkih volilne komisije je na zakonodajnem referendumu, vsaj za zdaj tako kaže, nekoliko več volivcev glasovalo proti. Prisluhnimo pa zdaj prvemu odzivu premijeja Janeza Janše na današnje dogajanje.
8: Lep dobro večer vsem skupaj. Nek, kot sem dejal, zjutraj so bili današnji referendum in nek tak. Ja. Test zdrave pameti, da smo ga naredili, ali ga nismo, glavno smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. In veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle. Slišali smo predstavnika največje opozicijske stranke, ki se je posebej zahvalil sindikalnim centralom. Doslej se je še nekako blefiralo, da so sindikati v Sloveniji nepolitični, zdaj pač vemo, kje so. In to bo zelo dobro došlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije, verjetno tam nekje v začetku decembra.
1: Štetje glasov seveda spremljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe. Njihov prvi odziv na razmeroma visoko volilno udeležbo pa povzema Erna Strniša.
9: Referendumski izid je pri dveh temah zelo tesen. Gaja Brecel Umanotera opozarja, da je veliko število tem, o katerih smo odločali, poskrbelo za nekaj zmede.
10: Smo dobivali pač podatke iz terene, da niso dobro razumeli mogoče kakšnih vsebin, zaradi tega, ker če ti v bistvu na en dan štiri pomembne teme odpiraš, potem jasno na vsebini izgubljajo vsi štiri.
9: Nika Kovač, Inštitut 8. marec, po drugi strani pravi, da je odločanje povezalo veliko ljudi ne glede na rezultat. Sicer pa je skeptična do dobronamernosti vladajoče koalicije pri razpisovanju referendumov.
11: Posvetovalni referendumi so klasičen Orbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi. Sama sem prepričana, da so te referendumi bili tukaj zato, da se ni govorilo o zakonodajnem referendumu in da se je spravljalo jezo in sovraštvo na manjšine.
9: Sogovornici sta bili kritični tudi do težav na ljubljanskem volišču Omnija oziroma sta izrazili skrb, kako je dolgo čakanje na oddajo glasu vplivalo na voljivce, ki da morda niso imeli dovolj časa. Nataša Posev iz Amnesty International, ne glede na izid, ki ni tak, kot bi ga želeli, poudarja, da je vendarle veliko število voljivcev glasovalo proti.
12: Zato je toliko bolj pomembno, da vidimo, da smo kot volilna baza, kot državljani, državljanke prepoznali to odgovornost, da se postavimo za pravno državo, za vključujočo družbo, za družbo, ki brani javno dobro in ki si ne pusti teh pravic oduzeti.
9: Po njenih besedah se je na referendumih namreč odločalo predvsem o pravicah manjšine. Podobno meni Barbara Rajgl, Zavod Open, ki glede na povedane ukinitve RTV prispevka pravi.
13: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov. Torej tukaj bomo šele lahko začeli zares razpravljati, ker do zdaj smo razpravljali, jaz bi skoraj rekla, o ničemer.
9: Opozarja tudi na evropsko zakonodajo, ki zahteva stabilno financiranje javnih radiotelevizij.
1: Visoka volilna udeležba med drugim kaže, da voljivce zanima, kako prispevati k odločitvam v državi, je v naši referendumski oddaji ocenila ustavna pravnica Bruna Žuber. Politični analitik Antiša Korljan pa je visoko volilno udeležbo pripisal tudi nadaljevanju polarizacije v družbi. Nekaj glavnih poudarkov je zbrala Nataša Mulec.
14: Nekaj, kar je zagotovo zaznamovalo tokratni referendumski četverček, je mobilizacija volivcev, ki se je pokazala v visoki volivni udeležbi. Ustavna pravnica Bruna Žuber je ob tem poudarila.
15: Visoka udeležba je pokazatelj tega, da volivce zanima, kako dejansko neposredno prispevati k sprejemanju najpomembnejših odločitev v državi.
14: Politični analitik Antiša Korljan pa je k temu dodal.
16: Jaz bi to pripisal veliki razdvojenosti oziroma razklanosti znotraj volivnega telesa oziroma, če hočete, znotraj naroda. Narod je razdeljen. Ne? Če bi pisal romane, bi napisal nekaj podobnega.
14: O tako imenovani inflaciji referendumov pa je Korljan izpostavil.
16: Bi pa tukaj opozoril na eno stvar. Ne? Jaz mislim, da je ta referendumomanija v bistvu na nek način, da se politika skozi to blago samo diskvalificira.
14: Medtem je ustavna pravnica Bruna Žuber opozorila še na izzive, ki jih prinašajo rezultati referendumov, predvsem posvetovalnih.
15: Pogosto iz samega vprašanja ne moremo docela ugotoviti, kako naj bi bilo neko področje urejeno.
14: Analitik Korljan tudi meni, da so volivci večinsko sicer glasovali blokovsko, torej 4-krat za in 4-krat proti, a delni rezultati hkrati kažejo, da so številni na glasovanju obkrožili odločitev, ki je šla preko blokovske delitve.
1: Nadaljujemo na tujem. Moskva se še ni odzvala na zapis ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je nastopilo energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da zato ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iz Ukrajine so danes poročali o najmanj 6 smrtnih žrtvah ruskih napadov. Tarča so bili tudi energetski objekti. Matej Hrastar.
17: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih 2 sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šibko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
18: tell Putin, give us 2 months.
17: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski.
1: Jemenski hutijevci so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Letališče je bilo tudi danes tarča obstreljevanja. Proiranski uporniki trdijo, da je koalicija pod vodstvom Saudske Arabije danes napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Iran je medtem odgovor Združenih držav na predlog Teherana za vnovično odprtje hormuške ožine označil za nezadosten. Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo. Ta je načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna. Okrevanje bo predvidoma trajalo približno teden dni. Pred koncem poglejmo oziroma se vrnimo še enkrat k referendumskem odločanju. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije so volivci glasovali za na 3 posvetovalnih referendumih in proti na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Štetje glasovnice seveda nadaljuje. Tudi to bomo seveda spremljali v nadaljevanju našega programa, zato vabljeni k poslušanju. Hvala, ker ste skupaj z nami dnevu postavili zrcalo. Želimo vam mirno noč in srečno.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Še obeti, v torek bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah razmeroma sveže bo. Tudi v sredo in četrtek bo po večini umirjeno jesensko vreme. Občasno več oblačnosti bo v severnih krajih, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na lokalni cesti Apače Hajdina pri Apačkem križu urejen izmenično enosmerno. Pred nekaj minutami pa se je sprostila omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 22 in 13 minut je ura.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

povsod zadeva z njim se, zraven kune fajn na glas. Tam ona, ka od zada hode, kontrabas. Res, moreš bet malček mona, da se ti gost bo dalo, tako hroman inštrument, ka imaš od njega tako malo. Ja, moreš bet malček mona, da na tiste štiri drote se da ti vst počasi tiste dolge, nizke note. Anče vsak muzičist v orkestru

tiłem posluša. Anglik zatukal vse življenje, ali je dal red soliste, ve, kjer ima kaj pojma, kjer nima petri čiste.

0: Točno 23 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nadaljuje se štetje glasovnic po današnjih referendumih. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je za zdaj preštetih nekaj več kot 97% glasovnic. Kvorum je dosežen. Proti je po najnovejših podatkih glasovalo 50,72% volivcev, za pa 49,28%. Več kot 96% glasovnic je že preštetih tudi na treh posvetovalnih referendumih. O pogojevanju socialne pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. V vseh treh primerih prevladujejo glasovi za. Najtesnejši je rezultat v primeru glasovanja o RTV prispevku, kjer rezultata za in proti ločuje nekaj več kot odstotna točka. Na delne izide so se odzvali tudi v političnih strankah. Premier Janez Janša je pozdravil visoko volilno udeležbo na štirih referendumih, ob tem pa izrazil presenečenje nad številom ljudi, ki so glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi. Meni tudi, da je današnji dan le ogrevanje pred prihajajočim referendumom o interventnem zakonu, ki pa je po Janševem mnenju usoden za razvoj države. V opoziciji so medtem poudarili, da je vladna koalicija doživela poraz pri edinem zakonodajnem referendumu, čeprav je skušala voljivce mobilizirati s posvetovalnimi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včerajšnji smrtonosni napad jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v Rijadu označila za nevarno stopnjevanje nasilja. Da je napad dodatna grožnja regijskemu miru in varnosti, med drugim menijo tudi v Iraku, Pakistanu in Arabski ligi. V omenjenem napadu je bilo ubitih 13 ljudi in ranjenih več kot 300. Rijadsko letališče je bilo napadeno tudi danes. Tarča napada je bilo tudi eno od letališč na vzhodu Saudske Arabije. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije naj bi izvedla povračilni napad na letališče v jemenski prestolnici Sana. Število umrlih migrantov v včerajšnji nesreči čolna ob obali Džibutija se je povzpelo na najmanj 139. Med njimi je vsaj 15 otrok, navajajo lokalni viri. Džibutijske oblasti nadaljujejo iskanje pogrešanih, skupno naj bi bilo na plovilu približno 300 prebežnikov. Ti so prek juga Rdečega morja skušali doseči obalo Jemna. Mednarodna agencija za begunce je po tragediji pozvala k vzpostavitvi varnih in zakonitih migracijskih poti. Južna Koreja je uspešno zaključila poskusno plovbo v Evropo po arktični poti. Kontejnerska ladja je po navedbah Seula za povratno vožnjo porabila 10 dni manj v primerjavi z običajno potjo skozi Sueški prekop. Južna Koreja se je za poskus odločila zaradi plovnih težav na Bližnjem vzhodu po začetku vojne v Iranu. Ob tem pa so zaskrbljeni naravovarstveniki, saj bi lahko povečan promet pospešil izginjanje ledu na Arktiki. Po podatkih Agencije za okolje se bodo od severa širile padavine, ki naj bi postopno ponehale jutri dopoldne, na to se bo jasnilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah in razmeroma sveže. Tudi v sredo in četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Boris Anovak je prevajalec, dramatik, esejist, literarni zgodovinar, verzolog, profesor primerjalne književnosti in še marsikaj. Predvsem pa je pesnik. Na svojih pesniških začetkih se je oprl na simbolistično poetiko, pozneje je antičnim mitom vdihnil novo življenje in ustvaril prepoznavno osebno izpovedno, tudi erotično liriko. Slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar Borut Gombač je o njem pred 2 letoma, ko je Novak prejel priznanje Zlatnik poezije, zapisal, da Novak ni le največji slovenski mojster pesniških oblik in pretanjen ustvarjalec besednega zvena, ki zveni, ampak prostor poezije. Z vsako novo pesmijo, bodi si z minimalistično definicijo, bodi si z ekspresivno razbohotenim epom, širi s tako polnokrvno poetiko, da njeni občudovalci nismo le presunjeni nad močjo njene ekspresivnosti, ampak vsakič znova nevsiljivo, a zavezujoče povabljeni k samoizpraševanju in iskanju lastne vloge v času in prostoru. V oddaji Literarni nokturno bo avtor sam interpretiral pesmi Oče, Narcis in Eho, Meje, Najni zajtrki, Odkrivanje vsakdanjega in Najna edina hiša. Vabljeni k poslušanju.

Oče, dokler so starši živi, se s telesom postavijo med smrt in nas, otroke. Usodo zremo kakor skozi zaveso. Bolele so me tvoje suhe roke, ko si umrl, o moj edini oče. Še tvoje, a že tuje, pregloboke, so padle, kamor meni ni mogoče, v zrak, a čisto blizu, sem, ki z viru solza, kjer padam na obraz in jočem. V tistem strašnem velikem večeru, ko smo umivali usahlo truplo, da bi vrnili lep nemir vsemirju, sem nase vzel kristalno jasno in osuplo svojo človeško smrt. Odslej sem oče jaz sem gola rana, ki brezupno ščiti otroka pred udarci toče z edino smrtjo lastnega telesa, ki raste iz spomina v bodoče in poje ritem plesa, sneg slovesa. Na ono stran letim zakonom jate selivk in jočem, ko se vračam nate, moj oče.

Narcis in eho. V zraku slišim čudežno zvenenje. Venenje. Kdo toži z glasom tihim, kakor svila? Vila. Si lastno kri in krila je užila, žila, zakleta v odmeve in lebdenje. Bdenje. Vseeno, voda je tako brez danja, zdanja, da ulovi lesket vseh zvest noči, oči. Le kaj se na gladini zaiskri? Kri. Zrcalna slika do neba prostrana, rana. Bolj, kakor vsaka druga, je resnična, nična, ta moja koža, bela roža snežna, nežna in usta sama sebi neizbežna, bežna in moja večna postelja bo struga. Druga. Kako le sebe samega ljubiti? Ubiti. Kako brez ljubljenega jaza biti? Iti. Ti.

meje. To isto polno luno gledava, obzorja daleč, predaleč drug od drugega. Med nama se pno gorovja. Mehka mahovnata skorja zarašča najne stopinje. Čisto sama si prečkala vse meje in prišla na tuje, v domovino mojih rok. Nevarno sam se plazim mimo varuhov meja. Potujem na severozahod, kjer me je bridko sram škripanja duše sredi gladkih, strašnih sten. Stojim pred njimi, temni moški z jugovzhoda, sumljivega imena, drhteč, gol kot plen. Ne morem pobegniti. Meja je usoda. Zdaj veš, čeprav prestopiš mejo, je ne zbrišeš. Še višja bo krojila tvoj korak kot dvom. Zemljevid ni privid, zato govori tiše. Onstran vseh meja so tvoje ustnice, moj dom.

najni zajtrki. Po skupnem nočnem dihanju napoči hip razločitve najnih teles, ki morata samotno skozi rastoči dan. A ob uri, ki se boči vmes med najnim in tujim, spremeniva od ljubljenja zmečkano toplo posteljo v mizo, ki se šibi od peciva in svežih žemljic. Tvoje čudežno telo postane pladen za francoske sirčke, maslo in marmelado iz marelic, moj trebuh pa je krožnik za rogličke. Srebava belo kavo iz skodelic brez dna. In govoriva brez prestanka drug drugemu razgaljena uganka. In čas stoji, in časa ni. Ves svet žari.

Odkrivanje vsakdanjega. Nikoli nisem bil nadarjen za življenje. Za praktično življenje namreč. Odkar sva skupaj, pa sem nase vzel vsakdanjost, čudežno vrtenje ur dneva in noči, prenašanje brez upa s potrpežljivostjo nenehnega obreda. Grem kupit posteljo, široko kar za tri, ker se bova v njej ljubila midva. Gledam izložbe s rajcami in čevlji, ker si ti tako lepo oblečena, da moram tudi sam biti lep. Odkrivam vse skrivnosti pranja in lepa.

poimensko. Ne ptice, ampak lastovke in taščice, ne cvetje, ampak nageljni in vrtnice.

Najna edina hiša. Po ljubljenju leživa na zmečkani postelji, še omamljena zvonjavo bližine, in že dihava daljavo in riševa načrt na zadnji strani popisanega zvezka. Širni vrt, velika kuhinja, jedilnica in soba, ki vanjo skozi visoka okna vre svetloba, potrebna za pisanje, iz nerodnih črt že rastejo zidovi. Barva sten bo živa, v spalnici bo krasna dvojna postelja, natanko taka, kot je tale, kjer leživa. V budnem stanju sanjava in veva, vsak zase veva, a si ne poveva na glas, da bo edino najno prebivališče, edino varno, toplo skrivališče pred smrtonosno ljubosumnostjo sveta, ta postelja, ta splav, ki plava skozi čas, skozi nesojeno svetlobo dneva. Dovolj za ljubezen. Dovolj za smrt. Premalo za življenje.

To je bil literarni nokturno, spremljali ste nekaj pismi Borisa A. Novaka v njegovi lastni interpretaciji. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2009.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Po veliki večini preštetih glasov so voljivci na referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob doseženem kvorumu je zanjo glasovalo 49% voljivcev, proti jih je bilo 51%. Pri treh posvetovalnih referendumih so prevladovali glasovi za, pri vprašanju obveznega RTV prispevka je bila razlika med taboroma 0,3 odstotne točke. Odzive je zbrala Urška Subotič-Jereb.
2: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
3: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100,000 ljudi, vsaj 200,000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
2: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
4: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
5: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
2: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
6: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma. Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
2: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
7: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svoje volje, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
2: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
8: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
2: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecel.
9: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
2: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo tovrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
10: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak čir sovraštvo in razdvajati ljudi.
2: In še Zavod Open, Barbara Rajga, o RTV prispevku.
11: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
2: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Sedaj pa sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
12: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vok Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj s Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvaroša in jo premagali 5-1. Za Olimpijo je 2 gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvaki in gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedejo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo.
1: Še današnje vreme, sprva bo ponekod deževalo, nato se bo postopno razjasnilo.
13: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Življenjski zgodbi klasične pianistke Aleksandre Pavlovič, ki jo je vodajo Razkošje v glavi povabila Alja Zore, boste lahko prisluhnili v tej uri nočnega programa. Po poročilih obenih bomo odgovorili na vprašanje, kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim. Zatem boste spoznali Sibilo Leskovec iz Logatca, kamnosekinjo, akademsko kiparko in samostojno podjetnico, v prostem času pa tudi vsestransko športnico. Na svoj račun pa boste to noč prišli tudi ljubitelji džeza. Za glasbeni izbor ponedeljkove noči je poskrbela glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: To je kot za me neka druga realnost. Ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Lih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to, da to res doživljaš tako v nekih, ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čistko, je tudi obratno.
1: Aleksandra Pavlović je izjemna pianistka, ki glasbo ne le globoko občuti, ampak o njej tudi veliko razmišlja in piše. Je učiteljica klavirja, ki svojih učencev ne uči le tehnične izvedbe, ampak jim skuša navdihniti zanimanje za glasbo. In je človek, ki nenehno lovi ravnotežje med prevzetostjo nad svetom zvoka in resničnostmi tuzemskega sveta. Za tokratno razkošje v glavi je razmišljala o svojem življenju in glasbi vse od svojih klavirskih začetkov in bohemskega utripa Moskve v letih njenega študija v Rusiji pa do vrnitve najprej v Novo Gorico in nato v Ljubljano, kjer z družino živi še danes. In kako se je vse skupaj začelo? Čeprav njeno življenje že nekaj desetletij prežema glasba, ni bilo odnekdaj samoumevno, da bo ubrala to pot, pripoveduje Aleksandra Pavlović.
0: Tako, da bi zavestno vzljubila glasbo, mislim, da je bilo to šele, ko sem imela ene 13, 14, 15 let. Da sem res glasbo začutila od znotraj. Od zvok, da je res začela z mano resonirati. Predtem pa kot pridna punčka, pač mama rekla, igraj klavir, jaz sem igrala klavir, nisem nobeni drugi stvari, pač razumem, sem bila zelo ubogljiv otrok. Ne. Potem sem pa ugotovila, da brez tega sploh ne gre in potem še naprej, ko sem šla pa v Moskvo študirati, pa je prišlo do tega, da mi je prav tisti profesor Vjardo rekel eno tako frazo, da če lahko živiš brez glasbe oziroma brez, da bi igral, raje tega ne počni. Tudi, če si izjemno sposoben, tudi, če si izjemno talentiran. In mislim, da sem ostala striktna pri tem. Ne? Že nekajkrat v življenju sem si rekla, no, zdaj pa nehi, da ukvari se z otroci, z družino in tako. In vsakeč, ko se je zgodilo, že parkrat je bilo tako, da mi je starejša hčerka rekla, mama, pedi vadit klavir. Pedi igrat. Zato, ker dejansko tisti, ki me imajo radi, pač čutijo, da brez tega enostavno ne gre. In se moramo vsi malo temu nekako prilagoditi. Oni meni, jaz njim in tako.
1: Toda, kako se je naša gostja sploh izučila za pianistko? In zakaj se je na študij podala v 2000 km oddaljeno rusko prestolnico, kjer je kar 7 let študirala na državnem konservatoriju Petra Iliča Čajkovskega?
0: Jaz sem v Sloveniji se učila pri Sjavušu Gađijevu, v Stari Gorici je bil takrat in je imel to prvo generacijo enih 4-5 pianistov, ker nas je učil iz Slovenije. In on je rekel, ja, se nekaj, kaj mi svetujete? Ja, pejte v Moskvo, k Levu Naumovu, v redu. Jaz nisem vedela, kdo je Lev Naumov. In sem sam šla v Moskvo in sem rekla, meni so rekli, da moram priti sem. In to je bilo to. Spet, samo bogala, kar so mi rekli. Ampak že takrat je bilo jasno, da ti moraš iti študirati glasbo ne v inštitucijo, ne v mesto, ampak k točno določenemu profesorju. Ne? In zdaj profesor ponavadi, ki te vodi, nekako vidi, tako tudi jaz svoje dijake, učence usmerjam, kateremu profesorju se mi zdi, da bi mogoče šlo. Pa potem treba poskusiti pa videti pa tako, ne? Ker se moraš tudi osebnostno, če se ne prenašaš že, če se energetsko recimo ne ujameš nekako, nima smisla, tudi če je to najboljši profesor na svetu, ti ne bo nič dal, oziroma ti boš se zaprl in ne boš mogel sprejeti, kar ti ima za dat, ne?
1: Aleksandra Pavlović pa v Moskvi ni le študirala, ampak je bila priča tudi nekemu popolnoma novemu svetu. In to svetu, ki je bil v tistem času predmet hudih družbenih in ekonomskih pretresov. Konec 90-ih let, ko se je naša gostja preselila v Rusijo, je namreč to državo po nekaj letih divjega kapitalizma, ki so ga upeljali po razpadu Sovjetske zveze, zadela huda gospodarska kriza. In čeprav ta tujcev ni zajela na isti način, je zaznamovala vzdušje med ljudmi.
0: Pač tam se nas to nekako ni dotaknilo, ampak sem pa videla, da so bili ljudje, ki so imeli recimo danes našparan denar za kupiti stanovanje jutri in jutri je ta denar izginil. In teh primerov je bilo ogromno. To je bilo leta, mislim, da prav 97, 98 tam nekje. Ravno, ko sem bila tam prvo leto. Ampak mene je vedno šokiralo v bistvu, kako ljudje tam reagirajo na stvari. Pač, seveda so bili ljudje, ki so mogoče tudi zgubili živce in ne vem, vse sorte. Ampak v bistvu oni rečejo, ja no, v redu, gremo naprej, ne, pač nekako drugače kot mi tukaj, ne. Bolj umirjeno na vsako stvar reagirajo, ne.
1: Poleg tega pa je bila Moskva kljub krizi neustavljiv vrelec kulturnega dogajanja, pripoveduje sogovornica, ki je v Rusiji preživela zelo lepo obdobje svojega življenja.
0: Jaz sem v bistvu v prvem letniku že srečala mojega moža, Andreja, in mislim, da tisto obdobje je še zdaj vir enega neskončnega navdiha. Mislim, da sem tam tudi začela pisati tekste in tako, ker

več družin, recimo. Ne? In en naš prijatelj, recimo, ki naj jo je tu spoznal z možem, on je živel v tej sobi. To je bilo kultno stanovanje, zato ker so se zbirali res vsi največji pesniki, vsi pri njemu doma. Od česa je on živel, jaz še danes v bistvu ne vem. On se je vedno predstavil, da on je knez, da je plemiškega rodu in ni nič delal, formalno. To je bilo dejansko fascinantno. No? Pa seveda vsi ti koncertne dvorane, Bolšoj teater, mislim, vse to je res izjemno tam, ne? Umetnost na res najvišji ravni. In če se jaz spomnim, zdaj, ko delam tudi na akademiji, pa tako mal gledam, jaz, ko sem vstopila v to stavbo, to imaš občutek, ko najbrž v Barceloni, če bi vstopil v ono Sagrada Familia ali nekaj podobnega, košno res katedralo, glasbe, vse tiste zgodbe o teh in skladateljih in profesorjih in recimo mene je učila harmonijo, gospa, ki je imela že takrat, ko je mene učila, mislim, da okrog 80 let, vedno urejena, vedno s petkami, in ona učila še mojega profesorja, ki je pač 30 let starejši od mene. In v bistvu je bila med drugo svetovno vojno na barikadah. To, kako je ona učila to harmonijo, mislim, če me danes kdo vpraša, kaj se spomnim iz harmonije, je najpomembnejša stvar ta, ki je ona nekoč povedala, poslušaj, kako se ta harmonija razcveti v naslednji harmoniji. In v bistvu tukaj mi je dala to vez med enim in drugim tonom, med enim akordom in naslednjim akordom. To pot, ki jo moraš doživeti. In kaj to pomeni in kaj doživljamo ob tem, kakšna čustva v nas sproža. Ne? In tukaj se začne v bistvu ta proces, da ti, ko igraš eno skladbo, si zastavljaš vprašanja, ne? Kaj ta harmonija sproža v meni? Kakšna je? Je odločna? Jaz govorim malo kot otrokom recimo, ne? Odločna, nežna, takšna, drugačna, ampak v bistvu sproža tudi določena čustva včasih na nekem prehodu med dvema harmonijama, se ti naježi koža, ne? In se vprašaš, zakaj? Kaj je to? Kaj je to? In hočeš vedeti, kaj je to? In v bistvu iz tega stališča, ko ti potem greš v ta pravila, ne pa, da ti iz pravil nikoli ne prideš do tja, ne, v bistvu. Do tega, do bistva ne prideš, ne. In to mi je v bistvu fascinantno, ne, da se mi zdi, da profesor, učitelj, da ti mora znati odpreti nekako glavo, dojemanje, srce, da ti razširi obzorja, ne pa, da ti ga oža, da česa vse ne smeš. Ne? Vse potem pridemo tudi do pravil. Ampak ta prva se mi zdi zelo pomembna. In to se mi zdi najbolj pomembna stvar tudi v pedagoškem delu od šestletnika, petletnika pa do 25-letnika, do, mislim, ko jih učiš, ne? Da sprožiš radovednost, da sprožiš čustva, da sprožiš čustveno reakcijo, da sprožiš razmišljanje, da sprožiš dvom, a je to res tako? Kaj pa če je drugače? Kaj pa če obrnemo, pogledamo z druge strani, pa z druge perspektive? Po 20 letih, ko se spominjaš študija, se spominjaš tega navdušenja v teh ljudeh, ki so ti to predavali, se ne spomniš besed, se ne spomniš zdaj nekih citatov, oziroma ne vem kaj citirala. Jaz se spomnim tega, s kakšnim navdušenjem so oni o teh stvareh pravili, ne. Ista stvar je z glasbeno obliko, ista stvar, to je vse neki teoretiziranje, pa teoretično, ampak v Rusi so znali te stvari predstaviti na en zelo otipljivo življenjski način. In
To je bilo tudi mojemu profesorju pomembno, da se

z nami pogovarjal, profesorju klavirja govorim, da smo se pogovarjali o umetnosti, o filozofiji, o smislu, o naših mislih, o naših razmišljanjih. In jaz mislim, da to jaz počnem tudi naprej s svojimi dijaki, učenci, ki vejo, da lahko kadarkoli oni meni napišejo, pokličejo, vprašajo.

0: Aleksandra Pavlović se je namreč po končanem študiju klavirja v Moskvi skupaj z družino vrnila v Slovenijo. In tu sicer nadaljevala pianistično pot, hkrati pa velik del svojega časa posvetila pedagoškemu delu. In sicer tako učenju klavirja kot pisanju o glasbi in prevajanju knjig o pomembnih skladateljih.
1: Potem smo bili v Novi Gorici, potem smo nekaj časa sva imela tudi na društvo Soglasje, ko sva takrat izdala to knjigo Beethovenova obara, ki je zdaj tudi zvočnica v Narsu nastala. Pa masterklase smo organizirali temu mojemu Vladimirju Vjerdoju, profesorju, pa CD-je smo izdajali, moj CD, pa še eno knjigo List pedagog sem prevedla. Tako da v bistvu sem počela neke stvari, ki si nisem nikoli mislila, da bom počela. Sploh sem rekla, da jaz ne bom nikoli učiteljica klavirja. In potem, že celo življenje učim klavir. Ampak sem jaz začela to nekako videti na en drugačen način. Tudi to učenje, ki naj me recimo ne bi veselilo, ker sem rekla, da jaz ne razumem otrok, sem opazila, da v bistvu prav, ko imaš otroka v razredu, ti analiziraš ne samo otroka, ampak tudi skozi njega analiziraš tudi sebe, tudi pač mi en drugega, pravzaprav to imam fiksno idejo v zadnjem času teh resonanc, mi samo resoniramo eden drugega. Mi ne moramo sami živeti, ker pol ni resonance. Ne? Ti rabiš živega človeka zraven in vsaka ideja se je bolj razvila, ko sem jo znala tudi razložiti, ko sem jo znala tudi otroku pokazati, dijaku, vsakemu na svoji ravni seveda. In potem me je to začelo veseliti, ne, pravzaprav. In sem tudi iskala načine, kako bi jaz, zakaj bi en otrok mislil, da more vaditi, zakaj, čemu, mislim, kako ga čem jaz prepričati, 7-letnika, lej, moraš vsak dan vaditi, zakaj bi on moral. In potem sem začela prav zaradi tega, sem začela iskati razno literaturo in takrat sem tudi to knjigo pol prevedla, ne, ker se mi je zdela zabavna, da imam vsake toliko neko anekdoto zapovedati, pa tako. Prvi teksti so nastajali, ki sem jih zaglasno pisala, so nastajali z idejo, da hočem, da tisti, ki poslušajo glasbo, nekaj doživljajo. In potem sem v bistvu en tak napol domišljijski tekst dala skupaj z neko glasbo, ki sem pač napisala na temo, katere glasbe je to. In nastali so na pol scenariju v bistvu, ne, kot neki izseki iz življenj skladateljev, ali pa nekih junakov, nekih glasbenikov, ki sem jih spoznala, pa videla, pa slišala, pa so me nadušili recimo. Ampak v bistvu je bolj nastalo iz enega tega občutka, da bi rada motivirala ljudi, da bi tudi oni začutili to, kar jaz začutim z glasbo. Ker je to en cel svet živ, zanimiv in klasična glasba sploh ni samo za nekatere ljudi, ker sam v bistvu moraš biti dovolj odprt in jo poslušati z nekim odprtim srcem in to je vse, kar moraš znati v klasični glasbi, če želiš poslušati. Ne? In neki ljudi se je tako tudi mogoče navleklo malček, tako ki niso glasbeniki, ne? Pa so pričakovali, da kdaj bo nov Prometej, tudi moji učenci dosti krat rečejo, kdaj bo, pa kaj bo pa zdaj na novo, kaj pa bo.

0: Čeprav gostja tokratnega razkošja v glavi, kot slišimo v ozadju, velikokrat nastopa tudi solistično, pa nas ob njenih razmišljanjih verjetno ne bo začudilo, da ji je zelo blizu igranje skupaj, posebej v majhnih skupinah, kjer se lahko vzpostavi močna človeška in glasbena povezava.
1: Mislim, da komorna glasba je najlepše, kar obstaja v glasbi. To, ko skupaj muziciraš z enim, z dvema, s tremi, kolikor pač je, ne, v tem klasičnem svetu, no. Jaz sem bolj v klasiki in mislim, da igrati z nekom je to, v najlepšem primeru je to kot ljubezenski odnos. Če se partnerja tako začutita, da ni nekih mej med njima, potem enostavno ti podariš sebe in glasbeni partner podari sebe tebi. In potem nastane najlepša glasba v bistvu. Nastane glasba, v kateri nihče ne zgublja nič energije, ampak sam dobija v bistvu, ne?
0: Ujemanje s soigralci pa je še toliko pomembnejše, ker je igranje glasbe res nekaj zelo intimnega. Pripoveduje pianistka Aleksandra Pavlovič.
1: Ker kaj je v bistvu poustvarjalec? Ne? Poustvarjalec vzame nekaj, kar je že napisano in nekako, bom rekla, prefiltrira skozi sebe in pol da ven eno interpretacijo, ki je njegova interpretacija. No? Zdaj se trudimo se držati vsega, pa tako, ne? Ampak vedno si to, si tudi ti, ne? Ti sebe prepoznaš v tem. To je projekcija, ne? Mi smo kot en odsev, v bistvu ena resonanca tega skladatelja. Ne? In če ta skladatelj v določenem trenutku, jaz moram vedno začutiti, da resonira v meni in če to resonira v meni, resonanca je zmeri večja amplituda kot sam zvok. Ne? Ko zvok resonira, je ta amplituda valovanja dosti večja. Ne? In se pravi, če tako metaforično, mi moramo dosti bolj valovat, v nas to vibrira dosti bolj kot na papirju. In seveda v poslušalcu, zato da bi v poslušalcu sprožilo potem spet novo resonanco, ne? Ki se vrne spet nazaj k nam, to neka cirkulacija skozi eno valovanje, no?

0: Ta intenzivnost pa ima lahko včasih tudi svojo nekoliko temnejšo plat, sploh v domačem okolju.
1: Zdaj sem začela tudi mogoče malo bolj dojemati, da je tudi ta energija, ki iskri na ven, lahko tudi moteča včasih, če se nekdo želi umiriti in se sprostiti. Recimo ob igranju Skrjabina Ver la Flamme. Se spominjam, da ko to vadim doma, če to sploh vadim doma, ker mi včasih ne pustijo domači, vem, da se vedno kaj zažge v kuhni, da pač res prevzamem energijo skladbe, ki jo izvajam. In če je nekoliko destruktivna, je zgleda moja energija tako destruktivna, da se tudi na drugih področjih stvari pač lomijo in tako. Ugotovila sem tudi to, da karkoli igram, ker pač jaz tudi igram to, kar me nekdo prosi, kar me nekdo mi naroči, da želi. Jaz ne glede na to, koliko je to moja želja ali ni moja želja, jaz imam eno metodo, da se v skladbo, ki jo igraš, moraš zaljubiti. Se pravi, nekaj moraš iti res v globino in včasih pri sodobni glasbi so te travme, ki jih včasih skladatelji pač seveda zrcalijo v svojih skladbah, so tako močne, da jih jaz začnem čutiti. Ne? In seveda to čutijo tudi domači potem. Ne? Potem sicer izvedba je v redu in je zadovoljiva, ampak dejansko se ti ne počutiš dobro. Ne? Ko pa imaš skladbe, jaz rečem temu, obstajajo skladbe, ki te sestavljajo in skladbe, ki te razstavljajo. In bistveno je pri tem repertoarju, da imaš vedno dovolj tistih, ki te sestavijo nazaj. Ker če imaš potem samo repertoar, ki razstavlja, potem ostaneš tako nekako malo bolj razstavljen.

Recimo Johann Sebastian Bach vedno sestavi. Karkoli vzameš izpod njegovega peresa, to sestavlja definitivno. Se pa res veliko ukvarjam z raziskovanjem Baha, tako njegove glasbe, kot tudi njegovega življenja, katerem v bistvu bolj malo vemo, zares. Ampak to, kar imamo, mislim, da že glasba dovolj pove. In po eni strani je to ena glasba, ki te popelje v ene abstraktne sfere, po drugi strani je pa to bil maksimalno zemeljski človek. Človek, ki je imel 20 otrok, ki je imel dve ženi, ki je imel, mislim, prvo eno, pa pol drugo, seveda. To je nek človek, ki je doživel v bistvu v svojem življenju vse. Je doživel ljubezen, je doživel bolezen, je doživel izgubo. Seveda v tistih časih so tudi otroci umirali in tako. In jaz vedno bolj, ko gledam njegovo glasbo, vse to se v njej zrcali hkrati. Pa vse te travme, ki jih je najbrž on doživljal, ne, niso podane skozi glasbo na tak način, da tebe tudi razstavijo, ampak je to že zdravilo. Njegova glasba je že zdravilo za vse te travme, ki se dogajajo v življenju. In jaz skozi že razmišljam, da v bistvu Bachovo glasbo bi komot imeli v razne tudi zdravstvene namene za sestavljanje naših bolnih duš.

0: ampak...
1: Mislim, da se moramo, da je nemire včasih tudi razstaviti, da se pol sestavimo in obratno, ne, da se ne, sestavimo, razstavimo. Ja. Mislim, da je celo življenje en proces sestavljanja in razstavljanja. Ne moramo sam sestavljati, ne? Najbrž. Čeprav, če bi igral sam Bachovo glasbo, mislim, da bi bilo tudi čist v redu. Ampak, ne vem, to je neki tacga, kot ti naštejejo, kateri so grehi in ti veš, da to ne boš zdaj tega počel, ampak pol vseeno to počneš in potem se razstaviš in potem se spet sestaviš in mogoče tudi nekako ta čist človeška narava, da ne moramo sam, mislim, na koncu nismo angeli ali kaj. Smo ljudje, ne?

0: Veliko težje kot spuščati se v temne in svetle plati glasbe je na nek način sploh priti nazaj iz tega zvočnega sveta v tukajšnjo realnost, razmišlja Aleksandra Pavlović.
1: Te prevzame seveda in potem prideš do enega trenutka, da si misliš, da bi samo to zdaj delal, pa moraš preklopiti. Jaz sem enkrat, mislim, v enem članku sem en stavek napisala, pa se večkrat spomnim nanj. Mi smo vsi Orfeji, ki gremo iskat Evridiko in nam ni problem se vsak dan spustiti tja dol in jo iskat. Problem je potem iti kupiti kruh. To je problem, ne? V bistvu, to ni problem, ampak to stanje duha, ki potem moraš plačati račune, pa ne. Ampak jaz se tudi v teh primerih se vedno spomnim na Baha, ki s tako glasbo in s tako količino glasbe, ki je on napisal, v bistvu edini pisni viri iz njegovih pač, pisem njegovih, so, kdaj mi boste plačali, plačilo je bilo premajhno, prenisko in to je edino, kar imamo od Baha razen, njegove seveda s njegove glasbe. Ne? Tako da v bistvu se je tudi on ukvarjal z nekimi takimi pritlehnimi zadevami. Jaz včasih se mi zdi, da je moja družina tista, ki mi pomaga, da ne odletim v neko drugo dimenzijo, ker mislim, če ne bi bilo njih, da bi se jaz že nekje dematerializirala v nekaj drugega in bi že letela v nekje druge. Tako da hvala Bogu, da sem tako zgodaj v bistvu že imela pre 21. prvo hčerko in mislim, da zelo rabim to. Ker ta glasba in to, ko ti tako močno to doživljaš, res rabiš eno protivtež. Težko je biti v tistem stanju, ne? To je kot za me neka druga realnost, ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Lih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to res doživljaš tako v nekih, ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čistko. Je tudi obratno. Oboje, ja.

To mislijo zaključujemo tokratno Razkošje v glavi, v katerem je gostovala pianistka Aleksandra Pavlović. Glasbeno je oddajo opremil Rudi Pančur, v vseh izsekih skladb, ki ste jih slišali, je klavir igrala gostja oddaje. Posnete so bile za arhiv RTV Slovenija. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, vezno besedilo sem bral Igor Velše, oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v glavnem opravila test zdrave pameti, je v zvezi z delnimi rezultati štirih referendumov ocenil premier Janez Janša. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, glasovanje pa je označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je napovedal, da bo vlada ne glede na usodo zakona o parlamentarni preiskavi nadaljevala pregon korupcije, ob tem pa realizirala tudi voljo izraženo na posvetovalnih referendumih. Rusija je le nekaj ur po napovedih ameriškega predsednika o energetskem premirju znova napadla ukrajinske energetske cilje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tarče so bile elektrarne v mestih Kijev in Harkov. Donald Trump je sicer oznanil, da sta obe strani dosegli dogovor o prenehanju napadov na energetiko. Zelenski je dejal, da ga je razglasitev presenetila, a da je premirje pripravljen sprejeti. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem vdoru ljudi iz sosednjega Maroka konec julija. Policisti so migrante z avtobusi prepeljali v sprejemne centre, nekateri migranti naj bi pobegnili v bližnje hribe, da bi se izognili vkrcanju. Taborišče so odstranili dva dni pred napovedanim obiskom španskega kralja Filipa VI in njegove soproge Leticije. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi proti Ferencvarošu slavili s 5-1. Za domačine je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je sedaj četrta na prvenstveni lestvici. Še vremenska napoved, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

Pustil sem si vse te grehe, zdaj grem čez morja in reke, a v meni ostal je še spomin. Imela sva, kar sva poželela, do vrhunca sva se pa uspela, vsa obsedena vsega.

bratile, a čas kot kaže, ni hotel tako. Ljubezen ni cifra, ali glava, srce priznava, ali si ne priznava, če tega ne čutiš,

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru Aide Kurtović. Zdaj pa o kašlju, ki ni vedno samo posledica prehlada. Kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim? Tej temi se je v oddaji Ultrazvok posvetil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
3: Po ocenah strokovnjakov, na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva. To je približno 830 milijonov ljudi. Gost Ultrazvoka je zdravnik Andraž Jug, specializant pneumologije z klinike Golnik. Kako odgovarja na vprašanje, kdaj nas zaradi kašlja lahko zaskrbi?
2: Prvi kašelj je vedno odgovor na nek dražljaj, tako da nas ne skrbi sam kašelj, ampak to, kaj ga je povzročilo. Zdaj res gre v večini za nenevarna, neka samoomejujoča stanja, ampak lahko je pa odzadaj tudi neka bolezen, neka hujša bolezen, ki lahko povzroči trajno telesno okvaro ali pa vodi v skrajnih primerih celo v smrt. In te je potrebno hitro prepoznati in nasloviti. In v ta namen so bili tudi predlagani ti tako imenovani znaki alarma, oziroma po angliško so to rdeče zastave, ki namigujejo, da bi lahko bilo v ozadju nekaj resnega. Ne, to ni nujno, lahko pa je. In v primeru te znaku alarma je treba kašelj hitro preveriti.
3: Ob katerih znakih zazvoni alarm?
2: Prvi tak so hemoptize, to je izkašljevanje krvi. Tega se verjetno bolniki tudi najbolj ustrašijo, ker je najbolj tak neobičajen. In po eni strani lahko je tudi zadej posebno nedolžno stanje. Lahko gre za enega bolnika, ko je na antikoagulantni terapiji zaradi drugih pridruženih stanj, pa zboli za prehladom, se malo rani sluznica in skašlja nekaj kapljic krvi in v tem primeru ni nič hujšega. Lahko pa je v zadju strdek v pljučih, temu rečemo pljučna embolija. Če gre za kakšnega kadilca, ki obenem še hujša, se po noči poti se ustrašimo pljučnega raka. Če gre za nekoga, ki je prišel iz tujine, za kakega migranta, razmišljamo o tuberkulozi. Lahko pa je tudi navadna pljučnica. Več je stanj. Naslednji, težko dihanje. Teh bolnikov največ srečamo in so običajno naši znani bolniki, ker gre največkrat za poslabšanje kroničnega stanja, naprimer astme, KOPB, intersticijske bolezni, pljuč, česa takega. Lahko pa je seveda tudi novo nastalo stanje, recimo težko dihanje s kašljem, lahko gre za pneumotoraks, lahko gre za akutno srčno popuščanje, tukaj je običajno pridružena bolečina v prsnem košu, zopet pljučna embolija, ta se ponovi praktično pri vseh znakih.
3: Izkašljevanje krvi in težko dihanje. Znak za alarm pa je tudi, kadar kašelj spremljajo bolečina v prsnem košu, nočno potenje, hujšanje, pa tudi vročina.
2: Potem je pa še hripavost, slinjenje in težave s požiranjem v kombinaciji vse to troje. Namigujejo na bolezen v področju ORL, se pravi laringitis ali pa epiglotitis. Tu nastane problem, ker lahko pride do zapore dihalne poti in je treba narediti ekstra dihalno pot za zarezo, pač področju sapnika in to je stanje, ki zahteva takojšnje kirurško ukrepanje.
1: Ultrazvok.
2: Kašelj je v osnovi naš naravni obrambni mehanizem, ki ščiti dihalne poti kot refleks v bistvu pred vdihovanjem tujkov ali pa v smislu izločanja sluzi iz dihalnih poti, ki se povečano izloča ob nekaterih boleznih. Ne? In kak pomemben je, vidimo v bistvu pri bolnikih, ki imajo okvarjen ta mehanizem kašla, kot so naprimer ljudje po kapi, Parkinsonovi bolniki z drugimi živčno-mišičnimi boleznimi, ki imajo povečano obolenje zaradi pogostejših aspiracij, ne? In potem teh izločkov ne morejo odstraniti.
3: Zdravnik pojasnjuje, da refleks kašlja poteka v štirih fazah. Najprej dražljaj aktivira receptorje, ti pa po živčnih vlaknih pošljajo signal v centralno živčevje. Sledi inspiracijska faza s hitrim in globokim vdihom. V kompresijski fazi se glasilki tesno zapreta, močno krčenje trebuš

0: koliko traja, so v ozadju različna stanja. Kašelj se razdeli na akutni kašelj do 3 tednov, subakutni od 3 do 8 tednov, pa kronični nad 8 tednov. In če gledamo akutnega, je najpogostejši vzrok virusno obolenje zgornjih dihal, oziroma mi poznamo to kar kot prehlad, in zatekanje sluzi potem nazaj v žrelo, ki draži in je bolj občutljivo na kakršnekoli dražljaje. Drug vzrok bi bil recimo seneni nahod, potem pa so lahko v ozadju tudi kakšni bronhitisi, pljučnice, to so potem hujše težave. Pri subakutnem kašlju 3 do 8 tednov, tudi te so lahko infekcijski vzroki oziroma postinfekcijski, ampak ko traja kašelj 3 do 8 tednov, je v ozadju vedno treba pomisliti, a je mogoče pridruženo kako neprepoznano kronično stanje, ki se je poslabšalo. Običajno je tak, da astmatiki, ko se prehladijo, začnejo kašljati, potem po 2-3 tednih se pa začne poslabševati astma in to je tisto, kar traja in v tem primeru morajo ojačati svojo redno terapijo. Potem kronična stanja nad 8 tednov je pa najpogostejši vzrok zopet zatekanje zgornjih dihalnih poti, sindrom postnazalnega zatekanja, astma, eozinofilni bronhitis in pa gastroezofagalna refluksna bolezen, to, čemu ljudje pravijo kislina. To so najpogostejši vzroki kašlja, ne? Seveda pa so še potem tudi, ko te izključimo, pa potem iščemo bolj nevarne in odvisno od spremljajočih simptomov.
1: Kašelj lahko spremlja tudi nekatere bolezni srca in ožilja ter prebavil, kot je na primer refluks.
2: Ultrazvok.
1: Sogovornik današnje oddaje je Andraž Jug, specializant pneumologije z klinike Golnik. Prejšnji teden sva se srečala na strokovnih predavanjih letošnjega golniškega simpozija, ki že tradicionalno poteka na Bledu. Andraž Jug je medicino doštudiral na Mariborski medicinski fakulteti. Svojo študijsko in službeno pot je najprej nadaljeval v Mariboru in to na področju infektologije.
0: Torej, jaz sem začel svojo pot kot specializant infektologije v UKC Maribor in začel sem februarja 2020, takoj potem so nas zaprli in jaz sem pristal na oddelku COVID, kjer sem se v glavnem ukvarjal s pljučnimi boleznimi in bil tudi zelo veliko v stiku s pulmologi. Takrat teh klasičnih infekcij ni bilo. Jaz sem naslednje leto in pol delal na tem področju in potem sem videl, da me pulmologija veliko bolj zanima kot infektologija in sem se prestavil. Ta specializacija me veliko bolj ustreza, pa tudi na Golniku sem v bistvu obdan z enimi največjih strokovnjakov v Sloveniji in se to šta enkrat privilegij.
1: Kako kašelj zdravimo in kako ga blažimo? Zdravnik Andraž Jug pojasnjuje, da zdravniki in zdravnice praviloma ne zdravijo kašlja samega, ampak najprej poiščijo in zdravijo njegov vzrok.
0: Zdaj, na prvem mestu je vedno vzročno zdravljenje. Ne? Če imamo vzrok, skušamo ta vzrok omiliti oziroma odstraniti po možnosti in tu v resnici imamo več težav, kot si lahko mislite. Tudi pri ljudeh, ki imajo znane vzroke, je problem, da se ne držijo povsem predpisane terapije ali ne znajo. Naprimer, če govorimo o pljučnih boleznih, preko 50% ljudi, ki ima pumpice, jih ne zna pravilno uporabljati. In to je treba nasloviti. Ljudje tudi napačno uporabljajo nosna pršila ali pa ne izvajajo dovolj redno ukrepe za preprečevanje refluksa. Tako da tudi, če imamo znane težave, so lahko te težave, ki so že znane, problem, čeprav mislimo, da smo jih naslovili. Drug problem je pa nepojasnen kašelj, ki je definiran kot kašelj, pri katerem eno leto nismo odkrili vzroka, ali pa refraktorni kašelj, kjer poznamo vzrok, pa vseeno vztraja. Tam pa je lahko problem že sam kašelj, ne? In tam naslovimo oziroma izvajamo ukrepe za preprečevanje samega kašlja. To so nevromodulatorna zdravila, v to se v resnici ne bi preveč spuščal, ker imamo specialiste v Sloveniji, ki se točno s tem ukvarjajo, ampak drug pomemben način, na katerega naslavljamo refraktorni kašelj, je pa kognitivno-vedenska terapija. V bistvu pacijenti zavestno zadržujejo kašelj in izvajajo ukrepe za zmanjševanje draženja žrela, naprimer pogostejši požirki vode, nekateri si pomagajo z medom, ki naredi oblogo na žrelo, da vdihnemo skozi nos, kar v bistvu očisti in navlaži zrak, da izdihnejo skozi priprte ustnice, zato ker s tem malo sprostijo mišice žrela.
1: Kaj pa, če zdravniki vzroka za kašelj ne najdejo? Kakšno je takrat zdravljenje?
0: Kadar gre za podaljšan kašelj, kjer nismo ugotovili dejanskega vzroka ali pa le tega ne moremo nasloviti,

0: posežemo po nekaterih konzervativnih ukrepih, s katerimi skušamo sam kašelj umiriti. Običajno takrat skušamo vlažiti žrelo, zato ker s tem zmanjšamo draženje. Ljudje se lahko poslužijo požirkov vode, čeprav to naprimer ni najboljši ukrep pri bolnikih z kroničnim srčnim popuščanjem, ki imajo omejitev tekočin. Tem predlagamo uživanje nesladkanih bonbonov, ki spodbujajo izločanje sline, da vlažijo žrelo. Priporočamo tudi, da vedno vdihnejo skozi nos, ker s tem upočasnijo tok zraka, očistijo in navlažijo zrak in izdihnejo skozi priprte ustnice v obliki O. Zadnji ukrep pa je, da skušajo zavestno zadržati kašelj, ker s tem zmanjšajo povečano preobčutljivost refleksa za kašelj in ga dolgoročno umirjajo. In če te ukrepe dosledno vsakodnevno izvajajo, lahko pričakujejo s časoma umiritev simptomatike. Ultrazvok. Prej sva govorila o tem, da imamo znan vzrok, pa vseeno, kljub jemanju zdravil, ni učinka. Običajno je to zaradi napačnega jemanja zdravil, naprimer, če govorimo o pumpicah. Imamo različne vrste inhalatornih zdravil, pršila, praški. Pršila je treba vzeti zelo nežno, kadilcem običajno sugeriramo, da na podoben način, kot inhalirajo. Medtem ko praške je treba vzeti veliko močneje in če neki krhki starejši gospe predpišemo praške, je možnost, da ga celo ne dobi v pljuča, ker so mišice njenega prsnega koša prešibke in moramo res najdeti ustrezno zdravilo za pacienta, ki ga imamo pred sabo. Potem pri nosnih pršilih velikrat vidimo, da si ljudje napačno dajo v nos. Mi učimo z desno roko v levo nosnico, z levo roko v desno nosnico, da malo nagnejo glavo, ker pri tem dosežejo optimalen kot. Če ljudje namreč z desno roko dajo v desno nosnico, si običajno pršilo nanesejo na nosni pretin, kjer v bistvu nima nobenega učinka. Veliko ljudi potem, ko si sproži pršilo v nos, tudi močno potegne. In potem v bistvu zdravilo potegne v ustno votlino, ga pogoltnejo in nima nobenega učinka.
1: Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak. Najpomembnejše zato ni vedno vprašanje, kako ga naj čim prej ustavimo, ampak zakaj se je sploh pojavil. Če kašelj ne mine ali se mu pridružijo opozorilni znaki, alarmi, je prav, da poiščemo odgovor na naslednje vprašanje pri svojem zdravniku oziroma zdravnici. Ultrazvok.

Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Sibila je namreč kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Sibilina želja je v kamnoseštvo doprinesti več umetnosti in estetike. Na pogovor za oddajo Lokalni junak jo je povabila Nina Brun.

0: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
1: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani. Potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom. Pa jaz se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je bila pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala. In mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kot fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati. Kamnoseštvo je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje poldragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
2: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
1: Ja. Definitivno, pač iz mojega vidika se mi zdi, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2 meseca pa pol prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš. Tako da se mi zdi tudi to ful pomembno. Ne? Jaz sem pač 1 leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko. Ne? Ker smo delali pač kipe, ki so predstavljali določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, ni me še toliko vleklo prav tako v klasično kamnoseštvo, sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALU.
2: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
1: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot kar se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen. Ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, ni čist pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne, naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak, Torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem leta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat, ne, še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasneje mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne, to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
0: Sibila Leskovec si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, ne, klesanje črka, ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebej samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne. Ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega, tega niti ne opas, a ne. Zato se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pa sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj CNC stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo popiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro. Ne.
2: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, ne? A se da to zbalansirati, da nekaj si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
1: Ja, definitivno pač kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš narediti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to, a ne. Zdaj odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da je, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko, pač zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcov, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
2: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnoseštvu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
1: Ja, ja.
2: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
1: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tudi tega malo strah, ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Referendumska zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je pokazala, da vlada nima zaupanja ljudi, je ocenil predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Rezultat je označil za prvo dobljeno bitko za vrnitev demokracije v državo. Ob tem je poudaril, da najpomembnejši referendum o interventnih ukrepih za razvoj še prihaja in izrazil prepričanje, da bo tudi ta zavrnjen. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu s položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Izjava sledi sporu Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je z Rusijo dogovoril o dobavi dizla na svetovne trge. Von der Leyen je podprla pozive Zelenskega k premirju, ki bi zaščitilo svetovne zaloge hrane, kot tudi energetsko infrastrukturo v Rusiji in Ukrajini. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borussii in izgubile 37-31. Ljubljančanke s petimi porazi zasedajo dno skupine A. Novembra bodo v Stožicah gostile pred zadnjo ekipo te skupine, dansko Solo. Še vreme, danes bo sprva ponekoč deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno.